0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen. Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste. De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Dette her, det lyden av Anne-Berits nye megawattstyr 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått hjem og fiks. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Velkommen til Fangene på Forte Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Forte, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåforte.no.
3: Hva sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og en trivelig gågata. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
4: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
5: Du, Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris og jul midt I byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.

0: Det startet i 1972, når Oddvar Skjæveland satt i veikanten og solgte potetsekker for farfaren sin.
1: Jeg selgte påsene for 20 kroner, og jeg husker jeg fikk 2 kroner påsen igjen selv.
0: I dag selger han fortsatt poteter, og mye annet på Skjæveland gardsutsalg.
1: Produserer egg, potet og grønnsak, og vi tar inn en del nisjeprodukter fra lokale produsenter rundt på Jæren og på andre plass i landet.
2: Nå de norske jordbærene av typen Sonata kommet til Skjæveland gardsutsalg. Norske grønnsaker og salater også på vei inn. Reis innom og se det store utvalget, nå med masse nyheter i butikk, blant annet lokaldesignet kniver, sammen med en fantastisk brødkniv. Velkommen til Skjæveland gardsutsalg.
3: Fond Bryggefest, ute på Brygge ved Lekdalen, lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene et seksmannsband fra Bergen, med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på Brygge ved Lekdalen. Sommerfest med Ausekårene. Billetter, hopla.no eller på Lekdalen. Åh, jeg gleder meg!
4: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, men du får ikke noe bedre enn en Ausemann.
2: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
5: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
2: Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
6: Get back in bed.
7: Sørven dietærgrupper elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering i året, helt uten påmeldingsavgift. Dietærke i breddeturnering for jenter og gutter i mellom 6-14 år, og den ble arrangert 29.-30. august på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på hvil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.

0: Det startet I 1972, når Oddvar Skjæveland satt I veikanten og solgte potetsekker for farfaren sin.
1: Jeg selgte påsene for 20 kroner, og jeg husker jeg fikk 2 kroner påsen igjen selv.
0: I dag selger han fortsatt poteter, og mye annet, på Skjæveland gasutsalg.
1: Produserer egg, potet og grønnsak, og vi tar inn en del nisjeprodukter fra lokale produsenter rundt på Jæren og på andre plasser I landet.
2: Nå de norske jordbærer av typen Sonata kom til Skjæveland gasutsalg. Norske grønnsaker og salater også på vei inn. Reis innom og se det store utvalget, nå med masse nyheter I butikk, blant annet lokaldesignet kniver, sammen med en fantastisk brødkniv. Velkommen til Skjæveland gasutsalg.
3: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine 2 butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
4: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka-fein, nå bare 49 kroner nøste.
3: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine 2 butikker på Lafthus I Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
5: Ja, hallo.
6: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora country festivalen eller?
5: Är det där Knibla och hans sportningsspelle 21 och 22 august?
6: Ja, visst är det det för på Tausene.
5: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
6: også. Ja, och så är det street food från Forthausen där är fusion taco.
5: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
6: Och du hade inte gidda beställt det till mig, o?
5: Klart det.
6: Åh, tack ska du ha. Vi snackes.
5: Ja. Glada myntre när vi möter dig.
7: Hvilken artist tror du det mest samplet I hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låtartister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
8: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Fang Bryggefest, ute på Brygge ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen I spissen. Lørdag 20. juni på Brygge ved Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter? Hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
2: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, men du får ikke noe bedre enn en Ausemann.
3: Stavanger konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Meyers, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.

0: Hvem er det der? Mandag 25. mai klokka 3 smeller det igjen på Ahobygbanen på Varhaug. Vi tar imot Våg og jakter nye poeng I Norsk Tippingligaen. Kampsponsor for denne kampen Hydrosken Bryne, og de kommer på kamp. Ta med venner, familie og kom på kamp du også på mandag 25. mai. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
1: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg Mette fra Under Tøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsfeiringen deres. Vi håper at damer fra Strandalandet og Haugalandet, Sørlandet, Dalene og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH'ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi mange på jobb, slik at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet I Egersund.
2: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.

0: Det startet i 1972, når Oddvar Skjæveland satt i veikanten og solgte potetsekker for farfaren sin.
1: Jeg selgte påsene for 20 kroner, og jeg husker jeg fikk 2 kroner påsen igjen selv.
0: I dag selger han fortsatt poteter, og mye annet, på Skjæveland gardsutsalg.
1: Produserer egg, potet og grønnsak, og vi tar inn en del nisjeprodukter fra lokale produsenter rundt på Jæren og på andre plasser i landet.
2: Nå de norske jordbær av typen Sonata kom til Skjæveland gardsutsalg. Norske grønnsaker og salater også på vei inn. Reis innom og se det store utvalget, nå med masse nyheter i butikk, blant annet lokaldesignet kniver, sammen med en fantastisk brødkniv. Velkommen til Skjæveland gardsutsalg.
3: Klokka 3 smeller det igjen på A-hoppingbanen på Varhaug. Vi tagger imot Våg og jakter nye poeng i Norsk Tippingliga. Kampsponsor for denne kampen Hydrosken Bryne, og de kommer på kamp. Ta med venner, familie og kom på kamp du også på mandag 25. mai. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
4: Hjemmefix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
5: Dreier med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
6: Og det er noe jeg er altså så varm at jeg tror jeg må ha ei til som er kaldepumpe. Jeg kan starte den andre fotel og isbete. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kalde skulder i det minste.
7: Du vet hvor du skal. Dreier med varmepumpe og spar.
8: www.reimeas.no
9: Halleisen, dette Dan fra begge bilrekvisiter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpet i bilen under båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Herlighet, tenk at vi fyller 8 år. Jeg Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalarna og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. Og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH'ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi mange på jobb, sånn at vi vet at du skal få gode hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet I Egersund.
2: Hva sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og en trivelige gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
3: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål I Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner I landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
4: Velkommen til Ester og Royal-salongen. Vi klipper mens du venter.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Fang bryggefest ute på brygget ved Lektaren lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygget ved Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!

0: have after that. Mandag 25. mai klokka 3 smeller det igjen på Ahobygbanen på Varhaug. Vi tar imot Våg og jakter nye poeng I Norsk Tippingligaen. Kampsponsor for denne kampen Hydrosken Bryne, og de kommer på kamp. Ta med venner, familie og kom på kamp du også på mandag 25. mai. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker. På Olgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen. Og månens tilbud Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste. De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Olgård.
2: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
3: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp I taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent lørdager og søndager fra 12 til 4.
4: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi I Jærradioen har en markedsavdeling som klør I fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding I innboksen på sosiale medier eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres I år.

0: Det startet i 1972, når Oddvar Skjæveland satt i veikanten og solgte potetsekker for farfaren sin.
1: Jeg selgte påsene for 20 kroner, og jeg husker jeg fikk 2 kroner påsen igjen selv.
0: I dag selger han fortsatt poteter, og mye annet, på Skjæveland gardsutsalg.
1: Produserer egg, potet og grønnsak, og vi tar inn en del nisjeprodukter fra lokale produsenter rundt på Jæren og på andre plass i landet.
2: Nå de norske jordbærene av typen Sonata kommet til Skjæveland gardsutsalg. Norske grønnsaker og salater også på vei inn. Reis innom og se det store utvalget, nå med masse nyheter i butikk, blant annet lokaldesignet kniver, sammen med en fantastisk brødkniv. Velkommen til Skjæveland gardsutsalg. Men det en plass jeg alltid
3: må innom til. Knapphus, du vet at... Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
4: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
3: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger dem.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Herlighet, tenk at vi fyller 8 år. Jeg Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugaland og Sørlandet, Dalene og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. Og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH'ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi mange på jobb, sånn at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai, her på Undertøyet I Egersund.
2: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 timer med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
3: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
2: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år, og sikre dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-side.
4: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Her VG-nyhetene. Ståle Solbakken skal om ganske kort tid presentere den norske landslagstroppen som skal til VM. Han gleder seg litt til å få det unnagjort.
1: Det jo litt sånn klump I magen fordi du skuffer selvfølgelig, men samtidig så det skal bli veldig godt å bli ferdig I forhold til at å begynne på neste steg da.
0: Mannen som siktet for grovt tyveri fra urmaker Bjerke I Oslo sentrum tidligere dømt for innbrudd hos Gunnhild Stordalen og andre kjendiser. Tyveriene inkluderer luksusklokker, vesker og smykker til store verdier. Mannen varetektsfengslet I 4 uker med brev og besøksforbud I 2 av ukene. Det flertall på Stortinget for å innføre RS-beskyttelse av de minste barna, det bekrefter FRP's medlem I helsekomiteen Christian Eilertsen. Et samlet barnelegemiljø har lenge presset på for at de aller minste barna skal beskyttes mot RS-virus, som gir nyfødte og veldig små barn alvorlig luftveissykdom. Netflix bekrefter at sesong 6 blir den siste for Emily in Paris. Serien har vært på Netflix sin globale topp 10-liste I 32 uker. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: På hjemlige trakter på Kirkenær I Grue tog Ståle Solbakken I går ut I Norges VM-tropp. Der det flere lokale med, og spillere med tilknytning til fylket vårt. Erling Braute Haaland, den store stjerner fra Bryne, selvfølgelig med. Det også Egil Selvik fra Gandal og Christian Thorstvedt fra Stavanger. Henrik Falkener, nå viking tidligere Eik-spiller med. Det også Julian Ryerson, Sondre Langås og Leo Østigård, alle Eiks-viking. Og den tidligere Sandnes Ulf-spilleren Torbjørn. Bjørn Hegge. Mer om VM får du I sporten. Kirkerådet har utnevnt 48 år gamle Tor Magne Nesvik til ny biskop I Stavanger bispedømme. Den tidligere domprosten var favoritt gjennom hele prosessen og blir den yngste biskopen I bispedømmets historie. Nesvik sier til Herre Stavanger at han vil jobbe med en inkluderende og relevante folkekirke med fokus på fellesskap og rettferdighet. Politiet rykket I natt ut etter melding om slagsmål utenfor en restaurant I Våg I Stavanger. En mann I 20-årene var slått ned og ble tatt med I ambulanse for sjekk på legevakter. Gjerningspersonen hadde forsvunnet fra plassen, men en navngitt person mistenkt, det melder politiet. Politiet har opprettet sak og har sikret seg video fra hendelsen. Og politiet I Sør-Vest etterforsker 3 menn for forsøk på å etablere MC-klubben Comanches på Bryne. Klubben regnes som en videreføring av den forbudte Satudara-grupperingen som Høyesterett forbød I 2024 på grunn av alvorlig kriminalitet. Det skriver Jærbladet. Politiet frykter at miljøet skal skape utrygghet og rekruttere nye medlemmer lokalt. Eller delvis skia, stort sett oppholdsvær, kan komme enkelte byger midt på dagen. Mulighet for sol I kveld, sørøstlig bris. Om morgenen øker neste frisk bris på kysten. Og så er det meldt 12-13 grader fra tidlig morgen av. Makstemperaturspådd på 19 og 20 grader I dag.
3: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: Sir Elton John her I morgenshowet med I Really Ready for Love 8 minutter over 6. God fredagsmorgen her I morgenshowet. Gratulerer med alle de norske som ble tatt ut I VM-troppen. Det var store nyheter. Altså, tenk på unge falkene som for et par år siden spilte I andre divisjon og nå klar for VM. Tenk på Bryne som har det ikke noe det ikke noe overraskelse at Erling Braut Haaland ble tatt ut til VM til den store superstjerna fra Bryne. Men det gøy alligevel, det alltid gøy. Vi må aldri glemme hvor gøy det at vi har Erling Braut Haaland som herifra og fra Bryne og så videre. Fantastisk. Og så det flere også som har flere lokale klubber som har hatt spillere som nå klare for VM. Mer om det I sporten. Og så skal vi også prøve å kanskje få tatt en telefon også til enkelte for å høre litt om hvordan og hva og så videre og så videre. Jeg tror nesten jeg skulle prøve å ringe Bjarne Berntsen, altså, for han har hatt mange av disse spillerne her. Det skal jeg prøve på. Ellers I morgenshowet så skal vi til AD. Han tar turen innom med ny musikk. Det gleder oss til August Dagestad, lokalartisten fra Stavanger. Vi skal også få besøk fra Øyvind Ekland, der vi skal snakke om... hva skal vi snakke om I helga, egentlig? Tror de skal ha... Ja, jeg tror de arrangerer så mye I min Ekeland at vi kan egentlig snakke om hva som helst. Jeg lurer på om jeg skal snakke om Bowlen Open Air, som rett rundt hjørnet. Jeg gleder meg også til Bowlen Open Air, som arrangeres nå I sommerferien. Så skal vi holde deg oppdatert med både hva som skjer her hjemme og I det store utlandet, og denne konkurranseklassens helt som vi har på gående. Der kan du melde deg på og bli med I en... drømmetrekning Benterød Tungeland. Hun selv lærer for klasse 4 på Fjelltun skole. Og meld på den. Har lyst til å bli klassen selv? Det kan du også gjøre. Send meg en melding, så du med I trekningen om å bli klassen selv. Det fantastisk. Fredagsmorgen, 22. mai, før en langhelg. Det også deilig. Altså, pilsen står for tur på mandag. Da det fri for de fleste. Det betyr også at det kan bli en utfartsdag I dag på vei hjem ifra jobb. En god del forsinkelser venter når klokka begynner å dra seg ut over på vei hjem ifra jobb. 10 minutter over 6, fredagsmorgen 22. mai, så skal du nå få I morgenshow den nye til kriminell kunst. Dette jenta fra Stavanger.
1: Ja vel, kjør på da, kjør på.

Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Skjelden i Stavanger. Stavanger Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas,

Ja, du har fortsatt mulighet til å bli med I konkurransen om å bli klassens helt. Da går du inn på jerradion.no, klikker deg inn der, og så finner du frem drømmedag. Der kan du sikre at din skoleklasse, enten du elev, foresatt, bror eller søster til en I klassen, eller kanskje bare lærer også, til og med, melder deg på å samtidig sørge for at din skoleklasse får en drømmedag med 2 timer på fangene på fortet, så kjører jeg bussen deg videre til Jærmuseet eller Vitengaren, eller Vitenfabrikken eller Vitengaren, og så får du pizza fra pizzabageren, alt blir ordnet fra oss. Åsild, nei, jo, altså det læreren på Øyga ungdomsskole klasse 9A, der skal vi se hvem har meldt på døren. Ja, det litt usikker på hvem som har meldt på, men jeg lurer på om det tante til Marie som har meldt på hun og klassen hennes. Klassen fortjener å vinne fordi det en inkluderende og flott gjeng som tar vare på hverandre. De sprer glede, støtter hverandre og skaper godt miljø til alle får være seg selv. En skikkelig herlig klasse med masse godt humor. Veldig bra. Theo Haugland har meldt på 3A Rosseland skole. Dette hadde vært kjekt aktivitet for klassen og skaper minner for livet. Sammen med gjengen. Merete Steffensen har meldt på klasse 10B på Husabø, mens Hege Fabrin Gråner har meldt på Harestad skole. Jeg håper vi har vinner lykken med oss, for vi fortjener virkelig en drømmedag. Krysse fingre og tær. Flott, inn på jerradio.no for mer informasjon. Vi skal se kjapt på hva som har vært med å prege nyhetsbildet etter hvert. Hva vi våkner opp til I dag, eller hva som har vært de viktigste nyhetene. Og så skal vi også etter hvert få besøk ifra Ade, som ute med ny låt. Vi skal få besøk ifra Øyvind Ekeland, der vi skal snakke om Vaulen Open Air. Og så har da kommet det nyheter her at Viste Strandhotell I Randaberg til salgs. Et sjeldent hotell til salgs I regionen, det sier eiendomsmegleren Anita Kristine Soland I eiendomsmegleren. Prisantydningen ved hotellet 23 millioner kroner. Hotellet har 29 rom, ei hytte for familier og konferanselokaler. Nå Viste Strandhotell ute for salg. Det har jeg lett forbi flere ganger. En veldig, veldig fin plass. Du skal få mer musikk. James Arthur nå I morgenshowet med karaoke.

På hjemlige trakter på Kirkenær i Grue tok Ståle Solbakken i går ut i Norges VM-tropp. Der det flere lokale med, og spillere med tilknytning til fylket vårt. Erling Braut Haaland, den store stjerna fra Bryne, selvfølgelig med. Det også Egil Selvik fra Gandal og Christian Thorstvedt fra Stavanger. Henrik Falkener, nå Viking, tidligere Eik-spiller, med. Det også Julian Ryerson, Sondre Langås og Leo Østigård, alle eks-Viking. Og den tidligere Sandnes Ulf-spilleren Torbjørn Hegge. Mer om VM får du i sporten. Kirkerådet har utnevnt 48 år gamle Tor Magne Nesvik til ny biskop i Stavanger bispedømme. Den tidligere domprosten var favoritt gjennom hele prosessen og blir den yngste biskopen i bispedømmets historie. Nesvik sier til Herre Stavanger at han vil jobbe med en inkluderende og relevant folkekirke med fokus på fellesskap og rettferdighet. Politiet rykket i natt ut etter melding om slagsmål utenfor en restaurant i Stavanger. En mann i 20-årene var slått ned og ble tatt med i ambulanse for sjekk på legevakten. Gjerningspersonen hadde forsvunnet fra plassen, men en navngitt person mistenkt, det melder politiet. Politiet har opprettet sak og har sikret seg video fra hendelsen. Og politiet i Sør-Vest etterforsker 3 menn for forsøk på å etablere MC-klubben Comanches på Bryne. Klubben regnes som en videreføring av den forbudte Satudara-grupperingen som Høyesterett forbød i 2024 på grunn av alvorlig kriminalitet. Det skriver Jærbladet. Politiet frykter at miljøet skal skape utrygghet og rekruttere nye medlemmer lokalt. Skya, eller delvis skya, stort sett oppholdsvær, kan komme enkelte byger midt på dagen. Mulighet for sol i kveld, sørøstlig bris om morgenen, økende til frisk bris på kysten. Og så er det meldt 12-13 grader fra tidlig morgen av. Maks temperaturspått på 19 og 20 grader i dag. Morgenshowet.

0: Der, det lyden av Anne-Berits nye megavårstyr 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått hjem og fiks. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Fond Bryggefest. Ute på brygget ved Lektan. Lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fine musikk, allsang og fest. Ausekårene et seksmannsband fra Bergen, med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på Brygge ved Lektan. Sommerfest med Ausekårene. Billetter, hopla.no eller på Lektan. Åh, jeg gleder meg!
2: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, men du får ikke noe bedre enn en Ausemann.
3: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der er det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
4: Du, Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris og jul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
5: Det Megan V. Det Megan I. Det Megan L. Det verste der.
6: Dietærgrupper elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering i året, helt uten påmeldingsavgift. Dietærcup en breddeturnering for jenter og gutter i mellom 6 til 14 år, og den ble arrangert 29. til 30. august på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også er gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.
7: Herlighet, tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsfeiringen deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugaland og Sørlandet, Dalene og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH'ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi mange på jobb, slik at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Den norske VM-troppen klar der den store nyheten lokalt ble at Henrik Falkner, vikingspiller og tidligere Eik, tatt ut. Zlatko Tripic må se VM hjemmefra. Erling Braut Haaland selvfølgelig med og skal skyte Norge videre i gruppe med Irak, Senegal og Frankrike. Ståle Solbakkens utvalgte starter VM-oppladningen med en treningskamp mot Sverige 1. juni på Ullevål før avreise til USA. 7. juni venter Marokko til en oppkjøringskamp. Dagen etter skal det spilles en treningskamp bak lukkede dører. Norge VM åpner mot Irak midnatt til 17. juni på Gillette Stadium utenfor Boston. Etter det møtes Senegal 23. juni på MetLife Stadium i New Jersey før Frankrike venter 26. juni. Uttaget betyr også at Viking får sin seriekamp mot LSK søndag 30. mai utsatt. En klubb må ha minst to spillere til VM for å søke utsettelse. Med Joe Bell og Henrik Falkner VM-klare og Gianni Stensnes på pre-camp i USA med Australia oppfyller Viking-kravene. Det betyr at LSK Viking blir utsatt til etter fotball-VM. Så til et annet VM for Norge imponerer i hockey-VM i Schweiz. Norge leder over Kanada til 1.39 minutt gjensto i ishockey-VM, men tapte kampen 5-6 etter forlengning. Poenget kan vise seg å være svært viktig i jakten på kvartfinale. Johannes Johannesen fra Stavanger skårte ett mål. Norge ligger fortsatt på fjerde plass med 7 poeng. Topp 4 går videre, og neste kamp for Norge Sverige i morgen kveld. Og Alex Kristoff blir ny rittdirektør for Tour of Norway. Det melder de i en pressemelding. Fjords Cycling ble etablert i 2012, og har siden stått bak rittet som tidligere etter Tour de Fjords, og som i 2019 overtok Tour of Norway.

showet med Liar 8 minutt på syv. Vi skal også ta telefonen til Bjarne Berntsen senere i morgenshow. Han har trent flere av de som ble tatt ut til den norske landslagstroppen i går. Han har trent i både i Sandnes Ulf og i Viking. Mer ifra Bjarne får du senere i morgenshowet.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer. Mandag 25. mai klokka 3 smeller det igjen på A-Hobbygbanen på Varhaug. Vi tar imot Våg og jakter nye poeng I Norsk Tippingligaen. Kampsponsor for denne kampen Hydrosken Bryne, og de kommer på kamp. Ta med venner, familie og kom på kamp du også på mandag 25. mai. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
1: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp I taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent lørdager og søndager fra 12 til 4.
2: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt av avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål I Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
3: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og I Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
4: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste, og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
3: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
5: Reime, var med pump og spa. Du snakker med Anette.
6: Ja, dette ikke gutt. Det leger.
5: Leger du?
6: Nei, ikke meg. Det varmepumpe.
7: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at du utfører service på varmepumpa di hvert andre år. Kontakt oss I dag for å bestille service til de varmepumpa.
8: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumpa og spa.
9: www.reimeas.no
10: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi I Radioen har en markedsavdeling som klør I fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding I innboksen på sosiale medier eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres I år.

0: Her VG-nyhetene. En lekket rapport i USA avslører det demokratiske partiets tabber i 2024-valget, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Et sentralt punkt i rapporten at det demokratiske partiet ikke maktet å bygge opp Kamala Harris som en god kandidat før Joe Bidens valgkampkollaps. Delstatspartiene var underfinansierte, og Trump og J.D. Vance gjennomførte langt flere taler, pressekonferanser, intervjuer og podcaster enn Harris og Tim Walz. Rapporten skisserer et grunnleggende problem. Partiet sluttet å lytte til vanlige velgere.
0: NATO går nå i en ny retning. Utenriksminister Espen Barth Eide sier NATO-landene i Europa må anskaffe alt det som USA trekker ut. Forsvarsindustrien henger etter, men ifølge Eide det bedre enn for to år siden. Økokrim regner ikke med å avslutte etterforskningen av tidligere statsminister Torbjørn Jagland, Mona Juul og Terje Rød Larsen i år. Det sier Økokrim-sjef Pål Lønseth til VG. Alle tre nekter straffskyld. Fremskrittspartiet landets soleklart største parti med 29,5% på Polo Polls snittmåling for mai. Ikke siden 2008 har partiet vært større. Arbeiderpartiet har for det meste falt siden i fjor høst, men i mai gikk de opp til 22,8%. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: På hjemlige trakter på Kirkenær i Grue tok Ståle Solbakken i går ut i Norges VM-tropp. Der det flere lokale med, og spillere med tilknytning til fylket vårt. Erling Braute Haaland, den store stjerna fra Bryne, selvfølgelig med. Det også Egil Selvik fra Gandal og Christian Thorstvedt fra Stavanger. Henrik Falkener, nå Viking, tidligere Eik-spiller, med. Det også Julian Ryerson, Sondre Langås og Leo Østigård, alle Eik-Viking. Og den tidligere Sandnes Ulf-spilleren Torbjørn Hegge. Mer om VM får du i sporten. Kirkerådet har utnevnt 48 år gamle Tor Magne Nesvik til ny biskop i Stavanger bispedømme. Den tidligere domprosten var favoritt gjennom hele prosessen og blir den yngste biskopen i bispedømmets historie. Nesvik sier til Stavanger at han vil jobbe med en inkluderende og relevante folkekirke med fokus på fellesskap og rettferdighet. Politiet rykket i natt ut etter melding om slagsmål utenfor en restaurant i Stavanger. En mann i 20-årene var slått ned og ble tatt med i ambulanse for sjekk på legevakten. Gjerningspersonen hadde forsvunnet fra plassen, men en navngitt person mistenkt, det melder politiet. Politiet har opprettet sak og har sikret seg video fra hendelsen. Og politiet i Sør-Vest etterforsker tre menn for forsøk på å etablere MC-klubben Comanches på Bryne. Klubben regnes som en videreføring av den forbudte Satudara-grupperingen som høyesterett forbød i 2024 på grunn av alvorlig kriminalitet. Det skriver Jærbladet. Politiet frykter at miljøet skal skape utrygghet og rekruttere nye medlemmer lokalt. Skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær, kan komme enkelte byger midt på dagen. Mulighet for sol i kveld, sørøstlig bris om morgenen, økende til frisk bris på kysten. Og så det meldte 12-13 grader fra tidlig morgen av. Maks temperaturspått på 19 og 20 grader i dag.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Utfartsdag i vente. Det blir ei langhelg når mandag pinsen står for tur. Det fri for flere, som igjen betyr at det ventet forsinkelser på vei hjem fra jobb i dag. En aldri så liten utfartsdag i vente. Når det sagt, så har starten på dagen vært veldig fin og rolig. Det ser ikke ut til å være noen spesielle forsinkelser eller avvik eller hendelser nå så tidlig som skal skape noen utforutsigbare ting i trafikken.
4: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me. En god fredagsmorgen, 22. mai, det rett før pinsen, og da det også langhelg. Mandagen, den fri for flere, som igjen betyr at det blir uttatsdag i dag. Nå har jeg fått en sønn, det en liten sønn. Meg og min samboer, vi har fått en gutt, og vi har ikke døpt den enda, men vi har registrert navnet, og det har blitt Karsten. Et navn som passer fint på Færøyene og i Norge. Veldig glad for det navnet der, og han passer Karsten. Nå har SSB analysert navnetrendene gjennom ulike generasjoner, og i den ferskeste av de, generasjon Alfa, så det Emma og William som troner. På toppen, Kari og Ola brukes gjerne som navn på typiske nordmenn, men stemmer det? Det skrev SSB i sin gjennomgang. Og hvis det begynner med generasjon Alfa, altså de som født fra 2013 til 2025, så situasjonen endret på navnefronten. Så det Emma som mest populær blant jentene, mens William topper knepent foran Oliver på guttas sida. Hvorvidt det tilfeldig at fire navn representert i NRK-serien Skam, det overlater med til andre å avgjøre, skriver SSB. Det fjerde Skam-navnet på topplista i generasjon Alfa er Nora, som havner på annen plass på jentelista. Videre på topplista finner med Olivia, Ella og Sofia på jentelista, og Emil, Noah og Elias blant guttene. Statsminister Jonas Gahr Støre, han født i 1960 og såkalt en baby boomer, altså fra 1946 til 1964. På den tiden så var navnet hans ikke like populær som de andre. På topplistene fant vi da Jan, Per, Bjørn, Kjell og Svein, mens Anne, Inger, Kari, Marit og Liv var de mest brukte navnene. I generasjon Z så var det Jonas som var det aller meste brukte, etterfulgt av Martin, Andreas, Mathias og Daniel. Artig med disse her generasjonene. Den første generasjonen, den stille generasjonen fra 1928 til 1945, da var det Anne, Bjørg, Gerd og Kari, Per, Kjell, Jan og Odd som var mest populær. Så vet vi det. Ingen Karsten altså, men ja, det får noe bare være. Jeg synes det passer godt for han lille gutten vi har fått, i hvert fall at Karsten, det var et navn som passer godt for han. Jeg vet ikke om Karsten har vært med Skam, det for andre som har sett serien avgjør og bedømmer. 12 minutter over 7, fredagsmorgen 22. mai, så skal vi altså, om ikke så veldig lenge, få besøk fra August Dagestad. AB slipper ny låt, vi skal få besøk fra Eivind Ekland og Bjarne Berntsen, der vi skal snakke om Bauden Open Air og om fotball-VM.

0: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Fond Bryggefest, ute på brygget ved Lektan, lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygget ved Lektan. Sommerfest med Ausekårene.

0: billetter. Hopla.no eller på lengteren. Å, jeg gleder meg.
1: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam. Men du får ikke noe bedre enn en
2: ausebass. Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere. Alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent lørdager og søndager fra 12 til 4.
3: Hjemmefix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmefix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Herlighet, tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalarna og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH'ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi er mange på jobb, slik at vi vet at du skal få gode hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
5: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Jærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: Sunshine in the Room. Jeg så nettopp en ny reklamefilm. Dette legenden, kan vi jo kalle han. Vi glad i han, selv om han ikke så glad i Norge. Zlatan Ibrahimovic, mannen som en gang sa at det Jon Carew gjør med en fotball, gjør jeg med en appelsin. Zlatan Ibrahimovic jo lagt opp og skal være TV-ekspert for Fox i fotball-VM. Og du skal få høre en reklamefilm der han kommer med en liten stikk til Norge.
1: Cup. No, that's not good. France has won the World Cup. Canada is hosting the World Cup. Brazil has won the World Cup. Japan, Mexico, Norway should be happy they're in the World Cup. Zlatan of the Republic of Zlatan has won the World Cup.
0: Det er så Zlatan da som i denne reklamefilmen står foran speil og øver seg på seg VM-vinnere. Kanada får ikke den titelen, og Norge de skal bare være glade for at de med i VM, sier Zlatan Ibrahimovic. Sverige jo ikke med i VM-diskusjonen de heller. De jo med i VM, men om de kan vinne, det tror jeg ikke. Svenskene som må si mye mer stor tro på Erling Braut Haaland enn Norge enn jeg har på Sverige. Danskene, ja, hva skal man si om Danmark? De jo ikke klar til VM. Så det blir Sverige og Norge som skal representere æren til Skandinavia. Zlatan der, altså ikke tro på Erling Braut Haaland enn Norge. Vi får se. Vi skal se om en annen fotballekspert, fotballpersonlighet, har troen på Norge, for senere får vi med oss Bjarne Berntsen. Bjarne Berntsen, tidligere landslagsspiller, tidligere Sandnes Ulf-trener, tidligere Viking-trener. Han har trent flere av de som med i VM-troppen til Ståle Solbakken, og Bjarne Berntsen skal være med oss senere for å snakke både om Norges sjanser, men også om de spillerne han har trent. Og flere av disse har trent han i Opus-ligaen, så de har hatt litt av en reise, altså flere av de spillerne vi får se i USA. Dette nå Conan Gray med The Best.

0: på hjemlige traktor på Kirkenær i Grue tok Ståle Solbakken i går ut i Norges VM-tropp. Der det flere lokale med, og spillere med tilknytning til fylket vårt. Erling Braute Haaland, den store stjerner fra Bryne, selvfølgelig med. Det også Egil Selvik fra Gandal og Christian Thorstvedt fra Stavanger. Henrik Falkener, nå Viking, tidligere Eik-spiller, med. Det også Julian Ryerson, Sondre Langås og Leo Østigård, alle Eik-Viking. Og den tidligere Sandnes Ulf-spilleren Torbjørn Hegge. Mer om VM får du i sporten. Kirkerådet har utnevnt 48 år gamle Tor Magne Nesvik til ny biskop i Stavanger bispedømme. Den tidligere domprosten var favoritt gjennom hele prosessen og blir den yngste biskopen i bispedømmets historie. Nesvik sier til Stavanger at han vil jobbe med en inkluderende og relevant folkekirke med fokus på fellesskap og rettferdighet. Politiet rykket i natt ut etter melding om slagsmål utenfor en restaurant i Stavanger. En mann i 20-årene var slått ned og ble tatt med i ambulanse for sjekk på legevakten. Gjerningspersonen hadde forsvunnet fra plassen, men en navngitt person mistenkt, det melder politiet. Politiet har opptatt sak og har sikret seg video fra hendelsen. Og politiet i Sør-Vest etterforsker tre menn for forsøk på å etablere MC-klubben Comanches på Bryne. Klubben regnes som en videreføring av den forbudte Satudara-grupperingen som høyesterett forbød i 2024 på grunn av alvorlig kriminalitet. Det skriver Jærbladet. Politiet frykter at miljøet skal skape utrygghet og rekruttere nye medlemmer lokalt. Skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær, kan komme enkelte byger midt på dagen. Mulighet for sol i kveld, sørøstlig bris om morgenen, økende til frisk bris på kysten. Og så er det meldt 12-13 grader fra tidlig morgen av. Maks temperaturspått på 19 og 20 grader i dag.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Utfartsdag i vente, fri mandag, gjør at det vente mye forsinkelser og trafikk når klokka begynner å vise på vei hjem ifra jobb. Når det sagt, så har det vært en veldig fin og rolig start på dagen til jobb. Ikke noen avvik eller forstyrrelser i trafikken nå så tillegg.
1: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.

0: Forresten, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Se, så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
2: Stavanger Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå er sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
3: Get back in bed. Get back in E. Get back in L. Get back to that.
4: Mandag 25. mai klokka 3 smeller det igjen på Ahobygbanen på Varhaug. Vi tar imot Våg og jakter nye poeng i Norsk Tippingliga. Kampsponsor for denne kampen er Hydroskan Bryne, og de kommer på kamp. Ta med venner, familie og kom på kamp du også på mandag 25. mai. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
5: Ja, hallo.
6: Ja, hei der, cowboy, du. Skal du på den Storhaug Countryfestivalen, eller?
5: Er det der Kribla og en sportningsspille? 21. og 22. august?
6: Ja, visst er det det, fær. På Tausene.
5: Ja, jeg har hørt at det kommer pizza fra Hoga, også.
6: Ja, og så er det streetfood fra Fortau, som der er Fusion Taco.
5: Ja, jeg går direkte inn på storhaugcountryfest.no og bestiller festivalpass.
6: Og du hadde ikke giddet bestilt dette med, god.
5: Klart det.
6: Åh, takk skal du ha. Vi snakkes.
5: Ja.
7: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
8: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Den norske VM-troppen klar der den store nyheten lokalt ble at Henrik Falkner, vikingspiller og tidligere Eik tatt ut. Zlatko Tripic må se VM hjemmefra. Erling Braut Haaland selvfølgelig med og skal skyte Norge videre i gruppe med Irak, Senegal og Frankrike. Ståle Solbakkens utvalgte starter VM-oppladningen med en treningskamp mot Sverige 1. juni på Ullevål før avreise til USA. 7. juni venter Marokko til en oppkjøringskamp. Dagen etter skal det spilles en treningskamp bak lukkede dører. Norge VM åpner mot Irak midnatt til 17. juni på Gillette Stadium utenfor Boston. Etter det møtes Senegal 23. juni på MetLife Stadium i New Jersey før Frankrike venter 26. juni. Uttaget betyr også at Viking får sin seriekamp mot LSK søndag 30. mai utsatt. En klubb må ha minst to spillere til VM for å søke utsettelse. Med Joe Bell og Henrik Falkner VM-klare og Gianni Stensnes på pre-camp i USA med Australia oppfyller Viking-kravene. Det betyr at LSK Viking blir utsatt til etter fotball-VM. Så til et annet VM for Norge imponerer i hockey-VM i Schweiz. Norge leder over Kanada til 1.39 minutt gjensto i ishockey-VM, men tapte kampen 5-6 etter forlengning. Poenget kan vise seg å være svært viktig i jakten på kvartfinale. Johannes Johannesen fra Stavanger skårte ett mål. Norge ligger fortsatt på fjerde plass med 7 poeng. Topp 4 går videre, og neste kamp for Norge er Sverige i morgen kveld. Og Alex Kristoff blir ny rittdirektør for Tour of Norway. Det melder de i en pressemelding. Fjords Cycling ble etablert i 2012, og har siden stått bak rittet som tidligere etter Tour de Fjords, og som i 2019 overtok Tour of Norway. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Her VG Nyhetene. Norge bidrar med 50 millioner kroner til helsekrisefondet I Verdens helseorganisasjon etter Ebola-utbruddet I Kongo og Uganda. Utbruddet erklært en internasjonal folkehelsekrise. Så langt det registrert 671 mistenkte tilfeller av Ebola I Kongo og 161 bekreftet døde. En lekket rapport I USA avslører det demokratiske partiets tabber I 2024-valget. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Et sentralt punkt I rapporten at det demokratiske partiet ikke maktet å bygge opp Kamala Harris som en god kandidat før Joe Bidens valgkampkollaps. Delstatspartiene var underfinansierte, og Trump og J.D. Vance gjennomførte langt flere taler, pressekonferanser, intervjuer og podcaster enn Harris og Tim Walz. Rapporten skisserer et grunnleggende problem. Partiet sluttet å lytte til vanlige velgere.
0: Økokrim regner ikke med å avslutte etterforskningen av tidligere statsminister Torbjørn Jagland, Mona Juul og Terje Rød Larsen I år, det sier Økokrim-sjef Polle Lønse til VG. Alle tre nekter straffskyld. Nordmenn på reise I Thailand får fremover bare oppholde seg I landet I 30 dager uten visum mot 60 dager I dag. De går tilbake til reglene som gjaldt før pandemien, og dette gjelder blant annet for hele Schengen-området. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: På hjemlige trakter på Kirkenær I Grue tog Ståle Solbakken I går ut I Norges VM-tropp. Der det flere lokale med, og spillere med tilknytning til fylket vårt. Erling Braute Haaland, den store stjerna fra Bryne, selvfølgelig med. Det også Egil Selvik fra Gandal og Christian Thorstvedt fra Stavanger. Henrik Falkener, nå viking tidligere Eik-spiller med. Det også Julian Ryasson, Sondre Langås og Leo Østigård, alle Eiks-viking. Og den tidligere Sandnes Ulf-spilleren Torbjørn Hegge. Mer om VM får du I sporten. Kirkerådet har utnevnt 48 år gamle Tor Magne Nesvik til ny biskop I Stavanger bispedømme. Den tidligere domprosten var favoritt gjennom hele prosessen og blir den yngste biskopen I bispedømmets historie. Nesvik sier til Stavanger at han vil jobbe med en inkluderende og relevante folkekirke med fokus på fellesskap og rettferdighet. Politiet rykket I natt ut etter melding om slagsmål utenfor en restaurant I Stavanger. En mann I 20-årene var slått ned og ble tatt med I ambulanse for sjekk på legevakter. Gjerningspersonen hadde forsvunnet fra plassen, men en navngitt person mistenkt, det melder politiet. Politiet har opprettet sag og har sikret seg video fra hendelsen. Og politiet I Sør-Vest etterforsker tre menn for forsøk på å etablere MC-klubben Comanches på Bryne. Klubben regnes som en videreføring av den forbudte Satudara-grupperingen som høyesterett forbød I 2024 på grunn av alvorlig kriminalitet. Det skriver Jærbladet. Politiet frykter at miljøet skal skape utrygghet og rekruttere nye medlemmer lokalt. Skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær, kan komme enkelte byger midt på dagen. Mulighet for sol I kveld, sørøstlig bris, om morgenen økende til frisk bris på kysten. Og så det meldte 12-13 grader fra tidlig morgen av. Makstemperatur spått på 19 og 20 grader I dag.
3: Dette morgenshowet.
4: Våkne opp til godt humør hver dag.

0: Alex Warren här i morgonshowet Fever Dream i det klockan baserat 8-6 minuter över. Det är utfartsdag i vente, som igen betyder att på väg hem ifrån jobb idag så är det en god del försinkelser i vente. Akkurat nu ute i trafiken där flyter det fint utan utan egentligen avvik eller andra förstörelser än en vanlige forsinkelser som det vanligvis ikke er så mye av på fredagsmorgninger. Vi skal til noe annet. Vi har fått besøk egentlig hele veien fra Oslo, men også fra Marie Ro, August Dagestad Ade, som slipper ny låt i dag. Drittunger uten planer, Ade. God morgen.
1: God morgen, god morgen. Hallo.
0: Og det første, nå er vi på radioen, så vi ser deg jo ikke. Men jeg ser deg, og det første som slo meg, det var at du kom opp her med krykker. Hvordan går det med deg?
1: Det går fint, det går fint. Jeg har fått operert, så nå går det rette veien.
0: Ja. Hvor lang tid rehaben?
1: Det er 8 uker til jeg kan gå uten krykker.
0: Men du gikk jo veldig fint i gangeleie.
1: Jeg har begynt hos fysio og fullt program, så det går frem og jeg gjør så godt jeg kan, men jeg må være tålmodig, sier jeg. Så ja, jeg tipper det. Om noen uker så begynner det sikkert å gå seg til, men... Ja, jeg gleder meg til jeg kan gå uten krykker. Det blir nice.
0: Du er tidligere fotballspiller, det er du vant med å være skadet, eller?
1: Nei, egentlig ikke. Jeg har ikke vært, når jeg har spilt fotball og idrett opp igjennom oppveksten, så har jeg ikke skadet meg så mye. Egentlig vært heldig der.
0: Korsbånd skadet altså, men opp på bedringens vei, det er godt før sommeren.
1: Ja, ja, jeg satser på at en gang i løpet av sommeren, så... kan jeg slippe av krykken helt.
0: Det er bra. Nå er du ute med en ny låt, Drittunger uten planer, det er sammen med Isak 22. Grattis med det.
1: Tusen takk, tusen takk.
0: Du har fått et veldig godt samarbeid med Isak.
1: Ja, ja, det er han jeg bor med i Oslo, da. Han er jo kjær, han er i Oslo, men vi lager veldig mye musikk sammen og bor sammen, så det er dritt nice, og spiller mye konserter sammen, så ja, det...
0: Det er det?
1: Det er det egentlig, det er det.
0: Og Drittunger uten planer, hva låt er det?
1: Det er en sånn låt som har veldig sånn skru av verden mentalitet. Og sånn ikke høre på noen andre, bare gønn på liksom. Og det var egentlig en låt som ble til fordi vi holder på å lage et album. Vi holder på også, men denne her var i hvert fall en potensiell kandidat. Albumet skulle liksom være en reise gjennom livet. Og dette skulle være liksom en fase fra når du er en liten drittunge da, uten planer. Ja. Og det var sånn vi startet å skrive den, men så snudde det seg litt hva den egentlig handler om. Men vi syntes titlen vi lagde da var så kul. At vi tenkte, ok, det må hette det uansett. Selv om jeg føler kanskje låten, liksom jeg handler om sånn, å skru av verden og sånn. Selv om ingen satser på deg, så må du satse på deg. Og bare gønn på liksom.
0: Ja, følte du det? For du har jo flyttet til Oslo fra Stavanger, og på grunn av musikken, følte du at det var litt sånn?
1: Ja, det var ikke derfor jeg flyttet, men jeg føler jo ofte at, eller jeg føler ikke ofte, men jeg har følt på, jeg tror alle som lager musikk og satser noe, føler på sykt mye nei, før du får litt ja, og det er jo sånn, vi har jo følt alltid, ikke alltid, men fra et visst punkt at sånn, ok, nå lager vi bra musikk, nå har vi fett shows, vi har mye, men allikevel så er det sånn, du får kanskje ikke stream som du forventer, du blir ikke lista, du liksom, ja, det, folk, sier sånn, åh, dere er det next shit, åh, dette er bra, men det skjer liksom ingenting, du bare fortsetter og fortsetter, og det går ganske greit. Så det er liksom, det var det som ble litt hovedbudskapet da, at ingen putter penger på oss, men ingen skrur av verden som oss.
0: Kult.
1: Så ja, vi gjør faen og bare gønner på. Og ja, jeg føler det har blitt bedre, nå er det mye bedre enn det var når vi lagde låten på en måte.
0: Du har jo lagt veldig mye kul musikk, både med Isak alene og med Kriminell Kunst og noen andre kjendis går vel fortsatt her.
1: Ja, den, for 17. mai faktisk, så krigde jeg meg i en sånn klappstol bort til en sånn hjemmefest, og da var det masse, noen av Oilers gutter og noen kompiser og sånn, og da var det liksom, folk synes navla kjendis var syke, og jeg kunne ikke drikke da, for da hadde jeg nettopp skadet meg, men fulle folk var, de var gass for den låten der liksom, så det var drikkult.
0: Apropos det du snakket om dette med, på en måte, jeg vil jo sagt at du har et gjennombrudd, for du har jo musikk som blir spilt rundt forbi, men kan det være vanskelig å være tålmodig når du på en måte alltid må vente på at andre skal si ja?
1: Ja, absolutt. Det er noen ganger du bare har lyst til å kaste PC-en i veggen og ikke lage mer musikk. Men Altså, jeg på en måte ikke, for min del i hvert fall, så synes jeg heldigvis at det gøyeste er å lage musikken. Og å spille konserter, men også bare lage den, samme det om den får 100 streams eller 100 000, så har jeg det gøy i prosessen. Så da slipper jeg å sitte og være sånn dritavhengig, men samtidig så er jeg jævlig avhengig, fordi det liksom, folk må streame musikken, og du må liksom pushe den ut, og du blir, du, i underbevisstheten din så blir du jævlig glad når folk deler, og du bryr deg jævlig mye mer enn du egentlig bør, men det er bare sånn det er. Du får ikke velge det, liksom.
0: Hvordan blir sommeren? Nå har du jo blitt satt litt tilbake med Korsbåndsgaten, som nå er operert. Ja. Har du fått lagt deg planer i løpet av sommeren?
1: Ja, jeg har gått glipp av noen ting allerede, men vi skal dra og spille i bryllup i Marbella.
0: Oi,
1: i Marbella. Så det er vel helt på slutten av krykkefasen, så jeg satser på at jeg... Ja, om jeg ikke kan gå helt, så drar jeg der i hvert fall uansett, ja. Så får vi se hvordan det går, og så... 25. juni så spiller vi i Langgard i Sandnes. Kult. På en sånn solsida heter det.
0: Ja, stemmer det.
1: Sånn ny greie de skal prøve i Sandnes.
0: Tøft. Er det kompiser i Marbella, eller er det noen...
1: Nei, vi har spilt i et bryllup for et år siden, og så var det noen gjester der, som sa liksom på fulla da, at de skulle booke oss og bla bla, og så skjedde det.
0: Ja, så gøy.
1: Så Isak kjenner jo... Isak kjenner de litt.
0: Ja.
1: Men ja... Det var heftig i hvert fall, det var gøy.
0: Kult. Vi gleder oss til sammen, vi gleder oss til musikk. Vi skal høre en drittunge av de planer. Albumet, hva tid har dere satt noen dato på hva tid det kommer?
1: Nei, det er 2027, men vi må se. Men det viktigste for oss er at det blir så bra som vi vil.
0: Vi gleder oss.
1: Vi tar tiden vår.
0: Ellers, nå har litt tid igjen å slå til. Du vet du er glad i fotball og glad i Viking. Henrik Falken er med i VM-troppen til Norge. Hva synes du om det?
1: Ja, det er jo klasse det, at det er noen fra Viking som får sjansen. Og jeg synes Norge har bra lag på papiret, så jeg tror det blir den gøyeste VM på lenge.
0: Du har ikke tenkt på å lage en VM-sang?
1: Nei, jeg vet allerede i Oslo at det er jo... De der store plattselskapene, de deler jo ut sånn, ok, dere skal lage en VM-sang, og jeg vet allerede et par

0: plass en dag.
1: Hvem?
0: Heine
1: Åsen Larsen. Runner?
0: Ja.
1: Kaller du deg for runner?
0: Ja.
1: Hvorfor da?
0: Nei, det er bare OG-navn. Han vet hvis han hører det.
1: Heine Åsen Larsen, han gjør det bra i Tromsø.
0: Ja.
1: Vi gjør at det er oppe.
0: De var litt uheldige mot Bodø Glimt da.
1: Ja, det, de var det. Men det er det mange lag som er, uten Viking.
0: Ja,
1: sånn. Skal vi høre låten Drittunger uten planer?
0: Let's go.
1: Tusen takk for besøket. God bedring og god sommer.
0: Tusen takk, du også.

0: Ha det.
1: Med Isak, drittunger uten planer, ute der du streamer din musikk.
2: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen. Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste. De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Get back in bed. Get back in E. Get back in L. Have after that.
4: Mandag 25. mai klokka 3 smeller det igjen på A-hoppingbanen på Varhaug. Vi tar imot Våg og jakter nye poeng i Norsk Tippingliga. Kampsponsor for denne kampen er Hydrosken Bryne, og de kommer på kamp. Ta med venner, familie og kom på kamp du av på mandag 25. mai. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
5: Stavanger Konserthus presenterer mai med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå er sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
6: Fond Bryggefest, ute på Brygge og ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Øysekårene på show, fine musikk, allsang og fest. Øysekårene er et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på Brygge og ved Lektaren. Sommerfest med Øysekårene. Billetter, hopla.no eller

det som er meldt et vekslende vær gjennom denne, denne helgen her. I dag ok, men varmt opp i 19 grader i morgen, litt mer byger første del av dagen, for det blir fint mot kveld, mens søndagen vil bli noe av det samme delvis skya oppholdsvær mandagen. Og tirsdagen skyer og fare for regn, mens det meldt ganske fint vær neste uke inn mot juni, og det skulle bare mangle. I morgenshowet i dag så skal vi nå etter hvert få med oss Bjarne Berntsen, som skal snakke om fotball-VM. Vi skal også få ta turen til Vaulen Open Air og snakke med festivalsjefen, eller festivallederen der. Eller først skal vi ut i trafikken. Melding om trafikkulykke mellom to biler på Åsen og Bekkefare i nordgående løp. Det er ikke meldt om skader på personer, nødetatene er på vei. Politiet har også fått melding om trafikkulykke på Espedalsveien ved Helle. Meldingen kom inn som e-call til brandvesenet. Nødetatene er på vei til stedet. Det melder politiets operasjonsleder Jostein Javik Reiestad. Altså melding om trafikkuhell og ved Espedalsveien på Helle i Sandnes. Vi skal til de lokale nyhetene nå etter hvert, men vi kan også ta med oss en melding fra NILU, forskningsinstituttet, som sier at på grunn av tynnere ozonlag og sol, så advarer nå direktoratet for strålevern og atomsikkerhet om høy UV-stråling i dag og gjennom helga. Kraftigst blir sola i Indre Vestland og i deler av Rogaland, hvor det varsler inn til 6 hele Sør-Norge for UV på UV-5, ifølge oversikten fra forskningsinstituttet NILU. I pressemeldingen så anbefaler de å begrense tiden i sterk sol, oppsøke skygge, bruke klær, noe på hodet, solbriller og rikelig med solkrem med høy faktor.

0: på hjemlige traktor på kirkenær i Grue tok Ståle Solbakken i går ut i Norges VM-tropp. Der det flere lokale med, og spillere med tilknytning til fylket vårt. Erling Braute Haaland, den store stjerna fra Bryne, selvfølgelig med. Det også Egil Selvik fra Gandal og Christian Thorstvedt fra Stavanger. Henrik Falkener, nå Viking, tidligere Eik-spiller, med. Det også Julian Ryerson, Sondre Langås og Leo Østigård, alle eks-Viking. Og den tidligere Sandnes Ulf-spilleren Torbjørn Hegge. Mer om VM får du i sporten. Kirkerådet har utnevnt 48 år gamle Tor Magne Nesvik til ny biskop i Stavanger bispedømme. Den tidligere domprosten var favoritt gjennom hele prosessen og blir den yngste biskopen i bispedømmets historie. Nesvik sier til Herre Stavanger at han vil jobbe med en inkluderende og relevant folkekirke med fokus på fellesskap og rettferdighet. Politiet rykket i natt ut etter melding om slagsmål utenfor en restaurant i Stavanger. En mann i 20-årene var slått ned og ble tatt med i ambulanse for sjekk på legevakten. Gjerningspersonen hadde forsvunnet fra plassen, men en navngitt person mistenkt, det melder politiet. Politiet har opprettet sak og har sikret seg video fra hendelsen. Og politiet i Sør-Vest etterforsker 3 menn for forsøk på å etablere MC-klubben Comanches på Bryne. Klubben regnes som en videreføring av den forbudte Satudara-grupperingen som Høyesterett forbød i 2024 på grunn av alvorlig kriminalitet. Det skriver Jærbladet. Politiet frykter at miljøet skal skape utrygghet og rekruttere nye medlemmer lokalt. Skya, eller delvis skya, stort sett oppholdsvær, kan komme enkelte byger midt på dagen. Mulighet for sol i kveld, sørøstlig bris, om morgenen økende til frisk bris på kysten. Og så det meldte 12-13 grader fra tidlig morgen av. Maks temperaturspått på 19 og 20 grader i dag.
1: Dette morgenshowet.

Grisen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: sendt ut både lokale spillere og spillere med lokal tilhørighet når Ståle Solbakken tog ut sin 26-mannstropp til fotball-VM i går. Norge startet VM i USA mot Irak 17. juni. En som har trent flere av de uttatte spillerne Bjarne Berntsen, tidligere landslagsspilleren, tidligere Sandnes Ulf Viking-trener, og en som har trent et norsk fotballlandslag i flere mesterskap. Vi har med oss Bjarne nå. Bjarne, god morgen.
1: God morgen.
0: Du, aller først, hva synes du om uttaget i går? Var det noen overraskelser?
1: Ja, noen få overraskelser, men det er jo alltid sånn at troppen kommer, så er det gjerne de du bruker mest tid på, det er de som sannsynligvis får minst spilletid.
0: Ja.
1: Så, men det var jo en veldig, veldig flott opplegg med å ha det for grue, og med kongen som leste opp tropp, eller som leste opp tropp, og skulle han ha mange sier oppfattet det var det han gjorde. Så var det veldig spesielt. Grue er jo en plass jeg godkjenner godt, for jeg fikk min debut som landslagsspiller i bare siden 1977 på U21-landslaget.
0: Åja, var det det? Hvem spilte dere mot da?
1: Da spilte vi mot Finland. Ja.
0: Det var gøy. Husker du hva stillingen ble?
1: 1-1.
0: Ja, perfekt. Du har jo spilt flere landskamper, og det er jo ikke, vi har ikke så alt for mange, selv om Rogaland har alltid representert landslaget, men nå har vi på en måte den største stjerna av den alle, Erling Braut Haaland, som er på topp. Har vi blitt vant med det, eller hvor gøy er det egentlig at en Jærbu er så store stjerner på landslaget?
1: Ja, ikke på landslaget, han er jo en av de største stjerner i Premier League også.
0: Ja, i verden.
1: Sånn at, ja, det er i verden, så det er helt fantastisk at man har så mange gode spillere som han har med han som den store stjerner.
0: Mm. Var det noen du savnet som ikke ble tatt ut i går?
1: Ja, det er alltid noen du savner, men det var ikke noen sånn bombe, det var det ikke. Men personlig så var jeg veldig spent på om de ville ta med Zlatko. Mm. For hans vårsesong nå synes jeg har vært helt eventyrlig. Så, men de har vel vurdert at alderen og alt det gjerne imot han, og at han ikke har vært inne i troppen noen tidligere.
0: Som en tidligere spiller og trener, det at vikingspillerne på en måte går inn i sommeren på en peak, altså i kjempegod form, de har hatt en god pause i vinter, mens det ingen andre på det norske landslaget som har hatt, alle kommer etter en lang sesong, burde ikke det at noe sier også at både Falkene som tatt ut, men også Tripic, i bedre form enn veldig mange andre?
1: Jo, men jeg tror vi med så spesielt at de klarer å sørge for at frem til det begynner, så er de fleste i veldig god form igjen. Og fordelen for de andre er at de har spilt på veldig høyt nivå,
0: ja,
1: hele sesongen i utenlandsliga, og da klarer de tyne ut det siste i et VM. Det er jo nok så lik for et lag i VM det.

0: Du har trent flere selv. Jeg lurer på om jeg telte fire.
1: Ja, det riktig.
0: Og det som litt kult med alle disse at du startet jo veldig mye av karrieren. Det var du som så det og ga muligheten til flere av de som nå på det høyeste nivået.
1: Det helt riktig. Og det veldig kjekt at mannen da jeg har tatt det steget som... Som jeg så allerede når jeg hentet inn til når jeg trenger i Viking, så var det veldig kjekt å se at vi har klart å ta det steget videre mot den aller største scenen i fotballen.
0: Kristian Thorstvedt, som også er fast landslagsspiller og spiller i Serie A, han var det ikke så veldig mange som hadde troen på utenom deg.
1: Nei, men jeg var veldig heldig det han at han... Han valgte Viking før college fotball i USA da han hadde kommet inn, når han ikke lenger var ønsket i Stabæk. Så det er vel en av de beste signeringene jeg har gjort noen gang.
0: Og Leo Østegård og Julian Ryåsen ga det også mye tillit når de var unge og lovende. Og så er det en kar også som jeg tror hvis noen hadde sagt det når du trente han i Sandnes Ulf, så hadde sikkert noen kløtt seg i bakhoven. Men Torbjørn Heggem nå stopper i Bologna og ser ut til å starte mot Irak, selv om det er lenge igjen til den kampen der. Han også hadde du tro på. Fortell litt om Torbjørn Heggem som du hadde i Sandnes Ulf.
1: En utrolig dedikert spiller, treningsvilliger. Nøyaktig i alt han gjør, stort fysisk potensial, bra fart, så han har det meste. Så at han har klart å ta det steget der, det er veldig gledelig, men ikke helt utvaskende, men at han har klart å komme opp på det høyere nivået som er nå og spille så mye i Italia i Serie A, det er veldig, veldig gledelig.
0: Og nå har jo Morten Jensen og Bjarte Lunde også gått lære hos deg. Det var jo du som tok inn som assistenttrener i Viking i de tid. Og du også er jo kjent for å gi unge spillere sjansen. Er det gledelig å se at det er flere lokale unge som får muligheten selv om Viking konkurrerer såpass bra som de gjør?
1: Veldig, veldig kjekt. Og at de er den klubben i Eliteserien med desidert flest lokale spillere på laget, det synes jeg er utrolig kjekt. Det viser at det drives veldig godt i utviklingen og drives veldig godt til andre lokale klubber som spillerne gjerne kommer fra før de kommer til Viking.
0: Du har jo selv trent Norge i både EM, VM og OL. Hvordan er dagene i et mesterskap?
1: Ja, det er veldig spesielle, for det er utrolig mye død tid. Så det å ha en gruppe som fungerer sosialt sammen og finner på ting, det er ekstremt viktig. Og så er det også veldig, veldig, veldig viktig at de ikke brenner opp alt krøttet en gang. Det kan bli et... Du vet aldri hvor langt mesterskapet blir, men til lenger det blir, til mer utfordrende er det. Og holde skikkelig trøkk oppe, men med den gjengen som er nå, og den erfaringen som de har fått til hvert, så er det utrolig spennende en slags som reiser til USA i juni.
0: Hva forventninger har du? Hva er mulighetene?
1: Nei, det er masse muligheter, og nå er det noen fallgrupper også, for det er jo en tøff gruppe. Senegal og Frankrike er jo ekstremt gode lag begge to, og jeg tipper som den ene som utfordrer, den andre som har favoritt. Norge er vel sikkert utfordret godt på. Men i og med at det er så mange tre lag som går videre, så skal det veldig mye til at det er så godt lag som Norge ikke går videre for gruppespillet. Og går du videre, så kan alt skje. Da er det alltid avhengig av hvem du får i utslagskampene som er lag, hvor langt du eventuelt lager. Men på sitt beste så kan dette laget slå atler.
0: Hvis det er en ting som blir viktigst for Norge, altså utenom å score mest og slippe inn lite, men hvis det er en ting du vil trekke fram som det viktigste for det norske landslaget i VM, hva blir det?
1: Stabilitet og unngå for mange skader på mest sentrale spillere, det tror jeg blir veldig viktig. Og at de har et utrolig samhold og gå i lag og gruppe hele mesterskapet.
0: Bjarne, tusen takk for praten, det var veldig hyggelig. Så får du ha en fin dag videre.
1: Lige måde, takk skal du ha.
2: Du Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havana Folkefest 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: Her VG-nyhetene. NATO-landene i Europa må anskaffe alt det som USA trekker ut, det sier utenriksminister Espen Barth Eide.
1: Forsvarsindustrien enormt på etterskudd, sier Eide, men sier det bedre enn for to år siden. Det egentlig først nå man tar inn over seg at USA kommer til å være betydelig mindre til stede med sine kapasiteter, sier han. USAs utenriksminister Marco Rubio på vei til Helsingborg og NATO-møte, hvor det kanskje kommer nye signaler fra Washington D.C.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Norge bidrar med 50 millioner kroner til Verdens helseorganisasjon etter Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda. Utbruddet erklært en internasjonal folkehelsekrise. Så langt det registrert 671 mistenkte tilfeller av Ebola i Kongo, og 160 bekreftet døde. Politiet søker etter en eller flere gjerningspersoner etter to branner ved Voldsløkka i Oslo i natt. Politiet tror de påsatt og ber om tips i saken. Det advares om høy UV-stråling i dag og gjennom helgen, særlig i Sør-Norge. Årsaken tynnere ozonlag og sol, ifølge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. UV-indeksen vil bli høyere enn 5 flere steder, og i Indre Vestland og deler av Rogaland det varslet inntil 6. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: På hjemlige trakter på Kirkenær i Grue tok Ståle Solbakken i går ut i Norges VM-tropp. Der det flere lokale med, og spillere med tilknytning til fylket vårt. Erling Braut Haaland, den store stjerna fra Bryne, selvfølgelig med. Det også Egil Selvik fra Gandal og Christian Thorstvedt fra Stavanger. Henrik Falkener, nå Viking, tidligere Eik-spiller, med. Det også Julian Ryerson, Sondre Langås og Leo Østigård, alle Eik-Viking. Og den tidligere Sandnes Ulf-spilleren Torbjørn Hegge. Mer om VM får du i sporten. Kirkerådet har utnevnt 48 år gamle Tor Magne Nesvik til ny biskop i Stavanger bispedømme. Den tidligere domprosten var favoritt gjennom hele prosessen og blir den yngste biskopen i bispedømmets historie. Nesvik sier til Herre Stavanger at han vil jobbe med en inkluderende og relevant folkekirke med fokus på fellesskap og rettferdighet. Politiet rykket i natt ut etter melding om slagsmål utenfor en restaurant i Stavanger. En mann i 20-årene var slått ned og ble tatt med i ambulanse for sjekk på legevakten. Gjerningspersonen hadde forsvunnet fra plassen, men en navngitt person mistenkt, det melder politiet. Politiet har opprettet sak og har sikret seg video fra hendelsen. Og politiet i Sør-Vest etterforsker tre menn for forsøk på å etablere MC-klubben Comanches på Bryne. Klubben regnes som en videreføring av den forbudte Satudara-grupperingen som Høyesterett forbød i 2024 på grunn av alvorlig kriminalitet. Det skriver Jærbladet. Politiet frykter at miljøet skal skape utrygghet og rekruttere nye medlemmer lokalt. Skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær, kan komme enkelte byger midt på dagen. Mulighet for sol i kveld, sørøstlig bris om morgenen, økende til frisk bris på kysten. Og så er det meldt 12-13 grader fra tidlig morgen av. Maks temperaturspått på 19 og 20 grader i dag.
3: Morgenshowet hver dag mellom 6 og 10.

0: Morgenshowet med Last Dark 6 minutter over 9 fredagsmorgen 22. mai. Det nærmer seg både det ene og det andre. Sommeren har veldig mye å by på. 5. juni, da det klart for årets sommerfestival. Da starter helga her i byen Vaulen Open Air. I tillegg skal DNB Arena fullast når fotball-VM starter, der alle de norske kampene skal vises. Der blir det show uten like med Erling Braut Haaland på skjermen. I tillegg skal det være artister og underholdning i før, i pausen og etter kampene, når altså fotball-VM sparkes i gang både der og Bjerkstedt og veldig mange andre plasser i byen skal fotballkampene i VM vises. Vi har fått besøk fra en veldig travel mann, Øyvind Ekland. God morgen.
1: Du, god morgen.
0: En travel sommer i vente.
1: Du gir jo bare gass til å røpe alt. Nei, ikke alt, men jeg tenkte heller sånn: Falkner skal til VM. Falkner skal til VM. Altså, Norge skal til VM. Altså, det, vet du hva? I går var på en måte startskuddet på det som er sommerens helt absurd, abstrakte, koko øyepunkt. Det er en folkefest, og det er nerver. Og jeg er jo fotballsupporter. Du er jo fotballstjerne. Så jeg har holdt med Viking i 150 år og blitt like skuffet hver syke gang. Må nesten klyve meg i armen nå på det som skjer på stadion, sant? Og jeg er sånn, jeg bare omfavner det og tenker, la det vare og vare. Men virkelig, det er det som skjer med landslaget nå. Jeg tror jo vi vinner, vet du. Selvfølgelig, i kjent stil.
0: At du har fikset billetter til finalen, du?
1: Det er ikke å si det til noen, men jeg skal være der når vi spiller finalen. Ikke tenk på det. Men det er Norge til finalen, Haaland, og så er det et galleri, vet du, som, nei, det er utrolig spennende dager, og som du sa, Vaulen er på gang, og countryfest i dag, tror jeg, i morgen er det vist, det er fredag i dag. Ja. Endelig fredag, i morgen er det countryfest i Forum Expo.
0: Det har vi fikk faktisk besøk fra Per Værvik tidligere uka, da vi snakket om det.
1: Er det sant?
0: Per var tidligere oppe.
1: Selveste Per Værvik?
0: Ja.
1: Det er The Man in Black. Han er sånn litt som Johnny Cash. Han kjører Always Dressed in Black.
0: Han gjør det. Han var det her også. Du, men for en sommer vi har ventet, jeg har lyst til å starte med Vaulen Open Air, selv om den sangen til Falkner, den skulle gjerne ha hørt på ny. For en lista for noen store stjerner som kommer til Vaulen i år også.
1: Det største stjerne er jo publikum, så ikke tenk på det, vet du. Ingen folk, ingen Vaulen. Jeg tror vi har, er det fjerde året? Er det femte? I don't know. Hvem teller? Men jeg tror dette er det beste.
0: Ja.
1: Det er klart Kaiseråret var spesielt, for det var Kaiser, og det var det er helt sykt vilt bra band, og altså, det er også fulgt opp Vaulen til randen. Men altså, nå er på en måte hele pakken, og det har fått gått seg litt til med områder, nei, det blir veldig, veldig, veldig spennende, og jeg ser Sara Larsson har jo tatt flatt av. Mm. Altså, hun har jo vært nummer 1 i USA, hun har vært nummer 1 i Europa, hun har danst med den der.
0: Hun har blitt en sånn A-kjendis, det du kaller det, altså, en av de største artisterne som er nå.
1: Vet du hva, jeg kom på en ting, jeg var faktisk i LA, Mother of Angels City, fordi at jeg skulle se Kaiser. Det er helt, det er sprøtt. Men da spilte faktisk Sara Larsson. Oi. Varmt opp liksom der borte for i himmelen, hvem var det? Poenget var at jeg bodde rett på siden av der, så hun skulle spille, så jeg sneg meg inn og fikk tag i en halvslakke billett blank bag der, og da var det sånn, unnskyld at jeg er til, og så to år etterpå så ruller hun liksom listene.
0: Ja,
1: så jeg tror hun har jobbet veldig hardt, veldig flinke, og så har hun skjerm, altså hun har alt, hun er usett vanlig flinke. Altså hun har en helt fantastisk energi på scenen. Så det er sykt mange som gleder seg til Sara Larsson på fredagen der.
0: Sikkert mange som håper å bli tatt opp på scenen, for hun danser jo med publikum.
1: Hun har en sånn som drar opp.
0: Ja.
1: Så enten så er det en fyr, eller så er det en dame, eller så er det, men jeg ser ikke meg, jeg tror ikke det blir meg, altså.
0: Det ble ikke deg?
1: Jeg har øvd, jeg så Slatko også, jeg så Tommy Fredvang, nå sitter jeg på siden av Fredvang Arena her i Gjerrig, og tenker at Fredvang, han var faktisk den, jeg må disse deg litt, Fredvang, for du var dårligst i sangkammeratene.
0: Var det, ja, til danser?
1: Ja, til danser. Så jeg kan få en ny sjanse på Vøvlen, for sangkammeratene skal jo spille der på lørdagen. Og det var, de spilte der i fjor også, og det var egentlig et av de absolutte høydepunktene i fjor. Det var sykt bra, og jeg tenker de blir bare større og større og vokser, altså det er allsanggaranti sceneshow og fire frekke gutter, altså de er, ja, de er våre, det er gutterne våre.
0: Ja, skikkelig gode gutter, og ja, vi elsker Stavanger-kameratene. DNB Arena fotball-VM, der skal dere vise kamper også, selge ut isen til.
1: Jeg hadde veldig lyst til å lage en sånn en fotballfest som var 100% værgaranti inne. Stavanger, vet du, de sier dere bare venter. Bare vent 5 minutter. Hvis du ikke liker været, bare vent 5 minutter. Nei, hver garanti. Og så er det, og så helt honestly, så begynte vi egentlig med Vikingstadion, men ja, så skal de legge om gress i hele sommer, skifte banen, så da er kanskje det det nest beste. Kulturhuset på Tjensvoll, så Hans Morten Hansen sier. Vet du hva? 5000, jeg har jo vært der når Vålerenga blir banket, og når folk står på stolene. Jeg tenker Mbappé mot Haaland. Når Haaland knuser han i krysset, liksom, og altså 5000, ja, jeg tror at det kan bli helt episk i DNB Arena på Norge-Frankrike-kampen. Jeg tror, altså det er vår, det gladiator ser, altså det er kolosseum, kan det være det sånn?
0: Ja, det er det rett og slett. Det er et lite kolosseum.
1: Det er rett og slett en sånn sinnssyke gryta, der, ok, iskrigerne våre er jo byttet ut med benker og folk som sitter og koser seg i landslagsdrakter og høye, men kuben, fire skjermer, altså der så scenen pleier å stå, på konserter, for alle som har vært der, der blir det bare en gedigen skjerm i stedet for. Så tenker jeg sånn, det nest beste for uten å være der, kanskje, jeg tror uansett det der å se en med andre, hvor enn dere ser, altså hvor enn dere velger å se fotball-VM, så kos dere. Men vi skal DJ Soli, Jan Gunnar Soli, vi skal ha Gokken skal spille og varme opp, jeg skal faktisk spille litt også, jeg er jo sykt bra. Nei, det var selvskritt, men fotballfest tror jeg at det, vi er ikke gode til det, vi er sykt bra faktisk, fordi at vi gjør det med hjertet, vi elsker det, altså vi elsker å få folk med oss og synge, det kommer noen fra Oljeberg skal være med, altså det blir podcast, og det blir et forspill å åpne dørene klokka 4, og så får du sett den med andre, for ja, det var poenget, altså fotball, vet du, det er bra. Hjemme i stua, jeg har sådd og grene hjemme også, alene, men

0: Men du, vi skal jo ha det i Bjerkstø også. Det er jo det sykeste. Bare sånn jeg kom på det nå. Ja. Altså der også er det jo plass til 8000. Og det er jo fordi at det, vi viser alltid fotball foran i Beverly, altså foran Vågen, med hele Vågen, men det er midt i Gladmat. Mm. Så vi hadde ikke anledning å sette opp skjermen der som det står, og så tenker vi if you cannot beat them, join them. Så vi fant Bjerkstedparken som et veldig godt alternativ, for da kan folk være på Gladmat, kose seg hele dagen, og jeg tipper ganske, altså hvis, nå ser jeg at det har rent på billettsalget de siste dagene og i natt, altså det har virkelig tatt seg opp, og jeg tror det koster 199 kroner å se kampen i Bjerkstedet, da får du en syk opplevelse, og det koster penger, for det koster penger å sende det, og det koster penger å leie en skjerm som er like stor som den som er på alle festivaler og konserter der. Men jeg tror igjen det der, altså det der inngangen er det lave, og det blir nei, det er simulert noen sånn AI-ting, jeg er ikke så veldig glad i det, men når jeg ser 5, 6, 7, 8 tusen hoppe i norske drakter i Bjerkstedet, foran skjermen der, og klemme og holde rundt hverandre, og det er nesten sånn som når Viking vant serigull, altså alle stormer banen, så gjør du, altså i Bjerkstedet, det kan bli helt koko-magisk, og som fotballoptimisten jeg er, så tror jeg jo det, og så får vi heller ta det andre sånn som det kommer.
1: Men, kan vi trøste hverandre?
0: Starte på 0-0, ikke tenk på det.
1: Og så har vi en Jerby på topp, så kan gjøre noe med det.
0: Ærlig brett.
1: Er det ledige billetter igjen til Vevlen opp og ned?
0: Ja, det er noen få, nå er det siste innspurt, jeg ser VIP er utsolgt, helt fullt, det er noen få VIP-billetter på fredag, de er ikke mange, og så er det 85% på festivalpass, så det er, vi passerer 20 000 solgte, da vet jo ikke folk selv at det er få dager igjen, det er bare å løpe og kjøpe, spring, ja, og kom i gang, bli med og dans, lush dance.
1: Springer fra oss, Ive, tusen takk for praten, vi gleder oss til Vøvlen, vi gleder oss til fotball-VM, vi gleder oss til veldig mye, vi gleder oss til Gladmaten i Stavanger. Tusen hjertelig takk for besøket.
0: Du.
1: Et sekund igjen. Men det er en plass
2: jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet. Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus er distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
3: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
2: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger de.
4: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der er det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Den norske VM-troppen klar der den store nyheten lokalt ble at Henrik Falkner, vikingspiller og tidligere Eik tatt ut. Zlatko Tripic må se VM hjemmefra. Erling Braute Haaland selvfølgelig med og skal skyte Norge videre i gruppe med Irak, Senegal og Frankrike. Ståle Solbakkens utvalgte starter VM-oppladningen med en treningskamp mot Sverige 1. juni på Ullevål før avreise til USA. 7. juni venter Marokko til en oppkjøringskamp. Dagen etter skal det spilles en treningskamp bak lukkede dører. Norge VM åpner mot Irak midnatt til 17. juni på Gillette Stadium utenfor Boston. Etter det møtes Senegal 23. juni på MetLife Stadium i New Jersey før Frankrike venter 26. juni. Uttaget betyr også at Viking får sin seriekamp mot LSK søndag 30. mai utsatt. En klubb må ha minst to spillere til VM for å søke utsettelse. Med Joe Bell og Henrik Falkner VM-klare og Gianni Stensnes på pre-camp i USA med Australia oppfyller Viking-kravene. Det betyr at LSK Viking blir utsatt til etter fotball-VM. Så til et annet VM, for Norge imponerer i hockey-VM i Schweiz. Norge leder over Kanada til 1.39 minutt gjensto i ishockey-VM, men tapte kampen 5-6 etter forlengning. Poenget kan vise seg å være svært viktig i jakten på kvartfinale. Johannes Johannesen fra Stavanger skårte ett mål. Norge ligger fortsatt på fjerde plass med 7 poeng. Topp 4 går videre, og neste kamp for Norge Sverige i morgen kveld. Og Alex Kristoff blir ny rittdirektør for Tour of Norway. Det melder de i en pressemelding. Fjords Cycling ble etablert i 2012 og har siden stått bak rittet som tidligere etter Tour de Fjords, og som i 2019 overtok Tour of Norway.

0: Varaordfører i Sola, Jesse Milter fra AP, vil ikke stille til gjenvalg dersom partiet åpner for nytt samarbeid med FRP. Milter mener FRP har et annet verdisyn enn han, spesielt rundt innvandring, omtale av kommunalt ansatte og ønske om å stanse elektrifisering av Melkøya-anlegget. Om FRP blir en stor aktør etter valget, foreslår Milter at Høyre bør danne flertall med de i stedet for AP. Renate Gimre i Sola FRP reagerer sterkt på Milters påstander om fryktkultur, men åpner likevel for mulig samarbeid med AP. På grunn av tynnere ozonlag og sol advarer Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet om høy UV-stråling i dag og gjennom helga, særlig i Sør-Norge. Indre deler av Rogaland og Vestland får den høyeste strålingen i landet i dag, med opp mot 6 på UV-indeksen, det ifølge oversikten fra forskningsinstituttet NILU. I pressemeldingen anbefaler de å begrense tider i sterk sol, oppsøke skygge, bruke klær, noe på hodet, solbriller og rikelig med solkrem med høy faktor. Og politiet meldte om trafikkulykker fra morgentrafikken i dag. To biler kolliderte mellom Åsen og Bekkefare i nordgående løp. Ingen personer ble skadd, melder politiet. En bil fikk mindre skader, og det ble ikke politisak. Senere rykket politiet ut til Sandnes på Espedalsveien ved Helle. Meldingen kom inn som e-call til brannvesenet. Etter kjøretøy var involvert, airbag ble utløst. Det skjedde i relativt lav hastighet og uten alvorlige skader på involverte, melder politiet. Skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær, kan komme enkelte byger midt på dagen. Mulighet for sol i kveld, sørøstlig bris, om morgenen økende til frisk bris på kysten. Og så er det meldt 12-13 grader fra tidlig morgen av. Maks temperaturspott på 19 og 20 grader i dag.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Flyter fint i trafikken nå, for de fleste ser ikke ut til å være noen spesielle avvik akkurat nå, men utover dagen på vei hjem ifra jobb, så er det en utfartsdag i vente. Pinse står for tur langhelg, og det kan også føre til spesielt store forsinkelser på vei hjem ifra arbeid i dag.
2: Yeah! Dette er morgenshowet.
1: Våkn opp til godt humør hver dag.
2: Yeah! God morgen!

0: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldig klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år og sikrer dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

kriminell kunst. Klokka den nærmer seg så vidt tid, det nærmer seg helg, og det nærmer seg langhelg. Pinsten står for tur, og for flere så det også fri på mandag. Før den tid så skal vi i, ikke bare morgenshow, men i hele radioen Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø leder deg inn mot helg, og der Åge står for tur for å fortsette din fredags formiddag nå. Ute ved dagen vekslende vær, det kan bli fine perioder med sol og med en UV, pass på det. I morgen vil det veksle fra regn og sol, søndagen stort sett oppholdsvær delvis skyet. Mitt navn er Rogvig, takker så mye for følge denne fredagsmorgen 22. mai. Håper du får en strålende helg i vente. Åge, han tar godt imot deg når klokken nå blir 10. I mellomtiden så sier jeg som NSYNC, bye, bye, bye. Og god helg.

0: tenker at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter. Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham. Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her er VG-nyhetene. Fem ungdommer, samtlige gutter på under 18 år, er pågrepet for to branner i Oslo natt til i dag. Nødetaten rykket først ut til brann i en mindre bygning ved volleyballbanen på Voldsløkka. Kort tid senere begynte det å brenne i et porterom i Stavangergata. Hans Eirik Systad Thyssen tok med 7-åringen for å kjøpe is i Bergen 17. mai. Det han så i sentrum gikk hardt inn på ham.
1: Jeg så hundrevis, om ikke tusenvis, av stupfulle ungdommer som hang rundt hverandre. Det var spy, det var søppel, forteller han til VG. Byrådsleder Kristine Meier vil møte politiet for å diskutere løsninger. Også i Tromsø er det reaksjoner på lignende problemer på nasjonaldagen.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Det advares om høy UV-stråling i dag og gjennom helgen, særlig i Sør-Norge. Årsaken er tynnere ozonlag og sol, ifølge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Real Madrid-spiller Trent Alexander-Arnold blir ikke med til VM, melder Sky Sports. Fra før har det blitt rapportert at Cole Palmer, Phil Foden og Harry Maguire ikke får plass i troppen. Troppen offentliggjøres klokken 11 i studiet Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Varaordfører i Sola, Jess Milter fra Ap, vil ikke stille til gjenvalg dersom partiet åpner for nytt samarbeid med Frp. Milter mener Frp har et annet verdisyn enn han, spesielt rundt innvandring, omtale av kommunalt ansatte og ønske om å stanse elektrifisering av Melkøya-anlegget. Om Frp blir en stor aktør etter valget, foreslår Milter at Høyre bør danne flertall med de i stedet for Ap. Renate Gimre i Sola Frp reagerer sterkt på Milters påstander om fryktkultur, men åpner likevel for mulig samarbeid med Ap. På grunn av tynnere ozonlag og sol advarer Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet om høy UV-stråling i dag og gjennom helga, særlig i Sør-Norge. Indre deler av Rogaland og Vestland får den høyeste strålingen i landet i dag, med opp mot 6 på UV-indeksen, det ifølge oversikten fra forskningsinstituttet NILU. I pressemeldingen anbefaler de å begrense tider i sterk sol, oppsøke skygge, bruke klær, noe på hodet, solbriller og rikelig med solkrem med høy faktor. Og politiet meldte om trafikkulykker fra morgentrafikken i dag. To biler kolliderte mellom Åsen og Bekkefare i nordgående løp. Ingen personer ble skadd, melder politiet. En bil fikk mindre skader, og det ble ikke politisak. Senere rykket politiet ut til Sandnes på Espedalsveien ved Helle. Meldingen kom inn som e-call til brannvesenet. Et kjøretøy var involvert. Airbag ble utløst. Det skjedde i relativt lav hastighet og uten alvorlige skader på involverte, melder politiet.

Det er jo en begivenhetsrike helg vi igjen går i møte. Vi skal ha Viking i aksjon, og alle de tre sør-rogalendingene som spiller i Obos skal ut i kamp. Men jeg må ærlig talt innrømme at det blir været som bestemmer om jeg skal se disse kampene, for nå ser jeg veldig frem til å grille på verandaen og sitte med god vin og kose, mens det ikke er vind og kaldt. Det er min ambisjon denne helgen. Men når det gjelder vurdering av kampanjen i helgen, så kommer jeg tilbake til det i slutten av sendingen.

I går så sa jeg at jeg var stolt av det norske ishockeylandslagets innsats så langt i VM. Men, sa jeg, i kveld er det Kanada, og vi kan ikke vente noe der, og så er det Sverige, der kan vi ikke vente noe. Så kan vi vente noe mot Tjekkia, og så skal vi slå Danmark, og så er vi videre. Og så ble det den kampen imot Kanada. Vi ledde 4 ganger. Og på 5-4 så var det 2 minutter igjen. Norge ledde med 5-4. Så tok Kanada ut keeper og spilte i overtal. Og da kom det 5. målet bare 1 minutt og 40 sekunder før slutt. Og dermed ble det 5-5 og ekstra tid. Og i ekstra tida så spilte de 3-3, og Kanada skårte på det første angrepet, og dermed vant Kanada kampen og fikk 2 poeng. Men Norge fikk 1 poeng. I Kanada, så, ja, for å begynne med Norge, de sier jo at Norge er født med ski på fødene. I Kanada er de fødde med skøyte, kølle og pøkk når de kommer ut. Og det er helt utrolig at vi skulle ta det ene poenget imot Kanada. At vi skulle lede 2-0, 3-2. Så gikk de opp til 4-3, og så gikk vi opp til 5-4, og så skjedde altså det i slutten. Men bære meg. Det norske ishockeylandslaget jeg aldri sitter i bære. Og nå kan det bli spennende mot Sverige, og det kan bli spennende mot Tjekkia. Jeg tror Norge går til kvartfinalen nå. Dette ser fantastisk godt ut. Og nordmann i mål bærer meg for en keeper. Og han ble ikke engang banens beste. Det burde han ha vært etter mitt syn, men det var mange gode norske spillere. Og det var ingen som ikke var gode. Og det verste av alt, vi hadde den aller, aller største sjansen i kampen når vi ledde og tar det neste målet. Men det ble bom for åpent, tomt bur. Da er det på å grine. Men fantastisk poeng imot verdens beste ishockeylandslag, Kanada. Gratulerer Norge. Dette blir spennende i fortsettelsen.

0: Hjemmefix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmefix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Get back in bed. Get back in E. Get back in L. Get back to that.
3: Servant dietærgrupper elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering i året, helt uten påmeldingsavgift. Dietærcup er en breddeturnering for jenter og gutter i mellom 6-14 år, og den ble arrangert 29.–30. august på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også er gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.
4: Reime, varmepump og spa. Du snakker med Anette.
5: Ja, dette er ikke gutt. Det er legen.
4: Leger du?
5: Nei, ikke meg. Det er varmepumper.
6: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumper de hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumper.
7: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumper og spa.
8: www.reimeas.no.
9: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
10: Men det en plass jeg aldri må innom til. Knapphus, du vet.
11: Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
12: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
11: Knapphus energi, både lokalt og i resten av Norge, når du trenger de.
1: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Jærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen, eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og ser om vi kan bidra til veksten deres i år.

Kronekursen har vært, altså norske kroner har styrket seg mer og mer i det siste. Det har ikke vært store hopp med ganger, men litt og litt, og nå er det lenge siden at euroen har vært så billig som den nå. Det samme gjelder for så vidt for den engelske bonde. Men nå spår altså Wall Street i London at kroner kan styrke seg hele 30%, og det betyr at vi da får 30% billigere ferie i sommer i utlandet. Vi skal til Italia, og det er det pass meg utmerket. Euroen koster akkurat i dag 10,72 kroner. Det er lågt. Og går det 30% ned derifra, så er vi ned på tiden, og da er det så billig som det ikke var på mange, mange år å reise på ferie. Så ja, det er visst kroner der er gang på nå, og det kan hende at det er litt med krig og oljepris å gjøre, jeg vet ikke.

I går var vi oppe i 17 grader på det beste, og da gikk jeg en treningstur i Njåskogen, og det skal jeg gjøre i dag også. Og i cirka 17 grader, og mest ikke vind i det hele tøyet, da er det bare så deilig å gå med mye lite kledd og greie. Men det som er litt negativt, det at på lørdag så kan det komme noen nedbør på formiddag, og da vil det blåse litt av ifra sør, og på ettermiddag blir det overskyet oppholdsvær og 14 grader. Det er altså i morgen. På søndag stiger både vær og temperatur. Delvis skyet sol, 17-18 grader, ikke vind. Mandag så også er fridag, foreløpig så er det overskyet og 15 grader. I neste vega så blir det mye oppholdsvær, og temperaturen vil ligge rundt 15 grader hele vega. Så ja, det er vårast, det er rett for sommer.

0: hvem er det der?
1: Mandag 25. maj klokka 3 smeller det igjen på Ahobygbanen på Varhaug. Vi tar imot Våg og jakter nye poeng i Norsk Tippingligaen. Kampsponsor for denne kampen Hydroskan Bryne, og de kommer på kamp. Ta med venner, familie og kom på kamp du også på mandag 25. maj. Varhaug Idrettslag, alltid best sammen.

klokka er snart 11, det betyr nyheter her på radio, det betyr også at etter 11 så blir vi en duo, da blir det Herman og meg, og jeg er også i studio. Nå snart nyheter.

0: Her er VG-nyhetene. Fem ungdommer, samtlige gutter på under 18 år, er pågrepet for to branner i Oslo natt til i dag. Nødetaten rykket først ut til brann i en mindre bygning ved volleyballbanen på Voldsløkka. Kort tid senere begynte det å brenne i et porterom i Stavangergata. Hans Eirik Systad Thyssen tok med 7-åringen for å kjøpe is i Bergen 17. mai. Det han så i sentrum gikk hardt inn på ham.
1: Jeg så hundrevis, om ikke tusenvis, av stupfulle ungdommer som hang rundt hverandre. Det var spy, det var søppel, forteller han til VG. Byrådsleder Kristine Meier vil møte politiet for å diskutere løsninger. Også i Tromsø er det reaksjoner på lignende problemer på nasjonaldagen.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Det advares om høy UV-stråling i dag og gjennom helgen, særlig i Sør-Norge. Årsaken er tynnere ozonlag og sol, ifølge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Real Madrid-spiller Trent Alexander-Arnold blir ikke med til VM, melder Sky Sports. Fra før har det blitt rapportert at Cole Palmer, Phil Foden og Harry Maguire ikke får plass i troppen. Troppen offentliggjøres klokken 11 i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Varaordfører i Sola, Jess Milter fra AP, vil ikke stille til gjenvalg dersom partiet åpner for nytt samarbeid med FRP. Milter mener FRP har et annet verdisyn enn han, spesielt rundt innvandring, omtale av kommunalt ansatte og ønske om å stanse elektrifisering av Melkøya-anlegget. Om FRP blir en stor aktør etter valget, foreslår Milter at Høyre bør danne flertall med de i stedet for AP. Renate Gimre i Sola FRP reagerer sterkt på Milters påstander om fryktkultur, men åpner likevel for mulig samarbeid med AP. På grunn av tynnere ozonlag og sol advarer Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet om høy UV-stråling i dag og gjennom helger, særlig i Sør-Norge. Indre deler av Rogaland og Vestland får den høyeste strålingen i landet i dag, med opp mot 6 på UV-indeksen, det ifølge oversikten fra forskningsinstituttet NILU. I pressemeldingen anbefaler de å begrense tider i sterk sol, oppsøke skygge, bruke klær, noe på hodet, solbriller og rikelig med solkrem med høy faktor. Og politiet meldte om trafikkulykker fra morgentrafikken i dag. To biler kolliderte mellom Åsen og Bekkefare i nordgående løp. Ingen personer ble skadd, melder politiet. En bil fikk mindre skader, og det ble ikke politisak. Senere rykket politiet ut til Sandnes på Espedalsveien ved Helle. Meldingen kom inn som e-call til brannvesenet. Et kjøretøy var involvert. Airbag ble utløst. Det skjedde i relativt lav hastighet og uten alvorlige skader på involverte, melder politiet.

0: Ja, mye gode folk har flyktet fra Cuba.
1: Ja, forferdelig mye, må mest si, for det er jo ikke noe opposisjon igjen, det er ikke, altså, alle unge folk har flyktet, det er 2-3 millioner har stukket av.
0: For meg, og dette er yngre.
1: Ja, du ser det i gatene i Havana, at det er ikke det vanlige... sammensetning av folk og i begynnelsen så var det sånn at det var forbudt å stikke av fra Cuba du ble sett inn i fengsel og de patruljerte kysten og i begynnelsen så var det sånn at amerikanerne, hvis du kom langt nok ut på havet så hjelpte amerikanerne de
0: akkurat
1: og så forandret det seg, så begynte kubanerne og amerikanerne å samarbeide altså amerikanerne plukte de opp ute på sjøen
0: og sendte de tilbake
1: nei, og den amerikanske båten gikk tilbake til Cuba med de
0: akkurat
1: ja.
0: Og da havna de i fengsel
1: så ja. Det man må ha med det i beledet men så var det var en kar som, altså der er på det korteste så er det 15 mil i mellom Cuba og USA men ja, det er litt ugreit ifra Miami til Havana så er det 37 mil
0: ja, det er en Kristiansand tur og vel det
1: ja, der var det en kar som stakk av altså de stakk jo av på bildekk på, det er ikke grenser for hva de brukte for å komme seg over og masse folk som drukna men så var det en kar han rodde altså fra Cuba til USA, til Florida.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Ja. Antagelig 30 mil eller et eller annet sånt. Så bytte han mange år i USA, og så fikk han brev hjemme ifra, det var jo ikke internett og sånt på den tiden, om at mor var syk.
0: Ja vel?
1: Ja, og så rodde han tilbake igjen.
0: Jeg skal si,
1: ja.
0: Han likte å ro.
1: Nei, men det er helt ufattelig at det gikk. Og reiste tilbake to sikker av mor, og etter noen år så døde mor.
0: Ja, og da kan jeg tenke meg hva som kommer.
1: Ja, han rodde tilbake igjen.
0: Ja, herlighet. Det er litt av en mann.
1: Det er litt av en mann. Og det siste jeg har hørt om han, er at han er i USA, om han er lovlig eller ikke. Det er spørst.
0: Ja, det er spørst.
1: Mm. Og så, når vi er tilbake igjen noe, så har jeg en historie om noen som gikk til USA.
0: Åja, det går det også altså.
1: Ikke for Cuba.
0: Jeg hadde mest sagt Jesus.
2: Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana. In the GMB product.

0: Forresten, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Se, så finner du etter at Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
2: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
3: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
4: Men det en plass jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet at...
5: Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
6: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
5: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge, når du trenger de.
7: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning. Og jakter nå klassens helt.
8: All inclusive, all inclusive.
7: Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rykende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
9: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
7: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-side.
10: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: julefest ute på Bryggervill Lektan lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på Bryggervill Lektan. Sommerfest med Ausekårene. Billetter hopla.no eller på Lektan. Åh, jeg gleder meg!
1: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam. Nei, du får ikke noe bedre enn en Ausebass.
2: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent lørdager og søndager fra 12 til 4.
3: Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast! Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
4: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
5: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
6: Hva for en artist tror du er det mest samplet i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
7: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar

0: Hjemmefix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmefix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalene og Jærbjørne tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. Og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH'ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi mange på jobb, sånn at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet I Egersund.
5: Stavanger Konserthus presenterer mai med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
6: Get back in bed. Get back in E. Get back in L. Have after that.
7: For me. Servant dietærgrupper elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering I året, helt uten påmeldingsavgift. Dietærke I breddeturnering for jenter og gutter I mellom 6 til 14 år, og den ble arrangert 29. til 30. august på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.
8: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp I taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent lørdager og søndager fra 12 til 4.

0: Her er VG-nyhetene. President Donald Trump er skuffet over NATO, det sier USAs utenriksminister Marco Rubio da utenriksministermøtet i Helsingborg åpnet i dag. Han sikter til NATO-land som stengte sine baser og luftrom for amerikanerne under krigen mot Iran.
1: The president's views, frankly, disappointment at some of our NATO allies and their response to our operations in the Middle East. They're well documented, that will have to be addressed, that won't be solved or addressed today, that's something for the leaders level to discuss.
0: Fem ungdommer, gutter på under 18 år, er pågrepet for to branner i Oslo natt til i dag. Nødetatene rykket først ut til brann i en mindre bygning ved volleyballbanen på Voldsløkka. Kort tid senere begynte det å brenne i et portrom i Stavangergata. Dødsårsaken i båtulykken på Smøla i Møre og Romsdal natt til 11. mai er en trolig drukning, opplyser politiet. Tre utenlandske turister, alle menn i 60-årene, omkom i ulykken. Oslo-politiet advarer russen etter flere alvorlige voldshendelser med våpen siden 16. mai. For å forebygge ytterligere konfrontasjoner mellom Østfold-russ og russ fra Oslo-området kan politiet ta russebusser i forvaring, opplyser de. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Varaordfører i Sola, Jesse Milter fra AP, vil ikke stille til gjenvalg dersom partiet åpner for nytt samarbeid med FRP. Milter mener FRP har et annet verdisyn enn han, spesielt rundt innvandring, omtale av kommunalt ansatte og ønske om å stanse elektrifisering av Melkøy-anlegget. Om FRP blir en stor aktør etter valget, foreslår Milter at Høyre bør danne flertall med de i stedet for AP. Renate Gimre i Sola FRP reagerer sterkt på Milters påstander om frykt kultur, men åpner likevel for mulig samarbeid med AP. På grunn av tynnere ozonlag og sol advarer Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet om høy UV-stråling i dag og gjennom helga, særlig i Sør-Norge. Indre deler av Rogaland og Vestland får den høyeste strålingen i landet i dag, med opp mot 6 på UV-indeksen, det ifølge oversikten fra forskningsinstituttet NILU. I pressemeldingen anbefaler de å begrense tider i sterk sol, oppsøke skygge, bruke klær, noe på hodet, solbriller og rikelig med solkrem med høy faktor. Og politiet meldte om trafikkulykker fra morgentrafikken i dag. To biler kolliderte mellom Åsen og Bekkefare i nordgående løp. Ingen personer ble skadd, melder politiet. En bil fikk mindre skader, og det ble ikke politisak. Senere rykket politiet ut til Sandnes på Espedalsveien ved Helle. Meldingen kom inn som e-call til brannvesenet. Et kjøretøy var involvert. Airbag ble utløst. Det skjedde i relativt lav hastighet og uten alvorlige skader på involverte, melder politiet.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Sånn starter fredagen på kontoret med Sunshine in the Room, James Bay og John Batiste. Da klokka passert 12, og vel så det. Vi oppdatert og skal øyeblikk få begynne å tenke på sommer og festival. Vi har besøk av Øyvind Ekeland I dag, Vaulen Open Air, som nærmer seg.

0: via radioen Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø.
1: Sommeren har veldig mye å by på 5. juni, da det klart for årets sommerfestival. Da starter Elgå her i byen Vaulen Open Air. I tillegg skal DNB Arena fullast når fotball-VM starter, der alle de norske kampene skal vises. Der det show uten like med Erling Braut Haaland på skjermen. I tillegg skal det være artister og underholdning i, før, i pausen og etter kampene, når altså fotball-VM sparkes i gang både der og Bjerkstedt. Og veldig mange andre plasser i byen skal fotballkampene i VM vises. Vi har fått besøk fra en veldig travel mann, Øyvind Ekland. God morgen.
2: Du, god morgen.
1: En travel sommer i vente.
2: Du gir jo bare gass og røper alt. Nei, ikke alt. Men jeg tenkte heller sånn, Falkner skal til VM. Falkner skal til VM. Altså, jeg, Norge skal til VM. Altså det, vet du hva, i går var på en måte startskuddet på det som er sommerens helt absurd, abstrakte koko øydepunkt. Det er en folkefest, og det er nerver. Og jeg, altså jeg, vi er jo fotballsupporter, du er jo fotballstjerne, så jeg, altså jeg har holdt med Viking i 150 år og blitt like skuffet hver syke gang. Må nesten klyve meg i armen nå på det som skjer på stadion, sant? Og jeg er sånn, jeg bare omfavner det og tenker, åh, la det vare og vare. Men virkelig, det der som skjer med landslaget nå, jeg tror jo vi vinner dette, selvfølgelig, i kjent stil.
1: Og du har fikset billetter til finalen, du?
2: Jeg, altså, det, ikke si det til noen, men jeg skal være der når vi spiller finalen, ikke tenk på det. Men jeg, altså det er Norge til finalen, Haaland, og så er det et galleri, vet du, som, nei, det er utrolig spennende dager, og som du sa, Vaulen

0: tror vi har, er det fjerde året? Er det femte? I don't know, hvem teller. Men jeg tror dette er det beste. Det er klart Kaiser-året var spesielt, for det var Kaiser, og det var det, altså, det, det er helt sykt vilt bra band, og altså, det er de der også, fulgt opp vølen til randen, men altså, nå er på en måte hele pakken, og det har gått seg litt til med områder, med nei, det blir veldig, veldig, veldig spennende, og jeg ser... Sara Larsson har jo tatt flatt av. Altså, hun har jo vært nummer 1 i USA, hun har vært nummer 1 i Europa, hun har danst med den der.
1: Hun har blitt en sånn A-kjendiser, det du kaller det, altså, en av de største artisterne som er nå.
0: Jeg, vet du hva, jeg kom på en ting, jeg var faktisk i LA, Mother of Angels City, fordi at jeg skulle se Kaiser, det er helt, det er sprøtt. Men da spilte faktisk Sara Larsson varmt opp liksom der borte for åh, i himmelen, hvem var det? Poenget var at jeg bodde rett på siden av der som hun skulle spille, så jeg sneg meg inn og fikk tag i en halvslakke billett blankt bak der, og da var det sånn, unnskyld at jeg er til, og så to år etterpå så ruller hun liksom listene. Så hun, jeg tror hun har jobbet veldig hardt, veldig flinke, og så har hun charm, og, altså hun har alt, hun er usett vanlig flinke. Altså hun har en helt utrolig fantastisk energi på scenen. Så det er sykt mange som gleder seg til Sara Larsson på fredagen der.
1: Sikkert mange som håper å bli tatt opp på scenen, for hun danser jo med publikum.
0: Jeg, hun har en sånn som drar opp.
1: Ja.
0: Så enten så er det en fyr, eller så er det en dame, eller så er det... Men jeg ser ikke meg, jeg tror ikke det blir meg,
1: altså. Det blir ikke deg?
0: Jeg vet, jeg har øvd. Jeg så Slatko også øvd. Jeg så Tommy Fredvang. Nå sitter jeg på siden til Fredvang Arena her i Gjerrig, og tenker at Fredvang, han var faktisk... Den, jeg må disse deg litt, Fredvang, for du var dårligst i strandkammeratene.
1: Var det, ja, til danser?
0: Ja, til danser. Så jeg kan få en ny sjanse på Vøvlen, for strandkammeraten skal jo spille der på lørdagen. Og det var, de spilte der i fjor også, og det var egentlig et av de absolutte høydepunktene i fjor. Det var sykt bra, og jeg tenker de blir bare større og større og vokser. Altså, det er allsanggaranti, sceneshow, og fire frekke gutter, altså, de er våre, det er guttene våre.
1: Ja, skikkelig gode gutter, og ja. Vi elsker strandkammeratene.
2: Fredagsværet vårt, for det meste skyet eller delvis skyet, noen solgløtt innimellom, ser ut som oppholdsvær hele dagen, kanskje noen helt få byger. Sørøst bris, opp i frisk bris på kysten, og fine makstemperaturer kan få opp i 18-19 grader i enkelte perioder i ettermiddag, de høyeste temperaturene i nord.

0: der, det lyden av Berits nye megavarsler 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått hjem og fiks. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Mandag 25. mai klokka 3 smeller det igjen på A-hobbybanen på Varhaug. Vi tar imot Våg og jakter nye poeng I Norsk Tippingligaen. Kampsponsor for denne kampen Hydrosken Bryne, og de kommer på kamp. Ta med venner, familie og kom på kamp du også på mandag 25. mai. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
2: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
3: Halleisen, dette Dan fra begge bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 I Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen til båten, altså. Så også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
4: Har du gamle smykker liggende I skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
5: Nå vi klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldig klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
6: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
5: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år, og sikre dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
7: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Den norske VM-troppen klar der den store nyheten lokalt ble at Henrik Falkner, vikingspiller og tidligere Eik, tatt ut. Zlatko Tripic må se VM hjemmefra. Erling Braut Haaland selvfølgelig med og skal skyte Norge videre i gruppe med Irak, Senegal og Frankrike. Ståle Solbakkens utvalgte starter VM-oppladningen med en treningskamp mot Sverige 1. juni på Ullevål før avreise til USA. 7. juni venter Marokko til en oppkjøringskamp. Dagen etter skal det spilles en treningskamp bak lukkede dører. Norge VM åpner mot Irak midnatt til 17. juni på Gillette Stadium utenfor Boston. Etter det møtes Senegal 23. juni på MetLife Stadium i New Jersey før Frankrike venter 26. juni. Uttaket betyr også at Viking får sin seriekamp mot LSK søndag 30. mai utsatt. En klubb må ha minst to spillere til VM for å søke utsettelse. Med Joe Bell og Henrik Falkner VM klare og Gianni Stensnes på pre-camp i USA med Australia oppfyller Viking kravene. Det betyr at LSK Viking blir utsatt til etter fotball-VM. Så til et annet VM for Norge imponerer i hockey-VM i Schweiz. Norge leder over Kanada til 1.39 minutt gjenstod i ishockey-VM, men tapte kampen 5-6 etter forlengning. Poenget kan vise seg å være svært viktig i jakten på kvartfinale. Johannes Johannesen fra Stavanger skårte ett mål. Norge ligger fortsatt på fjerde plass med 7 poeng. Topp 4 går videre, og neste kamp for Norge Sverige i morgen kveld. Og Alex Kristoff blir ny rittdirektør for Tour of Norway. Det melder de i en pressemelding. Fjords Cycling ble etablert i 2012 og har siden stått bak rittet som tidligere etter Tour de Fjords og som i 2019 overtok Tour of Norway.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer. Men det en plass jeg
1: aldri må innom til. Knapphus, du vet at... Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
2: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
1: Knapphus Energi, både lokalt og I resten av Norge når du trenger de.
3: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål I Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner I landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
4: Fang bryggefest ute på brygget ved Lektaren lørdag 20. juni Her byr Øysekårene på show fin musikk, allsang og fest Øysekårene et seksmannsband fra Bergen med Thor Endresen I spissen lørdag 20. juni på brygget ved Lektaren sommerfest med Øysekårene billetter Hopla.no eller på lektaren. Åh, jeg gleder meg!
5: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, men du får ikke noe bedre enn en øsebass.
6: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
7: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
6: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
8: Stavanger Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Meyers, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre. Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi I Radioen har en markedsavdeling som klør I fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding I innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres I år.

0: Alex Warren med Fever Dream.
1: DNB Arena fotball-VM, der skal dere vise kamper også, selge ut isen til...
2: Jeg hadde veldig lyst til å lage en sånn en fotballfest som var 100% værgaranti. Nei, Stavanger vet du, de sier at dere bare venter... Bare vent 5 minutter. Hvis du ikke liker været, bare vent 5 minutter. Ja. Nei, vær garanti. Og så er det, og så helt honestly, så begynte vi egentlig med Vikingstadion. Men ja, så skal de legge om gress i hele sommer, skifte banen. Så da er kanskje det det neste beste. Kulturhuset på Tjensvoll, så Hans Morten Hansen sier. Vet du hva? 5000, jeg har jo vært der når Vålerenga blir banket, og når folk står på stolene. Jeg tenker Mbappé mot Haaland. Når Haaland knuser han i krysset, liksom, og altså 5000, ja, jeg tror at det kan bli helt episk i DNB Arena på Norge-Frankrike-kampen. Jeg tror, altså det er vår... Det gladiator ser, altså det kolosseum, kan det være det sånn?
1: Ja, det er rett og slett, det er et lite kolosseum.
2: Det er rett og slett en sånn sinnssyke gryda, der, ok, iskrigerne våre er jo byttet ut med benker og folk som sitter og koser seg i landslagsdrakter og høye, men kuben, 4 skjermer, altså det som scenen pleier å stå, på konserter, for alle som har vært der, der blir det bare en gedigen skjerm i stedet for. Så tenker jeg sånn, det nest beste foruten å være der, kanskje, jeg tror uansett det der å se en med andre, hvor enn dere velger å se fotball-VM, så kos dere. Vi skal DJ Soli, Jan Gunnar Soli, vi skal ha, Gokken skal spille og varme opp, jeg skal faktisk spille litt også, jeg er jo sykt bra, nei, det var selvskritt, men fotballfest tror jeg at vi er ikke gode til det, vi er sykt bra faktisk, fordi at vi gjør det med hjertet, vi elsker det, altså vi elsker å få folk med oss og synge, det kommer noen fra Oljeberg skal være med, altså det blir podcast, og det blir et forspill åpne dørene klokka 4, og så får du sett den med andre, for ja, det var poenget, altså fotball vet du, det er bra, hjemme i stua, jeg har sådde og grene hjemme også, alene, men med 5000 i DNB Arena, Norge-Frankrike, den største kampen på største scenen, ja, jeg tror på kloden den dagen, ja, det finnes ikke noe større.
1: Tenk det, dele altså, euforien, klemmer og alt med andre, og se at Erling blir matchvinner mot Frankrike, 26. juni.
2: Jeg så i forbindelse med at folk trodde, når de trodde at vi kunne... fulle DNB Arena, så viste jeg noen bilder fra Karl Johan etter vi slo Brasil liksom, sist. Altså det, fotball er bare en bevegelse som er større enn du fatter, og jeg tenker at når vi samler, men du, vi skal jo ha det i Bjerkstø også, det er jo det sykeste, bare sånn jeg kom på det nå, altså der også er det jo plass til 8000, og det er jo fordi at vi viser alltid fotball foran i Beverly, altså foran Vågen, med hele Vågen, men det er midt i Gladmat, så vi hadde ikke anledning å sette opp skjermen der som det står, og så tenker vi, if you cannot beat them, join them, så vi fant Bjerkstedparken som et veldig godt alternativ, for da kan folk være på Gladmat, kose seg hele dagen, og jeg tipper ganske, altså hvis, nå ser jeg at det har rent på billettsalget de siste dagene og i natt, altså det har virkelig tatt seg opp, og jeg tror det koster 199 kroner å se kampen i Bjerkstedet, da får du en syk opplevelse, og det koster penger, for det koster penger å sende det, og det koster penger å leie en skjerm som er like stor som den som er på alle festivaler og konserter der, men jeg tror igjen det der, altså det der inngangen er det lave, og det blir, nei, det er simulert noen sånn AI-ting, jeg er ikke så veldig glad i det, men når jeg ser 5, 6, 7, 8000 hoppe i norske drakter i Bjerkstedet, foran skjermen der, og klemme og holde rundt hverandre, og det er nesten sånn som når Viking vant seriegull, altså alle stormer banen, så gjør du, altså i Bjerkstedet, det kan bli helt koko-magisk, og som fotballoptimisten jeg er, så tror jeg jo det, og så får vi heller ta det andre sånn som det kommer.
1: Men, kan vi trøste hverandre?
2: Starte på 0-0, ikke på 0-0. Tenk på det.
1: Og så har vi en Jerpy på topp, så kan gjøre noe med det.
2: Ærlig, bare tør.
1: Er det ledige billetter igjen til Vevlen opp og ned?
2: Ja, det noen få. Nå det siste innspurt. Jeg ser VIP utsolgt. Helt fullt. Det noen få VIP-billetter på fredag. Det ikke mange. Og så det 85% på festivalpass. Så det, vi passerer 20.000 solgte. Da vet ikke folk selv at det få dager igjen. Det bare å løpe og kjøpe, spring, og kom i gang. Bli med og dans. Lunchdance.
1: Springer for oss. Ive, tusen takk for praten. Vi gleder oss til løpet der. Vi gleder oss til fotball-VM. Vi gleder oss til veldig mye. Vi gleder oss til maten i Stavanger. Tusen hjertelig takk for besøket.

Hjemmefix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmefix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Her er VG-nyhetene. Flere fagforeninger varsler at det kan bli streik for ansatte i staten om en uke.
1: Norsk tjenestemannslag varsler at nesten 1200 av deres medlemmer kan bli tatt ut i en eventuell streik fra neste fredag. YS Stat varsler at 344 av deres medlemmer kan bli tatt ut i streik. Dette er ansatte i departementer, direktorater og Oslo Met. Hos akademikerne er det snakk om rundt 900, mens Unio foreløpig ikke har tallfestet hvor mange av deres medlemmer som eventuelt blir tatt ut.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. En 22 år gammel mann er dømt til livsvarig fengsel for drap på den svenske rapperen Gaboro i 2024. En 30-åring tiltalt for medvirkning ble frikjent. Oslo-politiet advarer russen etter flere alvorlige voldshendelser med våpen siden 16. mai. For å forebygge ytterligere konfrontasjoner mellom Østfold-russ og russ fra Oslo-området kan politiet ta russebusser i forvaring, opplyser de. Hverken Cole Palmer, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold eller Harry Maguire er i Englands tropp til sommerens fotball-VM. Engelsk presse er nådeløse i kritikken mot Tuchels uttak, som kalles det mest sjokkerende siden 1998 da Paul Gascoigne ble utelatt. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Varaordfører i Sola, Jess Milter fra AP, vil ikke stille til gjenvalg dersom partiet åpner for nytt samarbeid med FRP. Milter mener FRP har et annet verdisyn enn han, spesielt rundt innvandring, omtale av kommunalt ansatte og ønske om å stanse elektrifisering av Melkøya-anlegget. Om FRP blir en stor aktør etter valget, foreslår Milter at Høyre bør danne flertall med de i stedet for AP. Renate Gimre i Sola FRP reagerer sterkt på Milters påstander om fryktkultur, men åpner likevel for mulig samarbeid med AP. På grunn av tynnere ozonlag og sol advarer Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet om høy UV-stråling i dag og gjennom helga, særlig i Sør-Norge. Indre deler av Rogaland og Vestland får den høyeste strålingen i landet i dag, med opp mot 6 på UV-indeksen, det ifølge oversikten fra forskningsinstituttet NILU. I pressemeldingen anbefaler de å begrense tider i sterk sol, oppsøke skygge, bruke klær, noe på hodet, solbriller og rikelig med solkrem med høy faktor. Og politiet meldte om trafikkulykker fra morgentrafikken i dag. To biler kolliderte mellom Åsen og Bekkefare i nordgående løp. Ingen personer ble skadd, melder politiet. En bil fikk mindre skader, og det ble ikke politisak. Senere rykket politiet ut til Sandnes på Espedalsveien ved Helle. Meldingen kom inn som e-call til brandvesenet. Etter kjøretøy var involvert, airbag ble utløst. Det skjedde i relativt lav hastighet og uten alvorlige skader på involverte, melder politiet.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Fate av Ophelia, Taylor Swift. 6 minutter over 1. Inn i en ny timme på kontoret. Straks fotball-VM det skal handle om. Bjarne Berntsen med oss for en fot i bakken i dag. Han har trent 4 av spillerne som ble tatt ut i VM-uttaket i går. Bjarne, hører du mer fra om ikke mange minuttene.

0: Imagine Dragons på kontoret. Du hørte Thunder.
1: Det ble tatt ut både lokale spillere og spillere med lokal tilhørighet når Ståle Solbakken tok ut sin 26-mannstropp til fotball-VM i går. Norge startet VM i USA mot Irak 17. juni. En som har trent flere av de uttatte spillerne er Bjarne Berntsen, tidligere landslagsspilleren, tidligere Sandnes Ulf Viking-trener og en som har trent et norsk fotballlandslag i flere mesterskap. Vi har med oss Bjarne nå. Bjarne, god morgen.
2: God morgen.
1: Du, aller først, hva synes du om uttaget i går? Var det noen overraskelser?
2: Ja, noen få overraskelser, men det er jo alltid sånn at troppen kommer, så er det gjerne de du bruker mest tid på, det er de som sannsynligvis får minst spilletid.
1: Ja.
2: Så, men det var jo en veldig, veldig flott opplegg med å ha det for gruet, og med kongen som leste opp tropp, eller som leste opp tropp, skulle han av mange sier oppfattet det var det han gjorde. Så var det veldig spesielt. Og Grue er jo en plass jeg godt kjenner godt, for det var ikke sikkert min debut som landslagsspiller i Bagas i 1977 på U21-landslaget.
1: Åja, var det det? Hvem spilte dere mot da?
2: Da spilte vi mot Finland. Ja. Ja.
1: Det var gøy. Husker du hva stillingen ble?
2: 1-1.
1: Ja, perfekt. Du har jo spilt flere landskamper, og det er jo ikke, vi har jo ikke så alt for mange, selv om Rogaland har alltid representert landslaget, men nå har vi på en måte den største stjerna av den alle, Erling Braut Haaland, som er på topp. Har vi blitt vant med det, eller hvor gøy er det egentlig at en Jærbu er så store stjerna på landslaget?
2: Ja, ikke på landslaget, han er jo en av de største stjerna i Premier League også.
1: Ja, i verden.
2: Sånn at, ja, det er i verden, så det er helt fantastisk at man har så mange gode spillere som man har med han som den store stjerna.
1: Mm. Var det noen du savnet som ikke ble tatt ut i går?
2: Ja, det er alltid noen du savner, men det var ikke noen sånn bombe, det var det ikke. Men personlig så var jeg veldig spent på om de ville ta med Zlatko. Mm. For hans vårsesong nå synes jeg har vært helt eventyrlig. Så, men det har vært dørt at alderen og alt det gjerne imot han, og at han ikke har vært inne i troppen noen tidligere.
1: Som en tidligere spiller og trener, det at vikingspillerne på en måte går inn i sommeren på en peak, altså i kjempegod form, de har hatt en god pause i vinter, mens det er ingen andre på det norske landslaget som har hatt, alle kommet etter en lang sesong. Burde ikke det at noe sier også at både Falkener som er tatt ut, men også Trippic, er i bedre form enn veldig mange andre?
2: Jo, men jeg tror vi er med så spesielt at de klarer å sørge for at frem til det begynner, så er de fleste i veldig god form igjen. Og fordelen for de andre er at de har spilt et veldig høyt nivå,
1: ja.
2: hele sesongen i utenlandsliga, og da klarer de tyne ut det siste i et VM. Det er jo nok så lik for et lag i VM det.
1: Mm.

Fredagsværet vårt, for det meste skyet eller delvis skyet. Noen solgløtt innimellom, ser ut som oppholdsvær hele dagen, kanskje noen helt få byger. Sørøst bris, opp I frisk bris på kysten og fine makstemperaturer kan få opp I 18-19 grader I enkelte perioder I ettermiddag, de høyeste temperaturene I nord.

0: Har så sansen for denne her, jeg. Swim til fredagen din. Så har vi med oss Bjarne Berntsen I dag.
1: Du har trent flere selv. Jeg lurer på om jeg telte fire.
2: Ja, det riktig.
1: Og det som litt kult med alle disse at du startet jo veldig mye av karrieren. Det var du som så det og ga muligheten til flere av de som nå på det høyeste nivået.
2: Det helt riktig, og det veldig kjekt at, at man har klart så det steget som, som vi så allerede når jeg hentet inn til når jeg trener I Viking, så var det veldig kjekt å se at, at de har klart å ta det steget videre mot den aller største scenen I fotballen.
1: Kristian Thorstvedt, som også fast landslagsspiller og spiller I Serie A, han var det ikke så veldig mange som hadde troen på utenom deg.
2: Nei, vi var veldig heldige det han at han valgte Viking før college fotball I USA da han hadde kommet inn, når han ikke lenger var ønsket I Stabæk. Så det er vel en av de beste signeringene jeg har gjort noen gang.
1: Mm. Og Leo Østegård og Julian Ryåsen ga det også mye tillit når de var unge og lovende. Og så det en kar også som jeg tror hvis noen hadde sagt det når du trente han I Sandnes Ulf, så hadde sikkert noen kløtt seg I bakhoven. Men Torbjørn Heggem nå stopper I Bologna og ser ut til å starte mot Irak, selv om det lenge igjen til den kampen der. Han også hadde du tro på. Fortell litt om Torbjørn Heggem som du hadde I Sandnes Ulf.
2: En utrolig dedikert spiller, treningsvilliger. Nøyaktig I alt han gjør, stort fysisk potensial, bra fart, så han har det meste. Så at han har klart å ta det steget der, det veldig gledeligt, men ikke helt overraskende, men at han har klart å komme på det høyere nivået som nå og spille så mye I Italia I Serie A, det veldig, veldig gledeligt.
1: Og nå har jo Morten Jensen og Bjarte Lunde også gått lære hos deg. Det var jo du som tok inn som assistenttrener I Viking I de tid. Og du også jo kjent for å gi unge spillere sjansen. Det gledeligt å se at det flere lokale unge som får muligheten selv om Viking konkurrerer såpass bra som de gjør?
2: Veldig, veldig kjekt. Og at de den klubben I Eliteserien med desidert flest lokale spillere på laget, det synes jeg utrolig kjekt. Det viser at det drives veldig godt I utviklingen lenger drives veldig godt til andre lokale klubber som spiller ned med kommet fra før det kommende Viking.
1: Du har jo selv trent Norge I både EM, VM og OL. Hvordan dagene I et mesterskap?
2: Ja, det veldig spesielle, for det utrolig mye død tid. Så det å ha en gruppe som fungerer sosialt sammen og finner på ting, det ekstremt viktig. Og så det også veldig, veldig, veldig viktig at de ikke brenner opp alt krøttet en gang. Det kan bli et... Du vet aldri hvor langt mesterskapet blir, men til lenger det blir, til mer utfordrende det. Og holde skikkelig trøkk oppe, men med den gjengen som nå, og den erfaringen som de har fått I det kveld, så det et utrolig spennende annet slags som reiser til USA I juni.
1: Hva forventninger har du? Hva mulighetene?
2: Nei, det masse muligheter, og nå det noen fallgrupper også, for det vi jo I tøffe gruppe. Senegal og Frankrike jo ekstremt gode lag begge to, og tipper som den ene som utfordrer, den andre som har favoritt. Norge vel sikkert I utfordrergruppen. Men I og med at det så mange tre lag som går videre, så skal det veldig mye til at det så godt lag som Norge ikke går videre for gruppespillet. Og går du videre, så kan alt skje. Da det alltid avhengig hvem du får I utslagskampene som lag, hvor langt du ønsker lag går. Men på sitt beste så kan dette laget slå atler.
1: Mm. Hvis det en ting som blir viktigst for Norge, altså utenom å score mest og slippe inn lite, men hvis det en ting du vil trekke fram som det viktigste for det norske landslaget I VM, hva blir det?
2: Stabilitet og unngå for mange skader på mest sentrale spillere, det tror jeg blir veldig viktig. Og at de har et utrolig samhold og gå I lag og gruppe hele mesterskapet.
1: Bjarne, tusen takk for praten, det var veldig hyggeligt. Så får du ha en fin dag videre.
2: Lige måde. Takk skal du ha.

Hege Bjerk. Oh, yes, så tiden flyr. Nå klokka øyeblikk to allerede. Da det klart for en nyhetsoppdatering. Bjarne Berntsen om norske laguttaket til fotball-VM hørte du fra denne time. Neste time mellom 2 og 3, August Dagestad fra Stavanger med ny låt.

0: Her VG-nyhetene. Fire mindreårige mistenkt etter en voldshendelse i Bergen 17. mai. En mistenkt har knyttet seg til hendelsen. En video viser dresskledde personer som går løs på en blåruss. Jon Helgheim og flere som har delt videoer og bilder fra hendelsen risikerer å bli anmeldt. NRK sier de meldte feil og oppjusterer Eurovision-seertallene til 744.000 seere i snitt, etter at de tidligere meldte 676.000. Hverken Cole Palmer, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold eller Harry Maguire i Englands tropp til sommerens fotball-VM. Engelsk presse kaller uttaket sjokkerende.
1: Vi prøver å selekte og bygge det beste mulige team. Which is not necessarily to select and collect the 26 most talented players. Teams win championships, it's as simple as that.
0: Det sa trener Thomas Tuchel. Og vi tar med at Michael Carrick har signert en toårskontrakt som Manchester United-manager, mens i Manchester City bekrefter Pep Guardiola nå at han gir seg etter sesongslutt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Varaordfører i Sola, Jess Milter fra AP, vil ikke stille til gjenvalg dersom partiet åpner for nytt samarbeid med FRP. Milter mener FRP har et annet verdisyn enn han, spesielt rundt innvandring, omtale av kommunalt ansatte og ønske om å stanse elektrifisering av melkeanlegget. Om FRP blir en stor aktør etter valget, foreslår Milter at Høyre bør danne flertall med de i stedet for AP. Renate Gimre i Sola FRP reagerer sterkt på Milters påstander om frykt kultur, men åpner likevel for mulig samarbeid med AP. På grunn av tynnere ozonlag og sol advarer Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet om høy UV-stråling i dag og gjennom helga, særlig i Sør-Norge. Indre deler av Rogaland og Vestland får den høyeste strålingen i landet i dag, med opp mot 6 på UV-indeksen, det ifølge oversikten fra forskningsinstituttet NILU. I pressemeldingen anbefaler de å begrense tider i sterk sol, oppsøke skygge, bruke klær, noe på hodet, solbriller og rikelig med solkrem med høy faktor. Og politiet meldte om trafikkulykker fra morgentrafikken i dag. To biler kolliderte mellom Åsen og Bekkefare i nordgående løp. Ingen personer ble skadd, melder politiet. En bil fikk mindre skader, og det ble ikke politisak. Senere rykket politiet ut til Sandnes på Espedalsveien ved Helle. Meldingen kom inn som e-call til brandvesenet. Etter kjøretøy var involvert, airbag ble utløst. Det skjedde i relativt lav hastighet og uten alvorlige skader på involverte, melder politiet.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

AD kaller han seg, August Dagestad. Han jo med oss tett og stadig, synes jeg, for tiden, med nye bra låter han slipper. Nå han på besøk I dag. Han jo egentlig basert I Oslo. Drittunger uten planer heter nye låten han har med seg I dag. August Dagestad, om ikke mange minuttene. Og så, inn I en ny time på kontoret. Du skal få musikk fra Tame Impala. Dette Dracula. Jeg radioen Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø.

0: Kurt Nilsen. Du hørte Going All In.
1: Vi har fått besøk egentlig hele veien fra Oslo, men også fra Marie Ro, August Dagestad AD, som slipper ny låt i dag. Drittunger uten planer, AD. God morgen.
2: God morgen, god morgen. Hallo.
1: Og det første, nå vi på radioen, så vi ser deg jo ikke. Men jeg ser deg, og det første som slo meg, det var at du kom opp her med krykker. Hvordan går det med deg?
2: Det går fint, det går fint. Jeg har fått operert, så nå går det rett veien.
1: Ja. Hvor lang tid rehaben?
2: Det er 8 uker til jeg kan gå uten krykker.
1: Men du gikk jo veldig fint i gangeleie.
2: Jeg har begynt hos fysio og fulgt program, så det går fremover. Jeg gjør så godt jeg kan, men jeg må være tålmodig, sier jeg. Så ja, jeg tipper det. Om noen uker så begynner det sikkert å gå seg til, men ja, jeg gleder meg til jeg kan gå uten krykker. Det blir nice.
1: Du er tidligere fotballspiller, det er du vant med å være skadet, eller?
2: Nei, egentlig ikke. Jeg har ikke vært, når jeg har spilt fotball og idrett opp igjennom oppveksten, så har jeg ikke skadet meg så mye. Jeg har egentlig vært heldig der.
1: Korsbånd skadet altså, men opp på bedringens vei, det er godt før sommeren.
2: Ja, ja, jeg satser på at en gang i løpet av sommeren, så kan jeg slippe av krykken helt.
1: Det er bra. Nå er du ute med en ny låt, Drittunger uten planer, det er sammen med Isak 22. Yes. Med det.
2: Tusen takk.
1: Du har fått et veldig godt samarbeid med Isak.
2: Ja, ja, det er han jeg bor med i Oslo da. Han er jo kjær, han er i Oslo. Men vi lager veldig mye musikk sammen og bor sammen. Så det er drit nice. Og spiller mye konserter sammen. Så ja, det
1: er det?
2: Det er det egentlig, det er det.
1: Og Drittunger uten planer, hva låt er det?
2: Det er en sånn låt som har veldig sånn skru av verden mentalitet. Og sånn, ikke høre på noen andre. Bare gønn på, liksom. Og det var egentlig en låt som ble til, fordi vi holder på å lage et album. Vi holder på også, men denne her var i hvert fall en potensiell kandidat. Albumet skulle liksom være en reise gjennom livet. Og dette skulle være liksom en fase fra når du er en liten drittunge da, uten planer. Ja. Og det var sånn vi startet å skrive den, men så snudde det seg litt hva den egentlig handler om. Men vi syntes titlen vi lagde da var så kul, at vi tenkte, ok, det må hette det uansett. Selv om jeg føler kanskje låten liksom handler om sånn, å skru av verden og sånn. Selv om ingen satser på deg, så må du satse på deg. Og bare gønn på, liksom.
1: Ja, følte du det? For du har jo flyttet til Oslo fra Stavanger, og på grunn av musikken, følte du at det var litt sånn?
2: Ja, det var ikke derfor jeg flyttet, men jeg føler jo ofte at, eller jeg føler ikke ofte, men jeg har følt på, jeg tror alle som lager musikk og satser noe, føler på sykt mye nei, før du får litt ja. Og det er jo sånn, vi har jo følt alltid, ikke alltid, men fra et visst punkt, at sånn, ok, nå lager vi bra musikk. Nå har vi fett shows, vi har mye, men allikevel så er det sånn, du får kanskje ikke stream som du forventer, du blir ikke lista. Du liksom, ja, det, folk sier sånn, åh, dere er det next shit, og dette er bra, men det skjer liksom ingenting. Du bare fortsetter og fortsetter, og det går ganske det. Så det er liksom, det var det som ble litt hovedbudskapet da, at ingen putter penger på oss, men ingen skrur av verden som oss.
1: Kult.
2: Så ja, vi gjør faen og bare gønner på. Og ja, jeg føler det har blitt bedre. Nå er det mye bedre enn det var når vi lagde låten, på en måte.
1: Du har jo lagt veldig mye kul musikk, både med Isak alene og med Kriminell Kunst også. Nå, ja. Og kjendis går vel fortsatt her?
2: Ja, den, for 17. mai faktisk, så krigde jeg meg i en sånn klappstol bort til en sånn hjemmefest, og da var det masse, noen av Oilers gutta og noen kompiser og sånn, og da var det liksom, folk synes nabolagskjendis var syke, og jeg kunne ikke drikke det, for da hadde jeg nettopp skadet meg, men fulle folk var gass for den låten der, liksom, så det var dritkult.

Fredagsværet vårt, for det meste skyet eller delvis skyet. Noen solgløtt innimellom, ser ut som oppholdsvær hele dagen, kanskje noen helt få byger. Sørøst bris, opp I frisk bris på kysten og fine makstemperaturer kan få opp I 18-19 grader I enkelte perioder I ettermiddag, de høyeste temperaturene I nord.

0: Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora country festivalen eller?
1: Är det där Knibla och en sportningsspelle 21 och 22 august?
2: Ja, visst är det det för. På tusen.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
2: også. Ja, och så är det street food från Forthausen där är fusion taco.
1: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
2: Och du hade inte gidda beställt det till mig då?
1: Klart det.
2: Och tack ska du ha. Vi snackas.
1: Ja.
3: Hvor Sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
4: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
5: Bryggefest, ute på brygget ved Lektaren, lørdag 20. juni. Her byr Øysekårene på show, fin musik, allsang og fest. Øysekårene et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på brygget ved Lektaren. Sommerfest med Øysekårene. Billetter, hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
6: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, men du får ikke noe bedre enn en øsemann.
7: Kjærlighet. Hva for en artist tror du det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
8: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Den norske VM-troppen klar der den store nyheten lokalt ble at Henrik Falkner, vikingspiller og tidligere Eik tatt ut. Zlatko Tripic må se VM hjemmefra. Erling Braute Haaland selvfølgelig med og skal skyte Norge videre i gruppen med Irak, Senegal og Frankrike. Ståle Solbakkens utvalgte starter VM-oppladningen med en treningskamp mot Sverige 1. juni på Ullevål før avreise til USA. 7. juni venter Marokko til en oppkjøringskamp. Dagen etter skal det spilles en treningskamp bak lukkede dører. Norge VM åpner mot Irak midnatt til 17. juni på Gillette Stadium utenfor Boston. Etter det møtes Senegal 23. juni på MetLife Stadium i New Jersey før Frankrike venter 26. juni. Uttaget betyr også at Viking får sin seriekamp mot LSK søndag 30. mai utsatt. En klubb må ha minst to spillere til VM for å søke utsettelse. Med Joe Bell og Henrik Falkner VM-klare og Gianni Stensnes på pre-camp i USA med Australia oppfyller Viking kravene. Det betyr at LSK Viking blir utsatt til etter fotball-VM. Så til et annet VM, for Norge imponerer i hockey-VM i Schweiz. Norge leder over Kanada til 1.39 minutt gjensto i ishockey-VM, men tapte kampen 5-6 etter forlengning. Poenget kan vise seg å være svært viktig i jakten på kvartfinale. Johannes Johannesen fra Stavanger skårte ett mål. Norge ligger fortsatt på fjerde plass med 7 poeng. Topp 4 går videre, og neste kamp for Norge Sverige i morgen kveld. Og Alex Kristoff blir ny rittdirektør for Tour of Norway. Det melder de i en pressemelding. Fjords Cycling ble etablert i 2012 og har siden stått bak rittet som tidligere heter Tour de Fjords, og som i 2019 overtok Tour of Norway.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Katy Perry som synger Roar. Vi har med oss AD August Dagestad på besök idag med ny musik.
1: Apropå det du snakket om dette med på en måte, vil jo sagt at du har et gjennombrudd, for du har jo musikk som blir spilt rundt forbi, men kan det være vanskelig å være tålmodig når du på en måte alltid må vente på at andre skal si ja?
2: Ja, absolutt. Det er noen ganger du bare har lyst til å kaste PC-en i veggen og ikke lage mer musikk. Men altså, jeg på en måte ikke, for min del i hvert fall, så synes jeg heldigvis at det gøyeste er å lage musikken. Og å spille konserter, men også bare lage den, samme det om den får 100 streams eller 100 000, så har jeg det gøy i prosessen. Så da slipper jeg å sitte og være sånn dritavhengig, men samtidig så er jeg ærlig avhengig, fordi det liksom, folk må streame musikken, og du må liksom pushe den ut, og du blir, i underbevisstheten din så blir du jævlig glad når folk deler, og du bryr deg jævlig mye mer enn du egentlig bør, men det er bare sånn det er. Du får ikke velge det, liksom.
1: Hvordan blir sommeren? Nå har du jo blitt tatt litt tilbake med Korsbåndsgaten, som nå er operert. Ja. Har du fått lagt i planer i løpet av sommeren?
2: Ja, jeg har gått glipp av noen ting allerede, men vi skal dra og spille i bryllup i Marbella.
1: Oi,
2: i Marbella. Så det er vel helt på slutten av krykkefasen, så jeg satser på at jeg... Ja, om jeg ikke kan gå helt, så drar jeg der i hvert fall uansett, ja. Så får vi se hvordan det går. Og så 25. juni så spiller vi i Langgard i Sandnes. Kult. På en sånn solsida heter det.
1: Ja, stemmer det.
2: Sånn ny greie de skal prøve i Sandnes.
1: Tøft. Er det kompiser i Marbella, eller er det noen...
2: Nei, vi har spilt i et bryllup for et år siden, og så var det noen gjester der, som sa liksom... Og fyller da, at de skulle bukke oss og bla bla, og så skjedde det.
1: Ja, så gøy.
2: Så Isak kjenner jo, Isak kjenner de litt.
1: Ja.
2: Men ja, det var heftig i hvert fall, det var gøy.
1: Kult. Vi gleder oss til sammen, vi gleder oss til musikk. Vi skal høre en drittunger, du planer albumet, hva tid har dere satt noen dato på hva tid det kommer?
2: Nei, det er 2027, men vi må se.
1: Vi får se.
2: Men det viktigste for oss er at det blir så bra som vi vil.
1: Vi gleder oss.
2: Vi tar tiden vår.
1: Ellers, nå har litt tid igjen å slå til. Du vet, du er glad i fotball og glad i Viking. Henrik Falken er med i VM-troppen til Norge. Hva synes du om det?
2: Ja, det er jo klasse det, at det er noen fra Viking som får sjansen. Og jeg synes Norge har bra lag på papiret, så jeg tror det blir den gøyeste VM på lenge.
1: Du har ikke tenkt på å lage en VM-sang?
2: Nei, jeg vet allerede i Oslo at det er jo de der store plateselskapene, de deler jo ut sånn, ok, dere skal lage en VM-sang, og jeg vet allerede et par store navn som Oi. Er i gang med å lage VM-sang, og det har jeg ikke lov å si, tror jeg.
1: Nei, men de må skynde seg, det er jo ikke bare en liten måned.
2: Ja, jeg er spent, men den ene ble i hvert fall ikke helt som jeg forventet.
1: Så du har hørt noen av det,
2: ja? Ja. Hvis jeg skulle lage den, så snakke med sånn EA Sport FIFA-sang liksom. Men jeg skal ikke lyge, jeg var i studio en dag og prøvde. Det gikk ikke som forventet,
1: ja.
2: Men vi får se, kanskje en vakker dag så hyrer jeg meg inn for å lage en VM-låt.
1: Hvis Heine Åsen Larsen og de ble tatt ut til VM et år,
2: da ble det faen meg VM-låt,
1: ja. Ja, for du har noen kompiser som spiller fotball i rundt om,
2: ja. Jeg satser på at Runner får landslag plass en dag.
1: Hvem?
2: Heine Åsen
1: Larsen. Runner?
2: Ja.
1: Hva kaller du deg for Runner?
2: Ja.
1: Hvorfor da?
2: Nei, det er bare OG-navn. Han vet hvis han hører
1: det. Heine Åsen Larsen, han gjør det bra i Tromsø.
2: Ja.
1: Vi gjør at det er oppe.
2: Det var litt uheldig mot Bodø Glimt da.
1: Ja, det var det. Men det er det mange lag som er, uten Viking.
2: Ja.
1: Skal vi høre låten Drittunger uten planer?
2: Let's go.
1: Tusen takk for besøket. God bedring og god sommer.
2: Tusen takk, du også.

0: Hva er
1: det? Servant gir terrorgrupper elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering I året, helt uten påmeldingsavgift. Jeterke en breddeturnering for jenter og gutter I mellom 6-14 år, og den ble arrangert 29.–30. August på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på hvil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.

ganske bra, Australia i Eurovision, Delta Goodrum. Det blir noen år siden vi har hørt fra henne sist, før det. Eclipse heter låten. Nå det straks nyhetstid, klokka går mot tre, og så det ettermiddagsrushet og Jonas etter meg. Jeg og du tar opp tråden igjen på tirsdag.

0: Her VG-nyhetene. En 22 år gammel mann dømt for 139 phishing-bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet for en annen bedragerisak. En 14-åring ble tatt i 72 km i timen på elsparkesykkel i en 50-sone i Øygarden utenfor Bergen i går ettermiddag. Gutten hadde heller ikke på seg hjelm. Streik kan snart også ramme barnehager, skoler og andre kommunale tjenester.
1: 6573 ansatte i landets kommuner kan bli tatt ut i streik fredag 29. mai. Det vil skje hvis ikke kommunenes organisasjon KS og LO kommune blir enige innen midnatt. En streik vil merkes av innbyggere og kommuner, uttaler Helene Harsvik Scheibrok og sier det ligger tunge prinsipielle saker på bordet.
0: Reporter Frode Sti. Fire mindreårige mistenkt etter en voldshendelse i Bergen 17. mai. En mistenkt har knyttet seg til hendelsen. En video viser dresskledde personer som går løs på en blåruss. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Varaordfører i Sola, Jess Milter fra AP, vil ikke stille til gjenvalg dersom partiet åpner for nytt samarbeid med FRP. Milter mener FRP har et annet verdisyn enn han, spesielt rundt innvandring, omtale av kommunalt ansatte og ønske om å stanse elektrifisering av Melkøya-anlegget. Om FRP blir en stor aktør etter valget, foreslår Milter at Høyre bør danne flertall med de i stedet for AP. Renate Gimre i Sola FRP reagerer sterkt på Milters påstander om frykt kultur, men åpner likevel for mulig samarbeid med AP. På grunn av tynnere ozonlag og sol advarer Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet om høy UV-stråling i dag og gjennom helga, særlig i Sør-Norge. Indre deler av Rogaland og Vestland får den høyeste strålingen i landet i dag, med opp mot 6 på UV-indeksen, det ifølge oversikten fra forskningsinstituttet NILU. I pressemeldingen anbefaler de å begrense tider i sterk sol, oppsøke skygge, bruke klær, noe på hodet, solbriller og rikelig med solkrem med høy faktor. Og politiet meldte om trafikkulykker fra morgentrafikken i dag. To biler kolliderte mellom Åsen og Bekkefare i nordgående løp. Ingen personer ble skadd, melder politiet. En bil fikk mindre skader, og det ble ikke politisak. Senere rykket politiet ut til Sandnes på Espedalsveien ved Helle. Meldingen kom inn som e-call til brandvesenet. Etter kjøretøy var involvert, airbag ble utløst. Det skjedde i relativt lav hastighet og uten alvorlige skader på involverte, melder politiet.

Cameron Whitcomb med Medusa åpner da fredagen våres I ettermiddagsrushet, hvor Jonas får lov til å være med og følge deg kanskje hjem fra jobben ganske snart, inn mot helg går I hvert fall, og du skal få musikk, her Zane.

0: Insane Seeing Us og Side Effects for oss her i ettermiddagsrushet på vei inn mot helg, og vi skal få med oss noen glimt fra morgenshowet i dag. Rogvi.
1: Sommeren har veldig mye å by på 5. juni, da det klart for årets sommerfestival. Da starter Elgå her i byen Vaulen Open Air. I tillegg skal DNB Arena fullast når fotball-VM starter, der alle de norske kamperne skal vises. Der blir det show uten like med Erling Braut Haaland på skjermen. I tillegg skal det være artister og underholdning i, før, i pausen og etter kampene, når altså fotball-VM sparkes i gang både der og Bjerkstedt. Og veldig mange andre plasser i byen skal fotballkampene i VM vises. Vi har fått besøk fra en veldig travel mann, Øyvind Ekland. God morgen.
2: Du, god morgen.
1: En travel sommer i vente.
2: Du gir jo bare gass til å røpe alt. Nei, ikke alt. Men jeg tenkte heller sånn, Falkner skal til VM. Falkner skal til VM. Altså, jeg, Norge skal til VM. Altså det, vet du hva, i går var på en måte startskuddet på det som sommerens helt absurd, abstrakte koko øydepunkt. Det er en folkefest, og det er nerver. Og jeg, altså jeg, vi er jo fotballsupporter, du er jo fotballstjerne, så jeg, altså jeg har holdt med Viking i 150 år og blitt like skuffet hver syke gang. Må nesten klyve meg i armen nå på det som skjer på stadion, sant? Og jeg er sånn, jeg bare omfavner det og tenker, åh, la det vare og vare. Men virkelig, det der som skjer med landslaget nå, jeg tror jo vi vinner, vet du. Selvfølgelig, i kjent stil.
1: Og du har fikset brett etter finalen, du?
2: Jeg, altså, det, ikke si det til noen, men jeg skal være der når vi spiller finalen. Ikke tenk på det. Men jeg, altså det er Norge til finalen, Haaland, og så er det et galleri, vet du, som, nei, det er utrolig spennende dager, og som du sa, at Vaulen er på gang, og countryfest i dag, tror jeg, i morgen er det mest, det er fredag i dag. Endelig fredag, i morgen er det countryfest i Forum Expo.
1: Det har vi fikk faktisk besøk fra Per Værvik tidligere uka, da vi snakket om det.
2: Er det sant?
1: Per var tidligere oppe.
2: Selveste Per Værvik?
1: Ja.
2: Det er jo The Man in Black. Han er sånn litt som Johnny Cash. Han kjører Always Dressed in Black.
1: Han gjør det. Han var det her også. Du, men for en sommer vi har ventet, jeg har lyst til å starte med Vaulen Open Air, selv om den sangen til Falkner, den skulle gjerne hørt på ny. For en lista, for noen store stjerner som kommer til Vaulen i år også.
2: Det største stjerne er jo publikum, så ikke tenk på det, vet du. Ingen folk, ingen Vaulen. Jeg tror vi har, er det fjerde året? Eller femte? I don't know. Hvem teller? Men jeg tror dette er det beste. Det er klart Kaiser-året var spesielt, fordi det var Kaiser, og det var det, altså, det er helt sykt vilt bra band, og altså, det er de også. Fulgt opp Vaulen til randen, men altså nå er på en måte hele pakken, og det har gått seg litt til med områder, med nei, det blir veldig, veldig, veldig spennende, og jeg ser Sara Larsson har jo tatt flatt av. Altså hun har jo vært nummer 1 i USA, hun har vært nummer 1 i Europa, hun har danst med den der.
1: Hun har blitt en sånn A-kjendis, er det det du kaller det, altså, en av de største artisterne som er nå.
2: Jeg, vet du hva, jeg kom på en ting, jeg var faktisk i L.A. Mother, L.A. Mother of Angels City, fordi at jeg skulle se Kaiser, det er helt, det er sprøtt. Men da spilte faktisk Sara Larsson, varmt opp liksom der borte for i himmelen, hvem var det? Poenget var at jeg bodde rett på siden der som hun skulle spille, så jeg sneg meg inn og fikk tag i en halvslakke billett langt bak der, og da var det sånn, unnskyld at jeg er til, og så to år etterpå så ruller hun liksom listene. Så jeg tror hun har jobbet veldig hardt, veldig flinke, og så har hun charm, og, altså hun har alt, hun er usett vanlig flinke. Altså hun har en helt utrolig fantastisk energi på scenen. Så det er sykt mange som gleder seg til Sara Larsson på fredagen der.
1: Sikkert mange som håper å bli tatt opp på scenen, for hun danser jo med publikum.
2: Hun har en sånn som drar opp.
1: Ja.
2: Så enten så er det en fyr, eller så er det en dame, eller så er det, men jeg ser ikke meg, jeg tror ikke det blir meg.
1: Altså. Det blir ikke deg?
2: Jeg vet, jeg har øvd. Jeg så Zlatko også. Jeg så Tommy Fredvang. Nå sitter jeg på siden til Fredvang Arena her i Gjerrig, og tenker at Fredvang, han var faktisk den, jeg må disse deg litt, Fredvang, for du var dårligst i Strandkameratene.
1: Hva er det å gjøre til dansa?
2: Ja, til dansa, så jeg kan få en ny sjanse på Vøvlen, for Strandkameratene skal jo spille der på lørdagen. Og det var, de spilte der i fjor også, og det var egentlig et av de absolutte høydepunktene i fjor. Det var sykt bra, og jeg tenker de blir bare større og større og vokser, altså det er allsanggaranti, sceneshow og fire frekke gutter, altså de er, ja, de er våre, det er guttene våre.
1: Ja, skikkelig gode gutter, og ja, vi elsker Strandkameratene.

skya eller delvis skya det varslet videre I dag kan fortsatt få enkelte regnbyger, sørøst bris, frisk bris på kysten. Resten av helga våres, lørdagen meldes regnbyger fra start, uttrykt for torden, ellers skya og stort sett oppholdsvær resten av dagen. Sørlig bris, til dels liten kuling på kysten, temperaturer rundt 12-13 grader. Søndag, skya eller delvis skya, oppholdsvær, sørlig bris, temperaturer rundt 16-17 grader.

0: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Fond Bryggefest, ute på Brygge og Vind.

0: Lekdalen, lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen, med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på Brygga ved Lekdalen. Sommerfest med Ausekårene. Billetter? Hopla.no eller på Lekdalen. Åh, jeg gleder meg!
1: Han skal bli god og strang, og hun ikke tam. Nei, du får ikke noe bedre enn en Ausemann.
2: Reime, varme, pump og spa. Du snakker med Anette.
3: Ja, dette er ikke gutt. Det er legen.
2: Leger du?
3: Nei, ikke meg. Det er varmepumper.
4: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumpen din hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til din varmepumpe.
5: Du vet hvor du skal. Reime varmepumper og spa.
4: www.reimeas.no.
6: Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
7: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
8: Jeg merker V. Jeg merker I. Jeg merker L. Hva er det der?
9: Mandag 25. mai klokka 3 smeller det igjen på A-Hobbybanen på Varhaug. Vi tar imot Våg og jakter nye poeng i Norsk Tippingligaen. Kampsponsor for denne kampen er Hydroskan Bryne, og de kommer på kamp. Ta med venner, familie og kom på kamp du også på mandag 25. mai. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
10: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning. Og jakter nå klassens helt.
11: All inclusive, all inclusive.
10: Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Er dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen er over.
12: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldings skjema.
10: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
13: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

Chris Holsten med låta si ABBA 4:30. To utenlandske menn I 30- og 40-årene dømt til fengsel etter flere grove innbrudd I Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger. Ifølge dommen skal de ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner. Mennene ble identifisert etter overvåkningsbilder fra et kjøpesenter I Ålesund og senere pågrepet I Stavanger. De dømt til 2 år og 10 måneder og 3 års fengsel. Samtidig må de betale over 2,6 millioner kroner I erstatning til huseiere og forsikringsselskap ifølge NRK. I 2024 åpnet Økokrim etterforskning etter avsløringene om lånebedragerier I Sandnes. Nå den avdøde advokatens revisor og regnskapfører sikta I saken. Revisoren sikta for brudd på revisorloven og medvirkning til brudd på regnskapslovgivninga I forbindelse med revisjon av avdøde Per Asle Austdals selskapa, advokatfirma Bull Årstad, samt et selskap som lånte ut penger gjennom Austdal. Saken omfattende, og det gjenstår mye etterforskning, det sier politiadvokat Johannes Oppsal I Økokrim til NRK. B&G Eiendom, et av selskapene I Bertelsen og Garpestad-konkursen, har gått med underskudd hvert år siden 2017, det skriver bostyreren I innberetninga til retten ifølge Dalane Tidende I dag. Regnskapet har tilsynelatende vist positiv egenkapital I selskapet, som ikke har vært riktig. Han mener verdien av pågående eiendomsprosjekter har vært langt lavere enn bokført verdi. Kravene etter konkursen I konsernet har nå passert 4 milliarder kroner, det melder NRK I dag.

0: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no. Men det en plass jeg aldri
1: må innom til Knapphus, du vet at... Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
2: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
1: Knapphus energi, både lokalt og I resten av Norge, når du trenger de.
3: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp I taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent lørdager og søndager fra 12 til 4.
4: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål I Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
5: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
6: Konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre. Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi I Jærradioen har en markedsavdeling som klør I fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding I innboksen på sosiale medier eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres I år.

0: når ingen hører det. Det synger Tobias Sten og Synne Vo her I ettermiddagsrøsje. Hvor vi nå ser tilbake på morgenshowet, Øyvind Ekeland var på besøk, snakker litt om sommeren, blant annet Vaulen Open Air, og andre ting som skjer I forhold til fotball-VM.
1: DNB Arena, fotball-VM, der skal dere vise kamper også, selge ut isen. Det
2: Jeg hadde veldig lyst til å lage en sånn en fotballfest som var 100% værgaranti. Nei, Stavanger vet du, de sier at dere bare venter. Bare vent 5 minutter. Hvis du ikke liker været, bare vent 5 minutter. Ja. Nei, vær garanti, og så det, og så helt honestly, så begynte vi egentlig med Vikingstadion, men ja. Så skal de legge om gress I hele sommer, skifte banen, så da kanskje det det neste beste, kulturhuset på Kjensvoll, så Hans Morten Hansen sier. vet du hva, 5000, jeg har jo vært der når Vålerenga blir banket, og når folk står på stolene. Jeg tenker Mbappé mot Haaland, når Haaland knuser han I krysset liksom, og altså 5000, ja, jeg tror at det kan bli helt episk I DNB Arena på Norge-Frankrike-kampen. Jeg tror, altså det vår Det gladiator ser, altså det kolosseum, kan det være det sånn?
1: Ja, det rett og slett, det et lite kolosseum.
2: Det rett og slett en sånn sinnssyke gryda, der, ok, iskrigerne våre jo byttet ut med benker og folk som sitter og koser seg I landslagsdrakter og høye, men kuben, 4 skjermer, altså der så scenen pleier å stå, på konserter, for alle som har vært der, der blir det bare en gedigen skjerm I stedet for. Så tenker jeg sånn, det nest beste for uten å være der, kanskje, jeg tror uansett det å se en med andre, hvor enn dere velger å se fotball-VM, så kos dere. Vi skal DJ Soli, Jan Gunnar Soli, vi skal ha, Goggen skal spille og varme opp, jeg skal faktisk spille litt også, jeg jo sykt bra, nei, det var selvskritt, men fotballfest tror jeg at vi er ikke gode til det, vi sykt bra faktisk, fordi at vi gjør det med hjertet, vi elsker det, altså vi elsker å få folk med oss og synge, det kommer noen fra Oljeberg skal være med, altså det blir podcast, og det blir et forspill åpne dørene klokka 4, og så får du sett den med andre, for ja. Det var poenget, altså fotball vet du, det bra, hjemme I stua, jeg har sådd og grene hjemme også, alene, men med 5000 I DNB Arena, Norge-Frankrike, den største kampen på største scenen, Jeg tror på kloden den dagen, ja. Det finnes ikke noe større.
1: Tenk det, euforien, klemmer og alt med andre, og se at Erling blir matchvinner mot Frankrike, 26. juni.
2: Jeg så I forbindelse med at folk trodde, når de trodde at vi kunne fulle DNB Arena, så viste jeg noen bilder fra Karl Johan etter vi slo Brasil liksom, sist. Altså det, fotball bare en bevegelse som større enn du fatter. Og jeg tenker at når vi samler, men du, vi skal jo ha det I Bjerkstø også, det jo det sykeste. Bare sånn at jeg kom på det nå. Ja. Altså der også det jo plass til 8000. Og det jo fordi at vi viser alltid fotball foran I Beverly, altså foran Vågen, med hele Vågen, men det midt I Gladmat. Så vi hadde ikke anledning å sette opp skjermen der som det står, og så tenker vi if you cannot beat them, join them. Så vi fant Bjerkstedparken som et veldig godt alternativ, for da kan folk være på Gladmat, kose seg hele dagen, og jeg tipper ganske, altså hvis, nå ser jeg at det har rent på billettsalget de siste dagene og I natt, altså det har virkelig tatt seg opp, og jeg tror det koster 199 kroner å se kampen I Bjerkstø, da får du en syk opplevelse, og det koster penger, for det koster penger å sende det, og det koster penger å leie en skjerm som like stor som den som på alle festivaler og konserter der, men jeg tror igjen det der, altså det der inngangen det lave, og det blir nei, det simulert noen sånn AI-ting, jeg ikke så veldig glad I det, men når jeg ser 5, 6, 7, 8 tusen hoppe I norske drakter I Bjerkstø foran skjermen der, og klemme og holde rundt hverandre, og det nesten sånn som når viking vant serigull, altså alle stormer banen, så gjør du, altså I Bjerkstø, det kan bli helt koko-magisk, og som fotballoptimisten jeg så tror jeg jo det, og så får vi heller ta det andre sånn som det kommer.
1: Men kan vi trøste hverandre.
2: Starte på 0-0.
1: Starte på 0-0.
2: Ikke tenk på det.
1: Og så har vi en Jerbu på topp, så kan gjøre noe med det.
2: Ærlig brett.
1: Er det ledige billetter igjen til Vevlen opp og ned?
2: Ja, det er noen få. Nå er det siste innspurt. Jeg ser VIP er utsolgt. Helt fullt. Det er noen få VIP-billetter på fredag. De er ikke mange. Og så er det 85% på festivalpass. Så det er, vi passerer 20.000 solgte. Da vet jo ikke folk selv at det er få dager igjen. Det er bare å løpe og kjøpe, spring og kom i gang. Bli med og dans. Lush dance.
1: Spring fra oss. Ive, tusen takk for praten. Vi gleder oss til Vevlen opp og ned. Vi gleder oss til fotball-VM. Vi gleder oss til veldig mye. Vi gleder oss til gladmaten i Stavanger. Tusen hjertelig takk for besøket.
0: Skya eller delvis skya, det varslet videre i dag, kan fortsatt få enkelte regnbyger, sørøst bris, frisk bris på kysten. Resten av helga våres, lørdagen meldes regnbyger fra start, uttrykt for torden, ellers skya og stort sett oppholdsvær resten av dagen. Sørlig bris, til dels liten kuling på kysten, temperaturer rundt 12-13 grader. Søndag, skya eller delvis skya, oppholdsvær, sørlig bris, temperaturer rundt 16-17 grader.
3: Hjemmafix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
4: Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om sårbart i bilen under båten, altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
5: Fang Bryggefest. Ute på Brygge ved Lektaren. Lørdag 20. juni. Her byr Øysekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Øysekårene er et seksmannsband fra Bergen, med Thor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på Brygge ved Lektaren. Sommerfest med Øysekårene. Billetter, hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!
6: Han skal bli god og stram, og hun ikke tam, men du får ikke noe bedre enn en Øysebass.
7: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
8: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste, og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
7: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
9: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
10: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette fra Under Tøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugaland, Sørlandet, Dalene og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH'ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi er mange på jobb, slik at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
11: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

Bob Jr. og Evan Klar som har fått en super hit her med Lost Without You. Vi går mot klokka 4 fredag 22. mai. Det ettermiddagsrushet du hører på. Det meg Jonas, og jeg også med om litt. Nå snart skal du få nyheter etter 11.

0: Her VG-nyhetene. De fire mindreårige som mistenkt etter at en russ ble banket opp i Bergen 17. mai, blitt ilagt besøksforbud.
1: En video viste dresskledde personer går løs på en blåruss som blir både sparket og slått mens han ligger på bakken. Fornærmedes advokat sier det ikke var noen foranledning for volden og at han aldri hadde møtt gjerningspersonene. En av de fire knytter seg til hendelsen. Han skal ha mottatt trusler og angrer.
0: Reporter Frode Sti. To personer siktet etter den såkalte advokatsaken i Sandnes. De var revisor og regnskapsfører for den avdøde advokaten Per Asle Osdal, som lurte venner, kollegaer og klienter for over 700 millioner kroner. NRK sier de meldte feil og oppjusterer nå Eurovision-seertallene til 744 000 seere i snitt, etter at de tidligere meldte 676 000. Etter 10 sesonger som Manchester City-manager har Pep Guardiola valgt å gi seg. Han får en tribune oppkalt etter seg, og i tillegg skal det reises en statue av spanjolen utenfor tribunen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: To utenlandske menn i 30- og 40-årene dømt til fengsel etter flere grove innbrudd i Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger. Ifølge dommen skal de ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner. Mennene ble identifisert etter overvåkningsbilder fra et kjøpesenter i Ålesund og senere pågrepet i Stavanger. De dømt til 2 år og 10 måneder og 3 års fengsel. Samtidig må de betale over 2,6 millioner kroner i erstatning til huseiere og forsikringsselskap, ifølge NRK. I 2024 åpnet Økokrim etterforskning etter avsløringene om lånebedragerier i Sandnes. Nå den avdøde advokatens revisor og regnskapfører sikta i saken. Revisoren sikta for brudd på revisorloven og medvirkning til brudd på regnskapslovgivninga i forbindelse med revisjon av avdøde Per Asle Austdals selskapa, advokatfirma Bull Årstad, samt et selskap som lånt ut penger gjennom Austdal. Saken omfattende, og det gjenstår mye etterforskning, det sier politiadvokat Johannes Oppsal i Økokrim til NRK. B&G Eiendom, et av selskapene i Bertelsen og Garpestad-konkursen, har gått med underskudd hvert år siden 2017, det skriver bostyreren i innberetninga til retten ifølge Dalane Tidende i dag. Regnskapet har tilsynelatende vist positiv egenkapital i selskapet, som ikke har vært riktig. Han mener verdien av pågående eiendomsprosjekter har vært langt lavere enn bokført verdi. Kravene etter konkursen i konsernet har nå passert 4 milliarder kroner, det melder NRK i dag.

Ruben syng Du Lyg her i ettermiddagsrøsje, hvor vi går inn i fire timen. Folk ferdig på jobb. Jeg skal være med hjem derfra. Jeg Jonas, og med frem til seks. Nå snart så skal vi inn i sporten. Der kom det en liten sjokkbeskjed i dag, når vi fikk høre at Manchester City-trener Pep Guardiola ferdig som City-sjef. Mer om det får du etter Tore Tang.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: En liten bombe I engelsk fotball I dag. Pep Guardiola ferdig som Manchester City-sjef. Det skriver blant annet NRK. Han gir seg I klubben etter søndagens serieavslutning mot Aston Villa. Spanjolens avgang markerer slutten på en 10 år lang suksesshistorie for de lyseblå. Det ingen spesiell grunn til at han drar, det sier han selv. Han mener det bare på tide. Manchester City vil nå sette opp en statue og kalle opp en tribune etter Spanjolen. Ifølge britiske media skal tidligere Leicester og Chelsea-manager Enzo Maresca fra Italia være favoritt til å bli erstatter. VM-deltakelsen til vikingprofilen Henrik Falkner og Joe Bell gjør altså at neste helgs eliteseriemøte med Lillestrøm utsatt. Det bekrefter Norges fotballforbund I dag. Med to spillere på VM-reise så har en klubb krav på å få seriekampene flyttet. Den muligheten har viking benyttet seg av. Troppen til sommerens VM ble altså presentert I går. Ståle Solbakkens utvalgte startet oppladningen med en treningskamp mot Sverige 1. juni på Ullevål, før avreise til USA. 7. juni så venter Marokko til en oppkjøringskamp. Dagen etter skal det spilles en treningskamp bak lukka døra. Og Norge åpner VM mot Irak midnatt natt til 17. juni. Deretter møter de Senegal 23. juni, før Frankrike venter 26. juni.

To utenlandske menn I 30- og 40-årene dømt til fengsel etter flere grove innbrudd I Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger. Ifølge dommen skal de ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner. Mennene ble identifisert etter overvåkningsbilder fra et kjøpesenter I Ålesund og senere pågrepet I Stavanger. De dømt til 2 år og 10 måneder og 3 års fengsel. Samtidig må de betale over 2,6 millioner kroner I erstatning til huseiere og forsikringsselskap ifølge NRK. I 2024 åpnet Økokrim etterforskning etter avsløringene om lånebedragerier I Sandnes. Nå den avdøde advokatens revisor og regnskapfører sikta I saken. Revisoren sikta for brudd på revisorloven og medvirkning til brudd på regnskapslovgivninga I forbindelse med revisjon av avdøde Per Asle Austdals selskapa, advokatfirma Bull Årstad, samt et selskap som lånte ut penger gjennom Austdal. Saken omfattende, og det gjenstår mye etterforskning, det sier politiadvokat Johannes Oppsal I Økokrim til NRK. B&G Eiendom, et av selskapene I Bertelsen og Garpestad-konkursen, har gått med underskudd hvert år siden 2017. Det skriver bostyren I innberetninga til retten ifølge Dalane Tidene I dag. Regnskapet har tilsynelatende vist positiv egenkapital I selskapet, som ikke har vært riktig. Han mener verdien av pågående eiendomsprosjekter har vært langt lavere enn bokført verdi. Kravene etter konkursen I konsernet har nå passert 4 milliarder kroner, det melder NRK I dag.

0: både på jobb hos dere. Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring viktig, uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi i Radioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.
1: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
2: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
3: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalarna og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH'ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi mange på jobb, sånn at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
0: Stavanger Konserthus presenterer mai med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
4: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 timer med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
5: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
4: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
6: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

skya eller delvis skya det varslet videre I dag kan fortsatt få enkelte regnbyger, sørøst bris, frisk bris på kysten. Resten av helga våres, lørdagen meldes regnbyger fra start, uttrykt for torden, eller skya og stort sett oppholdsvær resten av dagen. Sørlig bris, til dels liten kuling på kysten, temperaturer rundt 12-13 grader. Søndag, skya eller delvis skya, oppholdsvær, sørlig bris, temperaturer rundt 16-17 grader.

0: Dette her, det lyden av Anne-Berits nye megavarsler 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått hjem og fiks. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hjem og fiks. Hjem og I. Hjem og L. Hva er det der?
2: Mandag 25. mai klokka 3 smeller det igjen på A-hobbybanen på Varhaug. Vi tar imot Våg og jakter nye poeng I Norsk Tippingligaen. Kampsponsor for denne kampen Hydrosken Bryne, og de kommer på kamp. Ta med venner, familie og kom på kamp du av på mandag 25. mai. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
3: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen til båten, altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
4: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere. Alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp I taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent lørdager og søndager fra 12 til 4.
5: Drei med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
6: Og det nå det altså så varmt at jeg tror jeg må ha ei til sånne kalde pumpe. Jeg har startet den andre fotel av isbeta. Og det altså, det jo så varmt at her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får en kalde skulder I det minste.
7: Du vet hvor du skal, rei med varmepumpe og spar.
8: www.reimeas.no
9: Du Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt I byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
10: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
11: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
10: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Her VG-nyhetene. Politiet har funnet flere ulovlige lasere i russebussen som ble beslaglagt etter at en russ i Agder ble blind. Ifølge politiet minst en av laserne merket, både som klasse 3B og klasse 4. Det betyr at den svært kraftig og kan gi alvorlige øyeskader. Norge og de andre europeiske landene viktige for USA, det sa NATO-sjef Mark Rutte på et pressemøte etter utenriksministermøtet i Helsingborg i dag.
1: Don't forget that the defense of the US mainland starts in Norway. And why does it start in Norway? Because these huge nuclear submarines from Russia, if they can pass Norway, can come too close to the American coast, would pose a direct threat to the United States.
0: En 22 år gammel mann dømt for 139 phishing-bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet for en annen bedragerisak. Marcus og Martinus blant artistene som skal til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen i Oslo. Flere artister ble sluppet i dag. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: To utenlandske menn i 30- og 40-årene dømt til fengsel etter flere grove innbrudd i Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger. Ifølge dommen skal de ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner. Mennene ble identifisert etter overvåkningsbilder fra et kjøpesenter i Ålesund og senere pågrepet i Stavanger. De dømt til 2 år og 10 måneder og 3 års fengsel. Samtidig må de betale over 2,6 millioner kroner i erstatning til huseiere og forsikringsselskap, ifølge NRK. I 2024 åpnet Økokrim etterforskning etter avsløringene om lånebedragerier i Sandnes. Nå den avdøde advokatens revisor og regnskapfører sikta i saken. Revisoren sikta for brudd på revisorloven og medvirkning til brudd på regnskapslovgivninga i forbindelse med revisjon av avdøde Per Asle Austdals selskapa, advokatfirma Bull Årstad, samt et selskap som lånte ut penger gjennom Austdal. Saken omfattende, og det gjenstår mye etterforskning, det sier politiadvokat Johannes Oppsal i Økokrim til NRK. B&G Eiendom, et av selskapene i Bertelsen og Garpestad-konkursen, har gått med underskudd hvert år siden 2017, det skriver bostyreren i innberetninga til retten ifølge Dalane Tidende i dag. Regnskapet har tilsynelatende vist positiv egenkapital i selskapet, som ikke har vært riktig. Han mener verdien av pågående eiendomsprosjekter har vært langt lavere enn bokført verdi. Kravene etter konkursen i konsernet har nå passert 4 milliarder kroner, det melder NRK i dag.

Ed Sheeran sing a sesam inn I ny time, og vi altså inn I nok en lang helg. Åh, det herlig med mai, altså, det mye fridag. Fanns mye glad I det, da. Vi skal fortsette musikken her I ettermiddagsrøsje. Jeg Jonas.

0: Louis Tomlinson syng Lemonade for oss fredag 22. mai. Vi skal til fotball-VM, for ja, du fikk det garantert med deg. I går ble altså troppen presentert, hvem Ståle Solbakken vil ha med seg til USA. Det var flere lokale spillere, og vi har I dag med oss Bjarne Berntsen, som har vært trener for fire av spillerne som var tatt ut til VM I går.
1: Du, aller først, hva synes du om uttaget I går? Var det noen overraskelser?
2: Ja, noen få overraskelser, men det jo alltid sånn at troppen kommer, så det gjerne de du bruker mest tid på, det de som sannsynligvis får minst spilletid.
1: ja.
2: Så, men det var jo en veldig, veldig flott, flott opplegg med å ha det for gruet, og med kongen som leste opp tropp, eller som leste opp tropp, og skulle han ha mange sier oppfattet det var det han gjorde. Så, så var det veldig spesielt. Og Grue en plass jeg godt kjenner godt, for det jeg fikk min debut som landslagsspiller I bare 1977 på U21-landslaget.
1: Åja, var det det? Hvem spilte dere mot da?
2: Da spilte vi mot Finland. Ja. Ja.
1: Det var gøy. Husker du hva stillingen ble?
2: 1-1.
1: Ja, perfekt. Du har jo spilt... flere landskamper, og det jo ikke, vi har jo ikke så alt for mange, selv om Rogaland har alltid representert landslaget, men nå har vi på en måte den største stjerna av den alle, Erling Braut Haaland, som på topp. Det, har vi blitt vant med det, eller hvor gøy det egentlig at en Jærbu så store stjerna på landslaget?
2: Ja, ikke på landslaget, han jo en av de største stjerna I Premier League også.
1: Ja, I verden.
2: Sånn at, ja, det I verden, så det helt, helt fantastisk at man har så mange gode spillere som han har med han som den store stjerna. Mm.
1: Var det noen du savnet, som ikke ble tatt ut I går?
2: Ja, det alltid noen du savnet, men det var ikke noen sånn bombe, det var det ikke. Men personlig så var jeg veldig spent på om de ville ta med Zlatko. Mm. For hans vårsesong nå synes jeg har vært helt eventyrlig så, men jeg har jo hørt at alderen og alt det gjerne imot han og at han ikke har vært inne I troppen noen tidligere
1: Som en tidligere spiller og trener, det at vikingspillerne på en måte går inn I sommeren på en peak, altså I kjempegod form, de har hatt en god pause I vinter, mens det ingen andre på det norske landslaget som har hatt, alle kommet etter en lang sesong, burde ikke det at noe sier også at både Falkene som tatt ut, men også Trippic, I bedre form enn veldig mange andre?
2: Jo, men jeg tror vi med så spesielt at de klarer å De klarer å sørge for at frem til det begynner, så de fleste I veldig god form igjen. Og fordelen for de andre at de har spilt et veldig høyt nivå
1: ja.
2: hele sesongen I utenlandske liga, og da klarer de tyne ut det siste I et VM. Det jo nok så lik for et lag I VM det.
0: Mer fra Bjarne Berntsen og fotball-VM I USA skal vi få litt lengre ut I sendingen. Nå skal vi fortsette tredagen her med musikk, og her kommer Bruno Mars.

skya eller delvis skya det varslet videre I dag kan fortsatt få enkelte regnbyger, sørøst bris, frisk bris på kysten. Resten av helga våres, lørdagen meldes regnbyger fra start, uttrykt for torden, ellers skya og stort sett oppholdsvær resten av dagen. Sørlig bris, til dels liten kuling på kysten, temperaturer rundt 12-13 grader. Søndag, skya eller delvis skya, oppholdsvær, sørlig bris, temperaturer rundt 16-17 grader.

Hilsen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

Carterfaith, og det Kygo, That's When You Know, 5:30. To utenlandske menn I 30- og 40-årene dømt til fengsel etter flere grove innbrudd I Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger. Ifølge dommen skal de ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner. Mennene ble identifisert etter overvåkningsbilder fra et kjøpesenter I Ålesund og senere pågrepet I Stavanger. De dømt til 2 år og 10 måneder og 3 års fengsel. Samtidig må de betale over 2,6 millioner kroner I erstatning til huseiere og forsikringsselskap, ifølge NRK. I 2024 åpnet Økokrim etterforskning etter avsløringene om lånebedragerier I Sandnes. Nå den avdøde advokatens revisor og regnskapfører sikta I saken. Revisoren sikta for brudd på revisorloven og medvirkning til brudd på regnskapslovgivninga I forbindelse med revisjon av avdøde Per Asle Austdals selskapa, advokatfirma Bull Årstad, samt et selskap som lånte ut penger gjennom Austdal. Saken omfattende, og det gjenstår mye etterforskning, det sier politiadvokat Johannes Oppsal I Økokrim til NRK. B&G Eiendom, et av selskapene I Bertelsen og Garpestad-konkursen, har gått med underskudd hvert år siden 2017. Det skriver bostyreren I innberetninga til retten ifølge Dalane Tidende I dag. Regnskapet har tilsynelatende vist positiv egenkapital I selskapet, som ikke har vært riktig. Han mener verdien av pågående eiendomsprosjekter har vært langt lavere enn bokført verdi. Kravene etter konkursen I konsernet har nå passert 4 milliarder kroner, det melder NRK I dag.

0: trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
1: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
0: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger dem.
2: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
3: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
4: Get back in bed. Get back in E. Get back in L. Have after that.
5: For me. Serven dietærgruppa elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering i året, helt uten påmeldingsavgift. Dietærcup er en breddeturnering for jenter og gutter i mellom 6 til 14 år. Og den ble arrangert 29. til 30. august på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.
6: Hjemmefix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmefix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
7: Hva sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelig gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det jeg er sunn, det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
8: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
9: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: One Republic som synger Beautiful Colors for oss kvart på seks straks. Vi fortsetter praten med Bjarne Berntsen om fotball-VM og uttaket til USA.
1: Du har trent flere selv. Jeg lurer på om jeg telte fire.
2: Ja, det riktig.
1: Og det som litt kult med alle disse at du startet jo veldig mye av karrieren. Det var du som så det og ga muligheten til flere av de som nå på det høyeste nivået.
2: Det helt riktig, og det veldig kjekt at, at mange av de har klart å ta det steget som, som jeg så allerede når jeg henter inn til når jeg trener i Viking, så var det veldig kjekt å se at, at de har klart å ta det steget videre mot den aller største scenen i fotballen.
1: Kristian Thorstvedt, som også er fast landslagsspiller og spiller i Serie A, han var det ikke så veldig mange som hadde troen på utenom deg.
2: Nei, men var veldig heldig i det her med at han valgte Viking før college fotball i USA da han hadde kommet inn, når han ikke lenger var ønsket i Stabæk. Så det er vel en av de beste signeringene jeg har gjort noen gang.
1: Og Leo Østegård og Julian Ryåsen ga det også mye tillit når de var unge og lovende. Og så er det en kar også som jeg tror hvis noen hadde sagt det når du trente han i Sandnes Ulf, så hadde sikkert noen kløtt seg i bakhoven. Men Torbjørn Heggem nå stopper i Bologna og ser ut til å starte mot Irak, selv om det er lenge igjen til den kampen der. Han også hadde du tro på. Fortell litt om Torbjørn Heggem som du hadde i Sandnes Ulf.
2: En utrolig dedikert spiller, treningsvilliger. Nøyaktig i alt han gjør, stort fysisk potensial, bra fart, så han har det meste. Så at han har klart å ta det steget der, det er veldig gledelig, men ikke helt utvaskende, men at han har klart å komme opp på det høyere nivået som er nå og spille så mye i Italia i Serie A, det er veldig, veldig gledelig.
1: Og nå har jo Morten Jensen og Bjarte Lunde også gått lære hos deg. Det var jo du som tok inn som assistenttrener i Viking i de tid. Og du også er jo kjent for å gi unge spillere sjansen. Er det gledelig å se at det er flere lokale unge som får muligheten selv om Viking konkurrerer såpass bra som de gjør?
2: Veldig, veldig kjekt. Og at de er den klubben i Eliteserien med desidert flest lokale spillere på laget, det synes jeg er utrolig kjekt. Det viser at det drives veldig godt i utviklingen drives veldig godt til andre lokale klubber som spiller ned og kommer fra før de kommende Viking.
1: Du har jo selv trent Norge i både EM, VM og OL. Hvordan er dagene i et mesterskap?
2: Ja, det er veldig spesielle, for det er utrolig mye død tid. Så det å ha en gruppe som fungerer sosialt sammen og finner på ting, det er ekstremt viktig. Og så er det også veldig, veldig, veldig viktig å ikke brenne opp alt krøttet en gang. Det kan bli et... Du vet aldri hvor langt mesterskapet blir, men til lenger det blir, til mer utfordrende er det. Og holde skikkelig trøkk oppe, men med den gjengen som er nå, den erfaringen som de har fått i det kveld, så er det utrolig spennende alle slags som reiser til USA i juni.
1: Hva forventninger har du? Hva er mulighetene?
2: Nei, det er masse muligheter, og nå er det noen fallgrupper også, for det er jo en tøff gruppe. Senegal og Frankrike er jo ekstremt gode lag begge to, og jeg tipper som den ene som utfordrer den andre som har favoritt. Norge er vel sikkert utfordret opp på. Men i og med at det er så mange tre lag som går videre, så skal det veldig mye til at det er så godt lag som Norge ikke går videre for gruppespillet. Og går du videre, så kan alt skje. Da er det alltid avhengig hvem du får i utslagskampene som lag gjør hvor langt du eventuelt lag går. Men på sitt beste så kan dette laget slå atler.
1: Hvis det er en ting som blir viktigst for Norge, altså utenom å score mest og slippe inn lite, men hvis det er en ting du vil trekke frem som det viktigste for det norske landslaget i VM, hva blir det?
2: Stabilitet og unngå for mange skader på mest sentrale spillere, det tror jeg blir veldig viktig. Og at de har et utrolig samhold og gå i lag og gruppe hele mesterskapet.
1: Bjarne, tusen takk for praten, det var veldig hyggeligt. Så får du ha en fin dag videre.
2: Lige måde. Takk skal du ha.

0: Kev efter det.
1: Mandag 25. mai klokka 3 smeller det igjen på A-hoppingbanen på Varhaug. Vi tar imot Våg og jakter nye poeng I Norsk Tippingliga. Kampsponsor for denne kampen Hydroskan Bryne, og de kommer på kamp. Ta med venner, familie og kom på kamp du også på mandag 25. mai. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
2: Radio Nordsjø.

Donkey Boy med fin musik her mot slutten. Flash of Light heter den, og nå det bare for meg å ønske deg en fin, fin helg, lang helg for mange. Så snakkes vi igjen på tirsdag.

0: Her VG-nyhetene. Politiet har funnet flere ulovlige lasere i russebussen som ble beslaglagt etter at en russ i Agder ble blind. Ifølge politiet minst en av laserne merket både som klasse 3B og klasse 4. Det betyr at den svært kraftig og kan gi alvorlige øyeskader. Klimaministeren mener nordmenn må kaste mindre plast. Samtidig kutter regjeringen 150 millioner i bistand mot plastforsøpling globalt.
1: Vi har måttet gjøre strenge prioriteringer i revidert nasjonalbudsjett, forklarer Andreas Bjelland Eriksen. Den kjøper ikke Caroline Andauer i WWF, som mener regjeringen spenner bein på sitt eget arbeid. Det overskygger ikke at folk bør gjennomføre en plastdetox, kontrer Bjelland Eriksen, mens Andauer advarer om at kuttet allerede svekker Norges omdømme internasjonalt.
0: Reporter Frode Sti. En 14-åring ble tatt i 72 km i timen på elsparkesykkel i en 50-sone i Øygarden utenfor Bergen i går ettermiddag. Gutten hadde heller ikke på seg hjelm. Sør- og Østlandet får sol og mellom 20 og 25 grader i pinsehelga. Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge får gråvær og regn. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppa som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: Her VG-nyhetene. En bil havnet under en annen bil i en kjedekollisjon på E6 ved Kløfta i retning Oslo i dag. En sjåfør kjørt til sykehus. FRP-topp Jon Helgheim blir anmeldt etter bildedeling fra voldshendelsen der en russ ble banket opp i Bergen 17. mai. Fire mindreårige mistenkt etter hendelsen, og en av dem anmelder Helgheim. Norge og de andre europeiske landene viktige for USA, det sier NATO-sjef Mark Rutte.
1: Don't forget that the defense of the US mainland starts in Norway. And why does it start in Norway? Because these huge nuclear submarines from Russia, if they can pass Norway, can come too close to the American coast, would pose a direct threat to the United States.
0: Streik kan snart også ramme barnehager, skoler og andre kommunale tjenester.
2: 6573 ansatte i landets kommuner kan bli tatt ut i streik fredag 29. mai. Det vil skje hvis ikke kommunenes organisasjon KS og LO kommune blir enige innen midnatt. En streik vil merkes av innbyggere og kommuner, uttaler Helene Harsvik Scheibrok og sier det ligger tunge prinsipielle saker på bordet.
0: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet, og alle historiene bak verdens største låtartister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Der, det lyden av Anne-Berits nye megavårstyr 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått hjem og fiks. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 timer med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
2: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
1: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-side.
3: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

Den officielle starten på helgen. Hver fredag og lørdag kveld. Helgens utvalgte.

astray.

0: Her VG-nyhetene. Siktelsen for den ene etter dobbeltdrapet på Karmøy nå utvidet til også å gjelde voldtekt og likskjending, det melder TV 2. To menn i 30-årene pågrepet og siktet. Norge gir 50 millioner kroner til WHOs helsekrisefond til bekjempelse av Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda.
1: Fondet kan utløse midler innen 24 timer. WHO har allerede frigitt nesten 4 millioner dollar til arbeidet med Ebola-utbruddet. Hittil 160 bekreftet døde av sykdommen ifølge helsedepartementet i Kongo. Det dreier seg om en sjelden variant av viruset som mangler godkjent vaksin og spesifikk behandling. WHO har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. FRP-topp Jon Helgheim blir anmeldt etter bildedeling fra voldshendelsen der en russ ble banket opp i Bergen 17. mai. Fire mindreårige mistenkt etter hendelsen. Sør- og Østlandet får sol og mellom 20 og 25 grader i pinsehelga. Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge får gråvær og regn. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalarna og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH-ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi er mange på jobb, sånn at vi vet at du skal få gode hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai, her på Undertøyet i Egersund.

0: hva en artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Hei, hei, hei, og hallo. Endelig så var det fredagskveld, og vi starten på langhelg, som blir den siste fridagen I mai. Jeg hadde ikke det. Nå skal vi spille tre runder med Radio Bingo, som alltid på fredagene. Vi spiller 1, 2 og 3 rekke I hver av omgangene, og du alle tallene som blir lest opp. Når du alle vandret, så du en rekke, og når vi spiller om 2 og 3 rekke, så må begge eller alle tre være innenforbi samme innringet felt, da tre feltet parker. Hvert av de feltene sitt eget talongnummer. Hvis du kjøper etter på en utsalgsplass, så står det på tvers til venstre, små tal. Hvis du kjøper etter på nettet, så står de oppe til høyre og forbi hvert av de seks feltene. Når du ringer en bingo på 51 66 50 40, så trenger vi å vite talongnummer og hva tall du fikk bingo på. Vi går I gang på omgang 1. Vi spiller 1 rekke 250 kroner, 2 rekke 500 og 3 rekke 1000. Kveldens første tal blir 10. 1, 0. Tjue seks, to seks. Seksti en, seks en. Tjue en, to en. Tolv. En, to. Femtisju. Fem, sju. Sekstifem. Seks, fem. Tretten. En, tre. Førtiåtte. Fire, åtte. Trettien. Tre, en. Førtito. Fire, to. Fire. Enkel, fire. Førtifem. Fire, fem. Syttien. Sju, en. Trettini. Tre, ni. Femtiåtte. Fem, åtte. Femti. Fem, null. Tjueni. To, ni. Åttitre. Åtta, tre. Fjorten. En, fire. Det ringer telefonen, og vi sjekker bingo.

Odd Arvid Undheim har en rekke effekter på det siste opplyste tallet, som tallet 14. Det betyr, hvis du sitter med en rekke, så må du ringe. Odd Arvid Undheim hadde kjøpt rett til Circle K, Nærbø.

Og David Onheim, du kveldens første vinner. En rekke her I runde 1 på det siste oppleste tallet som var tallet 14. Vi fortsetter på samme arke, da skal vi to rekke. Vi spiller om 500 kroner, og begge må være inn forbi samme felt, og tallet nå blir 28. 28. Førtien, fire, en. Femtien, fem, en. Tjuefem, to, fem. Åttioåtta, åtta, åtta. Femtiofem, fem, fem. Sextionio, sex, nio. 54, 5, 4. 60, 6, 0. 22, 2, 2. 80, 8, 0. 11, 1, 1. 66, 6, 6. 19, N, 9. 32, 3, 2. 8, enkel 8. 43, 4, 3. 24, 2, 4. 44, 4, 4. 73, 7, 3. 74, 7, 4. Der ringer telefonen, og vi sjekker bingo.

Per Varland to rekke fikk det på nest siste opplest av tallet som var tallet 73. Etter 73 så hadde vi tallet 74 som da for sent på to rekke. 73 eller tidligere så må du ringe. Per Varland hadde ikke brettet på Circle K på Hana.

Ny telefon, den kom ifra Edith Strand. Jeg rollste litt med etternavnet her, og hvor har du kjøprettet? Edith Strand har kjøprettet hos Circle K på Tau. Sånn var det det skulle være. Og fikk to rekke på samme tallet som Per Varland fikk brettet på. Det betyr, vi har to vinnere. Per Varland, Edith Strand, deler premien på 500 kroner, 250 kroner til hver. Begge to med bingo betaler 73, og etterpå så hadde vi tallet 74. Da skal vi spille tre rekker på samme arke. Vi skal fylle et av disse seks feltene. Vi spiller om 1000 kroner, og tallet nå, det blir 2. Enkel 2. Seisen N6 30 3 0 38 3 8 34 3 4 53 5 3 78 7 8 62 6 2 70 7 0 27 2 7 N enkel N 68 6 8 59 5 9 56 5 6 87 8 7 15 N 5 49 4 9 Der ringer telefonen, og vi sjekker bingo.

Vi skal til Kiberg til Inger Johanne Iversen, som fikk tre rekker på siste, opplyste at alle som var tale 49, hadde ikke brettet på nettet. Det betyr, hvis du har tre rekker, så må du ringe.

Inger Johanne Iversen, du er vinner tre rekke 1000 kroner og avslutter på den måten runde nummer 1. Vi blar om til neste spill, runde nummer 1. Nå om forlatelse, runde nummer 2. Der vi spiller en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 1500 kroner. Første tal i runde 2, det blir 79. 79. Tjuefire. Femtioåtta. Fyrtioåtta. 66, 66. 69, 69. 21, 21. 72, 72. 14, 14. 10, 10. 0. 57, 57. 49, 49. 22, 22. 2. Det ringer telefonen, og vi sjekker om det bingo.

Men skal det ikke i Bergen med? Og der var bingo på tallet 22, og denne gangen var det Jørgen Forsberg som stod for bragden, i samme stover som Inger Johanne Iversen. Altså, Eirika på tallet 22, som var det siste oppliste tallet.

Og vi spiller om 500 kroner, og tallet nå blir tallet 4. Enkel 4. Tre, seks. Seks, åtte. Tre, sju. Fire, null. Fyrtiofem. Sjuttiofem. Med en telefon som ringer, men det er jo helt umulig at det kan være to rekker. Straks tilbake.

Vi spiller to rekker I runde to. De to siste tallene vi hadde var tallet 45 og 75. Anne Gisken ikke, det var rett. Og vi fortsetter, og da kommer tallet 86. 86. Seisten. En, seks. Sekstitre. Seks, tre. Seks. Enkel, seks. Femtifire, fem, fire. Tjuetre, to, tre. Åttini, åtta, ni. 26 2 6 7 enkel 7 64 6 4 82 8 2 39 3 9 42 4 2 90 9 0 34 3 4

68 28 44 44 84 84 61 61 27 27 og telefonen ringer, og vi sjekker bingo.

0: Gunnar Risa er to rekke og fikk det betale 78. Vi har hatt, hvor mange tal etter 78?
1: Fire.
0: Vi har hatt fire tal etter 78, som da for sent på to rekke. Og her er tallet du må få med, Gunnar. Det 44, 84, 61 og 27. 44, 84, 61 og 27. Hvis du er to rekke på 78 eller tidligere, så må du ringe.

kunder riser en vinner av to rekke 500 kroner. Etter Gunnar Risa fikk brett på fikk bingo på brettet ifra Circle K I Åsedalen, så hadde vi tallet 44, 84, 61 og 27. Da fortsetter vi på samme arke. Vi skal fylle et av de seks feltene, og vi spiller om 1500 kroner, og tallet nå blir 32. 3, 2. Sytti tre, sju tre, sytti sju, sju sju, sytti sju null. Sytten, en, sju. Seksti sju, seks, sju. Sytti en, sju, en. Femti tre, fem tre, sytti seks, sju seks, atten, en åtte. Tolv, en, to. To, enkel, to. Tretti, tretti, en, tre, en. 30, 3, 0. 74, 7, 4. 81, 8, 1. 13, en, tre. 8, enkel, 8. 83, 8, tre. Og der ringer telefonen med sjekke bingo.

Regine Vestergaard har 3 rekker, fikk det på tallet 8, som den nest siste tallet vi hadde. Etter tallet 8, så hadde vi tallet 83, som da for sent på 3 rekker. 8 eller tidligere, så må du ringe. Regine Vestergaard hadde ikke brettet på Rema 1000 på Klepp.

0: alle som vinner må sende inn brettet med navn og kontonummer på. Det tre måter til å sende inn. Den ene posten, da står adressen på fremsiden. Den andre å sende en e-post til oss, da adressen bingo@jrg.no bingo@jrg.no og da tar du bildet av alle fire sidene på brettet, og så lar du bildene være vedlegg i den e-posten. Hvis du kjøper brettet på nett og spiller digitalt, så kan du sende inn digitalt når du vinner. Det får du spørsmål om. Og da, Regine Vestergaard, du må følge ut navn og kontonummer på brettet. Enten du sender det inn på ene eller andre måten, så skal det 1500 kroner på kontoen din. Vi betaler bingo-premiene på onsdag ettermiddag, og med de brettet som har kommet inn til da. Og da pengene på konto senest torsdag morgenen. Vi blar om til neste spill. Det skal vi spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 5000 kroner. Jackpotten vår, den sånn at den stiger med 1000 kroner for hver vei han ikke går ut, og i kveld så runder han 85.000 kroner. 85.000 kroner, og de kan du vinne i lag med de 5.000 kronene hvis du vinner de på kveldens lykketal, som Anne Giske skal trekke nå, og som du ikke må krysse ut når man leser det opp. Bare husk det. Vær så god, Anne Giske.
1: 45.
0: 45 kveldens lykketal. Vi starter på en rekke. Første tal i runde 3, det blir tallet 67. 67. Åtte. 68 84 5 enkel 5 15 en 5 3 enkel 3 74 74 47 4 7 59 5 9 24 2 4 29 2 9 57 5 7 64 6 4 58 5 8 76 7 6 73 7 3 56. Tre femmes. Seks femmes. Seks ni.

Yes, det var Jørgen Forsberg igjen. De sidder I flaks I den stova der. Vi hadde Inga Johan Iversen og Jørgen Forsberg tidligere, og nå fikk Jørgen Forsberg en rekke på siste oppleste tale, som var tale 69. Hadde kjøpt rettet på nett. Hvis du har en rekke, så må du ringe.

Jørgen Forsberg, du står oppført i premielister igjen. Og så var en liten melding. Det er ikke strengt tatt nødvendig, men det en fordel. Hvis du vinner to ganger på samme brettet, så bare skriv to premier på det. Så han så, sånn at det han som betaler ut premien, at han ser at det to, at han ikke bare ser den første, så betaler han ut den. Men Anne Giske merker det av og på premielister. Men det er bedre å være helt sikre enn å være sikre. Jørgen Forsberg fikk bingo på tallet 69, som var det siste vi hadde, og da skal vi ha to rekke. Vi spiller om 500 kroner, og tallet nå er tallet 6. Enkel 6. N. Enkel N. Sytien. Sju N. Sytisju. Sju, sju. Førtito. Fyra, to. Sytini. Sju, ni. Sytifem. Sju, fem. Femtitre. Fem, tre. Åttitre. Åtta, tre. Sekstito. Seks, to. Femtien. Fem, en. Trettito. Tre, to. Trettini. Tre, ni. Tjuesju. To, sju. Trettitre. Tre, tre. Sytten. En, sju. Der telefonen frem på igjen, og da gjør vi som alltid, vi sjekker bingo.

Svanhild Arnøy, to rekke fikk det nest siste oppløste tal, som tallet 33. Etter 33 så hadde vi tallet 17, som lå for sent på to rekke. 33, eller tidligere to rekke, så må du ringe. Svanhild Arnøy, har du kjøpt etter hver med 1000 på Klepp.

ny telefon. Den kom ifra Knut Åge Gramstad. Og Knut Åge Gramstad, han hadde to rekkefekter betalt 39. Svanhild Arnøy, det var to dal før du fikk dine to rekke. Så det betyr, Svanhild, du må sende inn brettet, så skal du ha to brett I retur ifra oss som trøstepremie. De 500 kronene står altså på tallet 39, og de I øyeblikket hos Knut Åge Gramstad. Så ser jeg hvor stygt jeg skriver, og hvor dårlig hukommelse jeg om forladels Knut Åge Gramstad, som hadde kjøpt brettet på SO på Varhaug.

Vinner to rekke Knut Åge Kramstad og 500 kroner og Knut Åge Kramstad. Du må krysse av tallet 27, 33 og 17. 27, 33 og 17 som kom etter at du fikk bingo. Da skal vi spille tre rekke. Vi skal fylle et av disse seks feltene. Vi spiller om 5000 kroner, og i tillegg så husker vi at lykketallet vårt var tallet 45, og det er ikke kommet, er det det? Nei, det er ikke kommet. Men i alle fulle fall så spiller vi om 5000 kroner, og første tall nå, det blir 10, 1, 0. Fem, fire. Atten. En, åtte. Førtitre. Fire, tre. Seksti. 6-0 45 4-5 som var lykketallet tallet 45 4-5. Vi spiller tre rekke og vi krysser på tallet 41 4-1 26 2-6 34 3-4 81 8-1 20-2-0 19-1-9 9 Enkel 9 61 6N 25 2-5 13 N-3 82 8-2 4 Enkel 4 85 8-5 der våkna telefonen. Er det et krav på 5000 kroner? Og ifra hvem? Det vet man om et øyeblikk.

guess it's true, I'm not good, I don't understand. Grete Fiskebekk, tre rekkeffekter på nest siste tale på tale 4. Det betyr tale 85 for sent. Hvis du har tre rekker på tale 4 eller tidligere, så må du ringe. Og Grete Fiskebekk hadde kjøpt etter hos Circle K på Nærbø.

Ja, kjære lyttere, så var det jo fredag igjen, duket på nye nettsending her på IR-radioen da. Vi ønsker jo hver en av dere hjertelig velkommen til kveldens nettsending, og håper den får noen hyggelige timer I lag. Alle sammen med hyggelige lyttere, god musikk og det som måtte fylle med. Vi starter jo med å minne om telefonnummer inn til studio. Det 51 66 50 40. Sentralbordet det 51 97 92 00. Og der sender du på hilsener, svarer på oppgaver og det ene med det andre. Og så har vi jo tekstmeldinger også. Du må med gode ordet til studio. Lag et mellomrom. Meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke, og send det til 2199. Av premia så har vi I dag også disse her 10 bingobretter til mandagen. Så vær med oss og kos deg. Og vi kan jo begynne med et lite spørsmål, så skal vi gjøre. Hva det første du tenker på når det at du hører dette her, kransekulla? Hva det første du tenker på da når du hører det, kransekulla? Det lurer vi på. Ja, da det jo bare til å ringe inn da, og ønske seg en melodi også I samme slengen. Vær ikke for segne for den biten, for det fylles fort opp, så vær med oss, ja. Da skal vi vel ta litt mer sang og musikk, skal vi ikke gjøre det? Det må vi ha. Og da skal vi få med oss kontrast og I livets minnebok.

Og det var Sammy Smith, det var jo det. Da det vel på tide som jeg tar... Der må det stoppe, ja. Da det vel på tide med å ta med oss et spørsmål, det ikke det? Det vår, fuglene de er kommet tilbake, og gjøken er der gjerne noen som allerede har hørt, hva vet du vel jeg? Men spørven den er også kommet tilbake. Og da lurer jeg på hvem det var i sin tid som skrev teksten til «Små spørven gikk i tunet». Har du peiling på det? Ja, da du ikke senere før du ringer inn til oss og forteller om det. Hvem var det som i sin tid skrev så flott om «Små spørven gikk i tunet»?

0: Og det var Niami Lundstø med melodien Sing Me an Old Fashioned Song, ja. Og vi har fått meldingen fra Inghild I Egersund. Og hun sier jo en liten fun fact når det gjelder sporvarfuglene. De ikke trekkfugler. De hos oss I Norge hele vinteren. Fortsatt god sending, beste hilsen, Inghild I Egersund. Ja, håper du har en fin kveld, Inghild, der du måtte være, og det jo I Egersund. Koser deg og har en herlig fredagsaften I lag med oss her på E-radioen. Da må vi drøse litt med neste innring her. Og da sier vi hallo, hallo.
1: Hallo.
0: Der var du, ja.
1: Ja, ja.
0: Helt fantastisk. Hvem var det vi hadde med oss her, da?
1: Det var Jarl Ove Sirevåg.
0: Ja, Jarl Ove Sirevåg, ja.
1: Ja.
0: Du ringer fra Sandnes, og gjør du ikke vel?
1: Kjærkert nå, nå vi jo på hytte og bekjøren igjen.
0: Å ja, det var dere som holdt på der oppe, ja.
1: Vi som holdt der oppe på toppen av Bjerkreg, vet du.
0: Ja, stemmer det. Jeg har snakket med dere når dere var på hyttetur før.
1: Ja, ja, det som regel da vi sitter her på dere, liksom.
0: Akkurat.
1: Oi. Det ikke så mye jeg der oppe på kveldene.
0: Jo, du kan jo gå på ski.
1: Ja, ok.
0: Eller, kanskje det nå, vet du, men...
1: Nå måtte vi i hvert fall ha et rulleskiv som går på ski nå, da, men...
0: Ja, for det finnes nok ikke snø der nå lenger.
1: Nei, da skal du høyt opp, tror jeg.
0: Ja, du må høyere enn kjørerommet.
1: Eller kjørn, ikke kjørerommet.
0: Kjørn, ja, man må høyere opp enn det.
1: Ja.
0: Ja, hvor høyt det kjører, hva har vi da?
1: Nå på... Toppdag, altså, skikuler, den 990 meter eller 950 meter, der det jo litt kvitt enda.
0: Der det kvitt enda?
1: Ja, litt på toppen, men det jo en jævla jobb å gå helt opp der for å gå litt på ski da.
0: Ja, det ikke om å gjøre det vel?
1: Nei, absolutt ikke. Nå det sommer, for nå skal vi ikke, nå har vi lagt seg ski
0: nå. Ja, da, nå har vi fyrt med de, vet du, for vinteren, så nå får vi bare la det.
1: Ja.
0: Ja, da, ellers har det gått I gode mat og TV og det som følger med der oppe, eller?
1: Ja, I dag har det vært godt vær, liksom, som har rett og slett vært ute. Man har kjøpt en sånn ny grill, som har vært ute og grillet litt potet, eller bakte potet, og det noe sommerkasteletter.
0: Ja, vel?
1: Og tilbehør, da.
0: Ja, ja, men det høres jo godt, og dør det ikke det?
1: Jo, det var jo veldig godt.
0: Ja, med masse gode greier oppi og rømme og all slags god bacon og... Meis og...
1: Ja, det, jo, jeg hadde ikke akkurat det da, men det liksom en sommerkast litt med den opp for deg selv. Det. Men mye gode grønnsaker på siden.
0: Mye gode grønnsaker, ja.
1: Ja, ja.
0: Helt fantastisk. Det godt med gode mat, det det ikke vel?
1: Ja, det veldig godt, og jeg liker det når du kan sitte. Når dagene blir sånn, du kan sitte ute og fyre grillen. Det mye koseligere å stå inne og lage mat, liksom.
0: Ja, og I dag har det ikke vært så ille temperatur heller. Vi har vel vært i 17-tallet, har vi ikke det?
1: Ja, men det sånn 15-16 her, men jeg hørte jo hjemme på Sandnes, så jeg var oppe I 19 da, så.
0: 19, ja.
1: Ja, men vi jo litt grann høyere da her oppe, så det det som gjør det.
0: Ellers så går det bra. Men det var denne her fuglen vår, så den minste som vi tenker oss igjen, vet du.
1: Ja, det fuglekaren.
0: Det måtte det være, det jo ikke rare karen, det vel?
1: Nei, og nå må jeg fortelle deg noe om fuglekongen.
0: Ja, gjør det.
1: Det var det at jeg så der inne på hytta.
0: Ja.
1: En ørmiddag. Det var en sånn smell I vinduet.
0: Ja.
1: Og så, det skjer jo av og til at fuglene flyr I vinduene da.
0: Det kan nok foregå meg, ja.
1: Og så gikk jeg ut, og så lå han litt sånn helvete visløse, den der bitte lille fuglen. Og...
0: Ja.
1: Jeg sette han opp på bordet, og satte han opp på frossene på vinduet, og der så han en stund da, så da han kom til hektene, han sikkert bare for seg en smell da.
0: Mhm.
1: Og jeg fikk tog bilder av henne og greier, og jeg var ikke helt klar av at det var fuglekangen da, men jeg tog bilder av henne og så I fugleboken, og så fant jeg ut det.
0: Akkurat.
1: Så, men jeg forstod at de jo ganske vanlige I... I hele Sør-Norge, da.
0: Ja, de jo døse. Hadde du hatt vinduet oppe, så hadde han kommet inn til deg, vet du. Det hadde vært kjekt.
1: Nei, vel faen ikke hadde jeg fuglet han inn.
0: Vil du ikke?
1: Nei.
0: Ja, men så liten og søt og sånn er jeg.
1: Ja, men jeg vil brede velst, vet du.
0: Ja, gjør det noe, du bare tørker det opp.
1: ja, ja. Nei da, men det greit, jeg liker fugler, men jeg hadde fugler, når jeg har fuglekasser.
0: Ja, men de må være på utsida eller
1: ikke? De må være på utsida.
0: Ja. Ja. Det må være. Ja, du kan ha mye rett i det. Da liker vi godt, den gjør vi ikke det.
1: Det gjør vi, vet
0: du. Ja, da skal vi notere deg opp for en ønskemelodi, men så har vi med i gang, eller hvordan skal vi gjøre det?
1: Det kan du gjøre. Hvis du kunne fått en av Volbeat.
0: Volbeat?
1: Nei, danske gruppe.
0: Volbeat. Satser på det sånn, ja.
1: Ja, noe sånt.
0: Ja, samme hva?
1: Ja, det, ja, for så vidt er det da.
0: Da skriver jeg valgfritt, da.
1: Sad Man's Truth, hvis du har den.
0: Hørte, det var Sad Man.
1: Grete, Linda. Truth, truth, truth.
0: T-H-R-U-T-H.
1: Ja, det kommer sikkert opp da.
0: Ja, det gjør nok det. Vi finner alltid, vet du, gjør vi ikke vel.
1: Men det gjør du helt sikkert.
0: Da ligger vi godt, den gjør vi ikke det.
1: Jo, men jeg må få lov til å selge en liten hilsen til Reidar Hansen.
0: Det må du gjøre, vet du.
1: Du kjenner han også.
0: Ja, ja, ja. Vi snakker rett så det med han.
1: Ja.
0: Så da ligger vi godt, den gjør vi ikke vel.
1: Jeg satt og ventet på han på bingoen i dag, at han skulle ringe enda på slutten. Og...
0: Ja, men han var ikke så heldig i dag.
1: Nei, han var ikke så heldig i dag, tror jeg.
0: Nei. Bedre lykke neste gang, vet du.
1: Ja, ja. Det er sånn det.
0: Men da, men okay. Da må dere kose dere der, og så ha det helt fint.
1: Det skal vi gjøre, vet du.
0: Det er supert. Må... Så snakkes man.
1: Ja, det er bra.
0: Ja, ha det, ja. Ja, det var noe voldtig så tid og gikk. Vi må jo ha en konkurransemelodi også, skal vi ikke ha det, vet du? Og da skal vi vel ha Streplers, ja. Og da gjelder det å lytte veldig godt etter teksten her fra Streplers. Så kommer spørsmål etterpå som har tilknytning til teksten. Og vi lurer jo da på... Ja, spørsmålet kommer ikke med nå, men vi kommer til å lure på noen av denne ferige. Så hør godt etter.

0: litt romantikk i luft, og det må til det, vet du. Og da må vi snakke med neste innringer, og så får vi si hallo, hallo.
1: Hallo, Knut Morten. Lillehammer her.
0: Knut Morten er fra Lillehammer, ja.
1: Ja.
0: Ja, da sier vi jo hjertelig velkommen til deg.
1: Ja, hei.
0: Hei, hvordan står det til i Lillehammer i kveld?
1: Nei, alt er bra her.
0: Alt er bra, ja. Mm. Det var en litt sånn kjekke telefon du hadde i kveld. Hvor ringer du henne?
1: Mm?
0: Hva er sånn en løyen lyd av telefonen din i kveld?
1: Hva er så rar lyd da?
0: Ja. Men jeg har jo det.
1: Ja, det var rart. Vi ser. Ja, det kanskje er noe med headsetet på.
0: Ja. Da gjerne en øvelighet, tror du da?
1: Ja, en grønne.
0: En grønne, ja. Er det ikke det som er populært?
1: Ja.
0: Det var det sånn det var.
1: Grønne overlem.
0: Alt så var øvelighetninger, de måtte jo bare være grønne.
1: Ja.
0: Det husker
1: jeg. Det var sånn Tøysen var med å skulle. Tøysen var skulle lure meg, så må jo gå inn til en grønne overledning.
0: Grønne overledning, ja. Ja, hvordan var det med 17. maien din da? Gikk det bra? Er det sånn som du har planlagt deg det at du skulle være, eller?
1: Ja, jeg hadde med barna på lokale på skolen her, og tog og mat og lek og alt mulig rart.
0: Ja.
1: Og kaker og is og full pakke.
0: Ja, og litt sånn hopping i sekk, det fikk du gjennomføre også.
1: Nei, det var det ikke, da.
0: Var det ikke?
1: Nei, jeg var ikke noe spesielt leker der, men...
0: Nei.
1: Men, ja, burde det vært, kanskje,
0: da. Ja, kanskje det, men du får ta det nå i pinsen, vet du.
1: Ja.
0: Det er bedre sent enn aldri, er det ikke vel?
1: Jo.
0: Ja.
1: Finner seg noen gamle sekker,
0: da. Ja, da finnes alle sekker å hoppe i ved striesekk eller et eller annet, så bare hopp dere av sted. Akkurat noen andre arepuser.
1: Ja.
0: Ja, men hva godt hørte du etter teksten her fra Streplers? Fikk du med deg dette her damenavnet holdt deg på å si?
1: Belinda.
0: Ja, det kunne jo aldri være noen andre enn hun.
1: Nei, jeg sa den. Det er nok ganger i hvert fall.
0: Ja, jeg fikk det såpass, sagt det så mange, mange ganger at vi fikk det jo med oss alle så heden.
1: Ja.
0: Så det var helt riktig det. Da ligger vi godt an, gjør vi ikke det?
1: Jo.
0: Ja, har du snakket med sentralbordet vårt, eller hvordan ligger du an?
1: Jeg prøvde rett før jeg ringte deg, men det var litt lang kø der, så jeg prøvde etterpå.
0: Oi, det var lange kø, ja, så kom ikke gjennom.
1: Nei.
0: Oi.
1: Det kom raskere rett inn til deg, det var
0: ja,
1: rett inn til deg, men det var nummer 4 i kø der, så.
0: Var du nummer 4, ja. Akkurat nå var du nummer 1 her, da.
1: Ja.
0: Mm. Nei, men det er godt at det var litt trafikk, er det ikke vel?
1: Det er bra det, da.
0: Mm-hmm. Men jeg tenkte hilsene, da har ikke du fått avlevert det, og det som måtte fylle med.
1: Jeg hilste Geir og Renat og alle som hører på. Så er det hyggelig å hylle at dere er på plass, da. Ja. Inne på radioen.
0: Mm-hmm. Og ønsker meg, du, har du noen forslag der, eller?
1: Ja, det tenkte jeg på å finne på en sånn... en som heter Bjørns Orkester.
0: Bjørns Orkester, de har vi hørt om, vet du.
1: Dra opp buksa di.
0: Altså. Bjørns Orkester, hva var det melodien heter, sa du?
1: Dra opp buksa di.
0: Det var det den heter, ja.
1: Ja.
0: Da har jeg fått notert det.
1: Ja.
0: Da har vi kontrollen.
1: Ja. Det er fin sending videre.
0: Jo, da sa jeg det samme til deg også. Om du ikke har sending, så er du en lytter, så du må jo ha en flotte helge videre.
1: Ja, takk for det. Jeg liker det.
0: Ja, koser dere og ha det fint og godt.
1: Ja.
0: Den er fin.
1: Ja, ha det.
0: Ja, ha det. Ja, det var Knut Morten det. Og fra Knut Morten så må vi litt grann øve på litt grann nyhet, ikke mye, bare litt, så jeg bruker å si. Ja, nå det sommer, og da det krusbådene sin tur. Og da det 13.000 krusturister på en dag. Og det lager bekymring. Flere dager i sommer så det ventet 13.000 turister til småbyen Ålesund. Partiet MDG frykter at innbyggerne vil bli presset bort. Flere av butikkene er avhengig av at turisterne de kommer til byen. Og dere delte meningen om dette bra eller ei. Partiet mener at det må bli satt en grense for hvor mange turister som kan komme på en dag, og har kommet med forslaget her på 8.000 turister. Det er en utfordring med disse turisterne med forurensning, beredskap og problemer med å ta seg frem på dager med mye turister. Så var det dette med buss for tog, ja. 10 jernbanestrekninger, inkludert Vestfoldbanen og Romeriksporten, blir stengt i sommer på grunn av vedlikehold og oppgraderinger. Behovet for oppgraderinger det er stort ifølge Bane NOR. Arbeidet det skal da redusere risikoen for feil, forbedre komforten og gjøre jernbanen mer robust for fremtidige trafikk. Passasjerene må bruke buss, og blir oppfordret til å beregne lengre reisetid. Bussen går nemlig ikke like fort som toget. Så var det dette med avfall, ja. Da tenker vi ikke plass denne gang, vi tenker papp. De siste 10 årene så har mengden med papp, det har øket. Men en stor utfordring at vi har for mye avfall fra denne typen emballasje. Kjetil Frivold Moen, han er en av de som opplever at pappdunken den tømmes for sjeldent og ønsker oftere tømming for å håndtere hverdagslig pappavfall. Regjeringen og EU de planlegger nye krav for å redusere unødvendig emballasje, og det er inkludert begrensninger på tomrom i pakka og forbud mot villedende emballasje. Avfall Sør de mener at dagens tømmingsrutiner og dunkstørrelser er tilstrekkelige for de fleste husholdninger. Store esker og volym av papp det skal ikke opp i dunken, men det skal derimot leveres i gjenvinningsstasjon og ikke i de vanlige pappdunkene. Og så har vi lært noe nytt i dag også. Så det å finne ut hva som er stor emballasje da. Men det finner vi nok ut av, tenker jeg. Og da ser jeg hylledekken på plass, da må min til henne også, og så får man si hallo i luken, er det det de sier?
2: Ja, hallo, hallo.
0: Ja, hvor står det til?
2: Ja, det står bare godt det.
0: Ja, formen ja. Den er jo upåklagelig.
2: Ja da.
0: Det er godt. Og ja. Vi hadde jo et spørsmål også, at du var det kransekulle. Hvordan ligger man der da?
2: Ja, der er litt forskjellige forslag som kom inn på det.
0: Jaha.
2: Det var alltid fra kransekager.
0: Ja vel.
2: Det var svenska.
0: Svenska?
2: Svenska.
0: Åja.
2: Oh, ja, svenska.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja. Og kranselag, når snekkeren hadde dette hus.
0: Da hadde de sånt, ja.
2: Ja, da hadde de sånn.
0: Ja vel.
2: Og dialektform. For et fjell. Kinnekolla i Sverige.
0: Akkurat.
2: Ja.
0: Mange gode forslag, altså.
2: Ja, mange gode forslag.
0: Helt fantastisk.
2: Ja.
0: De er godkjent alle med en lapp i hatten, som dere sier.
2: Ja da.
0: Og
2: ja.
0: Men det som jeg skulle frem til, det var rett og slett en jenta i bunad, som trer laurbærkransen over hovedet på vinnerne i herre- og kvinneklassen, når de går over målstreken i Vasaloppet.
2: Ja vel.
0: Ja, det er altså kransekulla.
2: Kransekulla,
0: ja. I denne settingen her.
2: Ja, vi lærer stadig noe nytt.
0: Ja.
2: Ja, visst gjør
0: vi
2: det.
0: Og da kan vi jo gå videre med neste spørsmål. Det er bare å ringe inn med en gang det, vet du. Og da er det bjørnevåk. Hva er det første å tenke på når du hører ordet bjørnevåk? Det lurer vi på. Og da er det ikke senere å ringe inn til oss og fortelle om det. På det vi har av telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Bjørnevåk, hva i all verden tenker du på når du hører det? Og da ser jeg du har en fin bunke med hilsener også, så du har lyst til å dele med oss.
2: Ja, det er jeg.
0: Ja.
2: Da var det Bjørn Hagen, han hilser til Helena Smokey på Stokka. Vi Margaret Arne Sigurd, Karl Aamodt, Elisabeth på Våland, Henriette I Bjerkreim, til alle lytterne, alle programlederne på Jærradioen, og dere I studio, og ønsker meg en god kveld videre. Radioen Rene Tottenham sender en stor og saftig hilsen til dere I studio, Lill Hamre, Bjørg Eikeland, Bente Kristiansen, Bertha Ramdahl, Olga Engelsvold på Nærbø, Grete Marion Fjermestad, Rangvald Engelsvold, Aslaug og Knut, Anne-Marie, Norbert Eva Lilsatler, Bjørg Bjerkestrand, Anne Rege, og ønsker alle en fine, kjempefine kveld og en god helg, og god sending videre, og takke for et godt program, og ønsker Anne-Marie god bedring. Helene Smoky hilser Bjørn Hagen, og ellers at alle andre kjente, og til programlederen at lytteren gjør radioen, og I studio fra en stor hilsen, og ønsker meg fin og god kveld videre, og masse god bedring til Anne-Marie. Bjørg Bjerkestrand hilser til dere I studio, alle kjente og at lytterene, ønsker alle en riktig god helg. Else Hjermestad Solheim hilser til sin kjære mann, Hulda og Tone Lenn, og alle kjente at lytterne og I studio fra en stor hilsen ønsker meg en god kveld videre. Så takker mannen for turen I morgen til Solheim I Bø I Telemark og ønsker alle en god pinse. God bedring til Anne-Marie og håper du kommer snart på føttene igjen. Bjørn Hagen hilser Dalf, Anne-Marie, Anne, Bjørg, Nobart Evalil, Sverian Aslaug, Tone Lenn og Jon Rune, Hulda, og til alle lytterne om god sending og gode helg. Tordes Thorsen hilser til Gunnar Risa, Karl Aamodt, Venke og Arvid på Varatun, Nancy og Ingvald på Hane, Hanne og Leif Paul I Sirvåg, Gerd Vesovda I Egersund, Bjørg Bollgård, og ellers alle kjente, sender en hilsen dere på nattsendingen, og takker for at vi her hver helg, og takker for et godt program. Signe Marie på, så får jeg også Signe Marie på Megan på Bruland en hilsen, og så fortsatt god bedring til Anne-Marie. Mari Madsen hilser dere I studio, til Greta Pettersen, og til alle som hører på, og alle kjente. Anita og Darvid og Mia hilser dere I studio, Anne-Linn Løvhaug, Karl Augustad, Frode Thieme, Håkon Grødland, Karl Aamodt, og ellers alle kjente at lytterne I radioen, men ønsker meg god kveld og god helg. Gleides hilser til sin kjære Leif og en stor hilsen til dere I studio, og gjengen på Radio Kors, og ellers alle kjente at lytterne. Og god bedring til Anne-Marie, og ønsker meg en god pinse, og gleder å sende en god og varm hilsen til Øystein og Toril. Anne Rege hilser dere I studio, til alle andre på nattsendingene, hilser til han nede I striden, og ellers alle kjente, og ønsker Anne-Marie fortsatt god bedring. Alt videre sender en god og varm hilsen til sin kjære Berit, Videre hilser han til Bjarne Sola, Anne-Beth og Gåse, Tante Margrethe og Ingrid, Else Johan og Geir, Sonja og Bjørn, Helene og Kenneth, Oddveig og Rolf, Johanne Margrethe og Magne Oland, Bjørg og Arvid, Kari og Godivar Haugen, Lillemor og Palle Haver, Ludvig Gåse, Gerd, Karl Aamodt og Gunvor, Harald og Aslaug, Hans Åse, Karla, Ann-Helene Løvhaug, Marianne, Marianne Hammersmark, Magnhild, Inghild og Terje, Oddny Larsen, og en stor hilsen til dere I studio og til lytterne, alle syke og ensomme og alle andre som kjenner dere, ønsker meg fin og god helg, og husk å ta vare på hverandre, sier han. Og så sier han også at Øybu er åpen i pinsen fra klokka 12 til 17. Asbjørn Krogedal hilser takk i studio og takker for et godt program og for at vi er her. Hilser også til alle kjente og til lytterne. Elisabeth Lode hilser til Hulda, Anja, Therese, Inger-Lise, Erna, Evie-Lise og ellers alle kjente og takk i studio.
0: Det var jo en fine bunke, det var det ikke det?
2: Det var en flotte bunke, ja.
0: Ja.
2: Sett med pris på.
0: Det gjør vi, så da er det jo bra for folk å fortsette å ringe inn det, og svare på oppgaver, og sende på hilsener, og ønskemelde over de og det som måtte følge med. Og vi har jo ordet bjørnebråk, så vi lurer litt på hva er det første du tenker på når du hører dette. Og da var det sånn at vi hadde jo med oss et bursdagsbarn også i kveld, 29 år pluss.
2: 29 pluss, ja. Ja, det er koselig.
0: Det var jo Rita, det.
2: Ja.
0: Så da, Hulda, da er det din jobb å synge litt for henne.
2: Jo, gi meg. Nei, jeg kan ikke det.
0: Kom nå.
2: Nei, nei.
0: Vi

0: Men mangler jo bare instrumentene.
1: Ja, ja, men nå har vi gjort det.
0: Jeg kunne jo lagt de også her, men jeg hadde ikke tid liksom.
1: Nei, nei, nei, men var vi ikke flinke?
0: Jo, jeg synes det var.
1: Og så må vi si gratulere så mye med dagen.
0: Ja, jeg håper han blir fin og god.
1: Ja, da.
0: Da må vi ha litt mer musikk, for i dag var det ikke akkurat noen kulde her nede, men kan ikke si det, så vi får tørke av litt svett og litt sånn småplukk. Og da skal vi få litt ifra Virginia Lee her. What are you living for? Lurer hun på.

0: Blå spanske flotte øyne var nå dette her, ja. Da må vi snakke med neste innringer, så får vi si hallo, hallo.
1: Ja, god kveld, Alf. Det var Reidar Hansen, jeg.
0: Da har vi snakket med Reidar Hansen, ja. Ja, og du fikk det at du var etterlyst, ja. Nå må du bare si at nå er du her.
1: Det var godt ikke det var KGB som etterlyste, men det var godt det var en gammel kjempegrei kollega.
0: Ja, ja, men du vet jo aldri hva han holder på med på siden, vet du.
1: Nei, nei, det, nei, ja, ja. Han er han er hodet over vann, han.
0: Har han det, ja.
1: Ja,
0: ja, du er i alle fall etterlyst, så nå er vi i alle fall her. Var det kjærlig?
1: Nei, hei, ja.
0: Der var han Reidar, ja. Nå er alt bare ærlighet og glede.
1: Ja, du må godt si det.
0: Ja, hvordan gikk det med Reidar i 17. mai-feiringen da?
1: Jo, det gikk greit. Jeg var i Tananger på noe sånn, på en sånn... Ja, det var et tog i Tananger, og så var jeg på en... Tananger stadion. Det var noen sånne feiringer og leker som var der da.
0: Ja, så det var hoppet seg i sekk du i alle fall.
1: Nei, det var ikke sekk, det var jo en sånn oksegrei du kunne sitte på, men det var mest unge som satt på en sånn, og så hadde du blitt slengt av.
0: Du prøvde
1: det? Nei, nei, hadde jeg ramlet av den, så hadde dressen hadde gått i stykker, sånn, men heldigvis det var noe sånn plastikk eller sånn vegg, da, så, men det passet ikke til meg, det er de unge som, det var noen jente som satt lenge på det, så jeg,
0: ja, men du vet, når man kommer langt nok opp i år, så blir man så unge igjen, vet du.
1: Nei, jeg tror det hadde du og jeg ramlet av en sånn, så tror jeg vi hadde blitt hentet av sykebil eller noe.
0: du tror det, ja. Men det sleder du på speinet, du.
1: Jeg fikk ikke lov, men jeg hadde ikke passet det, jeg fikk ikke lov det. Men det var noe sånn potetseng, men det var på unger, det der. Ja. Men det var, vet du hva det var? Det var sånn, vet du hva det var? De dro i et tag. Men altså, det var jo bare de som hadde gått på Haga skole og noen sånn skole der inne i Tananger.
0: Ja, det har
1: de ikke vært. Ja, nei, nei, nei, men de der ungene som er bestefarte, de går jo på den der Haga skole da, og så, men de dro sånn tau og sånn klasser, og det var voksne folk og greier, jeg sto der og skrek til dem, kom igjen, sa jeg
0: til dem. Ja, du hadde nesten lyst til å gå opp og hjelpe.
1: Jeg hadde lyst til å være med, den der kunne jeg tenkt å ha vært med på, men hadde ikke noe sånn forbindelse med disse skolene der da.
0: Nei, du kunne bare sagt at du var rektor der en gang i tiden,
1: ja,
0: vet du.
1: Ja, det var jo sånn at jeg spørte om hvordan så skulle du finne de, om de har gått på skolen, så skulle de ha sånn legitimasjon, sa jeg til han der.
0: Ja, men det slapp du.
1: Nei, men det hadde sikkert bedre vært med på noe sånt.
0: Ja, nei, det var en greie dag, det var det ikke vel, og rimelig greit.
1: Jo, det var det, men det var jo kaldt om morgenen, det var jo 89 varmegrader, og så ble det jo, ja, det ble 13-14 varmegrader på slutten da.
0: Det ble litt bedre når det leier på, gjorde det ikke vel?
1: Ja, du gjorde det.
0: Ja, så vi kom til gjennom det denne gangen også.
1: Ja, jeg har det.
0: Ja, så nå bare venter vi med lengsel og smerte på sånt her, så gjør vi ikke vel.
1: Jeg gjør det. Ja, det er jo ikke, ja, det er jo en måned til cirka, så.
0: Det er jo det, men om 10 år.
1: Ja, det går fort. Det går fort.
0: Ja, det gjør han, og vi skal jo få lønnsforhøyelse også før, såpass, skal vi ikke det?
1: Ja, du hadde jo... Fant du ut hvor mye du fikk da? 13.000 var det det?
0: Var det så pass, ja.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja,
1: korrekt. Ja.
0: Ja. Alle måneder drar.
1: Ja, det gjør jo det. Men jeg tror du ville ha mer da, det var jo sånn. Jeg tror du ville ha mer. Det var litt skuffet pensjonistforbundet da.
0: Ja, de var jo det. Men jeg forstår ikke hvorfor de sa fra seg denne her meglingsgreiene sine. De har jo ikke sjanse, vet du.
1: Nei, det har ikke sjanse under megling. De må bare godta det som blir.

Og det var jo Lapplande som forteller oss at nå vi i full gang med kveldens nattønske. Vi jo det. Og det går ut for at vi skal spille de melodiene som dere har ønsket dere i løpet av kvelden. Og som jeg sa, vi har 25 stykker av de, så det tar litt tid å komme gjennom det. Men tid og penger, det har vi nok av, ikke det de sier de som vil ha det til. Og da må vi bare gå i gang. Vi må ta oss en tur på Titanic. Den filmen der har vi jo sett x antall ganger, de aller fleste av oss. Og der husker vi jo enda de som sto i fronten der og var innlov, skal man si det sånt. Og det var det jo Kjersti Reidun Amundsen som ville ha. My heart will go on.

Og da var vi jo med Titanic på skjebneturen deres. Ja, og alle har jo sett den historien, hvordan den ender. Den ender jo med forferdelse og det som måtte fylle med. Men man i alle fall sitte på film. Vi vandrer videre. Radio, det en kjekke ting. Og før I tiden, for de som var litt yngre, så var det å lytte til Radio Luxemburg, det var jo største. Og det var jo piratradio det I sin tid, etter seg kan huske. Og de lå I ja, et farvann som ingen ekte, for å kunne ha sine sendinger. For der fikk de ligge I fred, for der var det ingen som kunne ta dem. Så de lå I internasjonalt farvann og drev sine radiosendinger. Ja, skal vi kalle det for ulovlig, skal vi gjøre det? Ja, vi gjør det, sånn, inntil videre. Men I alle fall, Radio Luxemburg, og da det Tor Andresen som synger om de. Og da var det Bjørk Pedersen som ønsket seg det.

0: Der var den melodien der ferige, den vet du, og så fløren hun går og dresker rundt forbi her og holder perker, for nå det jo stiv kuling her inne. Så da trenger vi både søflører og erkholder og det som måtte fylle med.
1: Ja, men passa på.
0: For nå ble det luftig, gjorde det ikke?
1: Ja, men det var godt.
0: Ja, ja, det gjorde seg det, vet du.
1: Vind i håret, det gjør ikke noe.
0: Nei, nei, vind i håret, vet du, det bare ærlig det. Ja, jeg ser det bare skrevet her med flere forskjellige farger, det var jo også herlig.
1: Du må ha det sånn regnbuefarger, vet du, det kjekt.
0: Ja, ikke sant. OL-ringene neste. Ja. Men da var det jo, turen kom til Sissel Jensen, var det sånn å forstå?
1: Ja.
0: Da var det jo stillehavsmusikk vi skulle gå for.
1: Ja.
0: Og det var jo så vanskelig at det like greit at det så fløren bare forteller om dette her.
1: Ja, men da... Det var i hvert fall Lex Kawai som skulle synge.
0: Mm-hmm.
1: Na draki ko, na vodo ose ga, hette den.
0: Den du så rei at den tar du en gang til.
1: Na draki ko, na vodo ose ga, Alexi Kawai.
0: Ja,
1: ja
0: det er stille av som stikk ønsker deg fra Sissel Jensen.

0: Og det var Lars Stefan Sted, det var jo det, vet du, med en ønskemelding fra Sonja og Bjørn. Og da vandrer vi videre, og da var det Beaglen vår, så vi lurer jo på hva land kommer nå den ifra. Og har du kontrollen på det, så er du ikke sen om å ringe inn til oss på 51 97 92 00. Og du kan jo sende tekstmelding også til oss. Kodeordet, det er jo da studio. Lag mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke, send det 2199. Da var vi kommet til Island Industry, og da er det Dolly Parton og Kenny Rogers. Og så var det suffløren vår da, som leide febrilskitt og papirer og tastaturer og hokland og vett.
1: Ja, og da er det Odd Arvid som ønsker seg den.
0: Da er det Odd Arvid, helt herlig.

0: Og det var Island Industry, ja. Og da må vi litt tilbake til beaglen vår, vi må jo det. Og det var jo rett og slett en hunderase. Og det var jo da ifra Storbritannia. Han vennlig, han nysgjerrig, energisk, og så det jakthund. Opprinnelig han arbeid for å brukes for harejakt. Men nå det blitt en populær familiehund. Harejakt ble han jo brukt på grunn av det at de hadde jo avlet frem litt kortere bein på han, sånn at han kunne da komme seg frem og lettere inn i hiet til haren, liksom. Men i dag så bruker man ikke så mye til det, da. Men han kjent for sin sterke luktesans, trives i selskap, og trenger mye motion og mental stimulering for å unngå å kjede seg. Og kjedsomme hunder, det like mye gjør man vel.
1: Nei, da blir de fort litt rampete hvis de kjeder seg.
0: Gjør de det, vet du.
1: Mm-hmm.
0: Ja, og så er han god med unger.
1: Ja.
0: Og andre hunder.
1: Da
0: men han
1: det.
0: Kan være sånn som jeg er, han kan være større.
1: Hva med det?
0: Ja, så kan han ha et godt jaktinstinkt.
1: Ja, med gode jegere og meg og deg da.
0: Ja, med jo det. Så kan han lett stikke av hvis han kjenner en god lukt.
1: Ja.
0: Aha.
1: Suppelukt.
0: Ja, suppelukt for eksempel. Da er det nærmere med beaglen, vet du. Ja, ja, sånn er det.
1: Mm-hmm.
0: Men da vandrer vi videre, gjør vi ikke det? Jeg har ikke funnet frem noe aktende eller mer spørsmål. Vi kommer etter neste melodi, skal vi ha det da?
1: Ja.
0: Da skal vi ha en til ifra Lasse Steffan som skrev det. Og da var det bare månen som så for.
1: Og da er det Gladys litt som ønsker seg den.
0: Det er det, vet du. Og hva månen så, det forteller ikke historien så mye om. Man kan jo bare anta og tro det.
1: Det er hemmeligt.
0: Er det hemmeligt?
1: Ja.
0: Ja, det er jo det. Nå tenkte jeg på dette brevet, du ble sendt der oppe etter Mikkel Rev, kan du huske det?
1: Ja, men nå må du starte sangen, kjære deg.
0: Han sendte det opp der til morgenen.
1: Ja, og han tente det tilbake.
0: Ja, men det står ikke noe om at han så det.
1: Nei, men det var jo hemmelig, ble jeg menig om.
0: Åja, ja vel. Da får man jo også dette gikk, da.